Bahani Munamanum Gre Bahani

جی کا سوک ستر کی توری کی خستہ کاری دا غینہ غینہ بغیر خستہ نہ کاری کنا ٹینشن نہ کوی ہاں از نا کاسمیٹک پاکستان بدر کی تاصل کلا مسکا بیوٹی او داسی ور سره چکم دے سمرا ہم مسئلے مسائل لستا صبح آغا بالکل جی ختمی گی راوڑی می دستا صبح دے سان کاسمیٹک پاکستان مختلف پروڈکٹ نو تاس بالکل جی انتخاب کولی شی دسان دے پارا دخپل کور دے پارا دخپل بچو دے پارا دخپل وائف دے پارا اور دخپل شان گفٹ تحفہ ور کولی شی تاسو آدھا اختر دے پارا جی زکہ چیز من دے زنا کاسمیٹک پاکستان کی کتا سوسوئے کنا چیز کو خیستا ایما او زما حسن خو خیسته دی زما حسن ته خو داسې ضرورت نشته زما حسن خو بالکل چې برابر دی ټیک ده چې ستا حسن ته ضرورت نشته ستا حسن برابر دی مال هغه خوب دی وی وی خجی نو ٹھیک دے جی سان حسن برابر دے وستا تے خلق اکثر وی گنا مو تے برنگو کی یار چی حسام ما تے خود کریم ضرورت نشتا یا خدا پاک دے کریم ضرورت در تے نشتا در ٹھیک دا ولی سا بسر بانی یخت نشتا لگت ن لام بی تو چکم دے صابون استعمال نہ کی تو خیرن گرزی پمن گرزی گنجا لگت اس خام خا پش ویخت نہ ویخت بس شین جی پخاور بانی خوشوک نہ میزی گنا نی د جامو په صابونی زی د کپلو په صابونی زی دا ښه ټیک ټاک چې کم د خلک د دې خیال ساتي د دې کیر کوي ښه ټول مخ نه صفا کې ټول عمر داسې ګرځي مخ په صابون نه انځي په صابون مخینځي کنه مخ ته ځکه خراب هم دی ولې خراب دی په صابون مخینځي صابون بالکل جی مخ خرابوي اکثر چې تاسو لاړ شي چا کر په صابون مخ وینځي کنه او بیا چې ځان ته په سبا شیشه کې ګوري دانې په دې زنه دی راختي یا په تندې راختي نو ددینه نقصانونه خبرې نه نه نه ته چرته خبرې ددینه ددینه ته ځان نه خبرې نو ددینه ته ځان چرته خبرې ګورم زما څومره موریدون کې لګنه په صابون باندې بیا مخ لاس وینځي اور که انځم کنه خو بیا چې د چا کړه لاړ شي یا د کور چې څومره هم خلک چې ټول استعمالي کنه پاغې باندې هم بالکل مینځي دا مسلې جوړي په مخ باندې دانی راولي سی شو جی دا وڑی وڑی دانے پھر آشی زوانا کی پھر آشی دا صرف اور صرف دا دی وجوہاتی اور دا دی سیز نچے کم دے بالکل زان پا امن کی کئی زکا چی دا تاسولا نقصان در کئی خچی نو پا سابون مانے پا بالکل جی مخ نہیں زی زان دا پارا بواخلی خخکلے خیستا مزیدار پیسواش او مکہ با استعمال ہوئے ٹھیک دا جی

انشاءاللہ ستاسو کال ستاسو میز ستاسو پیغامات وزان سره دې سنا کاسپریک پاکستان کې شامل وو د خبري هیڅ ټینشن مکوي خو ما چیر دکمه خبرو کړ په دې باندې لاس سیمه عملو کوي اکثر چې کوم دې د مخ مسائل ټول چې کوم دې د صابون د وجې راځي نو صابون استعمال مکوي په مخ باندې ځکه چې دا صرف او صرف د نور بدن د پاره صابون وي د مخ چې کوم دې دا ډیر سنسیټیو سکن دی ډیر نازک سکن دی نو کوشش کوي پدی مانی استعمال مکو ہی خواہ باقی پا 0335-435-35 بانی کالو کی راشی اس قسمت پوسی پختنی ویستا مانو کی زمان حسام لو دیو کی انشاءاللہ اندس پر اندر آگا ٹیم بدا تا جواب ملاوی کی کاغا زمان گا در ڈرسو آلی سر معلومات ہوئی زمان رکھا آلی سر معلومات ہوئی چونکہ بات آس سر پیسواش خبرو کرنے بہترین پیسواش ننی سب آز زمان پر رکھے ہیں تدین اپل نشت در رائیس پیسواش تے کستا سمخ بانی وڑی وڑی دانی راغلی وی انشاءاللہ باغی کی با مدد درکی دا الویرا پیسواش نو انتحابو کی دی زان دا پارا خپل بیوٹی واپس راولی خپل رنگ خیستا کی خپل گرچا پیرا ہر پنکشن کی زان لکھ دا گل اول زوائی

0: ہے جی 0335435315 جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام حسن بھائی, کرانگا چل خیر دا؟
0: خیر دے جی, بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو آئے کنے سنگے وقت ساتھ خطیری کی جون خروان دے؟
1: اللہ فضل دا, الحمدللہ. تو آئے کنے خیر دا سرا؟
0: الحمدللہ دا, اللہ فضل دا, رب کرم.
1: بس یا شیر سرا حسن بھائی, وقت پروگرام مجھے لگا بولائی دا.
0: مہربانی جی, مننا, خوشحال شئی.
1: پروگرام سلیم کی خیر بھائی,
0: سلیم کٹیہیل سے برا سر خبر کی ہر کلی اور توائے مڈی رمان نے شکریہ ادا کو.
1: نما سلا دی سلیم دا, سلیم جان دیوال راجی کنا بیا پروڑا کو پٹنا بیا لتے تے کنا دے اور تے کیتی نا.
0: جی جی جی,
1: خپل میں اور تو مڈی کٹی خیل تا کو دورے پروگرامن اور ہو جی تا ایز نہ ندی.
0: جی جی جی جی,
1: باجی پروڑا خدا سی کنا چے وے لگے کنا بازا سی پمخ ایشان زرغن کی.
0: ماشاء اللہ جی, ماشاء
1: اللہ.
0: ان شاء اللہ خ پورا ڈسکاؤنٹ بدر سر کی, تاسو خود دکان دا پار راوڑی. ان شاء اللہ خ پورا پورا ڈسکاؤنٹ بدر سر کی گی خجی.
1: ان شاء اللہ بس اللہ جی ملتاس دے پار دے اللہ غا کی امرا تجی اللہ سیدا پچوا چے.
0: آمین آمین جی آمین.
1: بلے چے وس خام خا بل غسے اس نہ چھو با بل ال سی ال نہیں کنا.
0: ہر ول پکی مخ کی اوس پکی اوس پکی من بدل کڑی وسم پکی دا سلور راوست جی.
1: اچھا خدا کے مخت اختر اختر روان دا کنا.
0: جی جی جی جی,
1: او دا اختر خدا کی کنا لگتا سین فصل گت کی کنا.
0: او جی او
1: یا دس خوان یہ تبا شاٹ پٹیا کے چشتان نتی رمن دے رائے
0: عمدہ غسے جی عمدہ غسے.
1: او زاد چستر اختر روان دا بیا دے تن گورو کی سیات خرابی جی کنا.
0: او
1: مائی دی مجھے کمزور ہے.
0: او
1: او بس اگا خپل غوشے نو کنا اگا تا زور وارکو.
0: بس گزارا بکو جی, گزارا بکو.
1: بس دا سدا چ گزارا چیزی نہ گنا جو کوئی درتا بیا گزارا چیزی چیزی.
0: اللہ دے رحمو کہ اللہ دے رحمو کہ ٹینشن ما اخی, ٹینشن ما اخی.
1: آمین آمین. بس اتم بھائی دا شو قسم دا سلام نو واتو
0: اولی گئی جی, اولی گئی اولی گئی.
1: عبد الحدی دا, ولی رحمان دا, ابراہیم سالرو دا, تا تھوڑی کریم مستر ملاوی جی.
0: صحیح شو جی,
1: بارے کے سلیم کے تخیل دا فیضان دا اسا شیخ گرے والا بطولا دا
0: ٹول لستا سلام رسی دو. آو دوی کال لاسر اڈراب شو بخن غالم زان سیو بلکا جی. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام بھائی جان, اسلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, سنگے چل لے
2: خیر خیریت بھائی جان؟ بس مل سہی ہوتا سو ون تھی مل تو سلام رکھو. ملازم دکاندار فردیسی رنوال ہونا یہاں.
0: ملازم دکاندار فردیسی سے برا سر خبری کے ہر کلی ڈیرے سے آتا مینہ منن ایک کوما
2: ڈیرے ڈیرے منن مہربانی چلیں گے جی. خیر خیریت وقت ساتھ چدا
0: شکر الحمدللہ. ملازم فردیسی سے زمانگا پروڈکشن روان دی
2: تو دیکھو بلیچ دے دیر مزدار روان دی بلیچ ہو.
0: ماشاءاللہ جی. او نور
2: بس نو خو سو پورو رو بس بس چلے جی کنا دا ولے چے ایک دا کنا ایک کے خلا تاخ لی کنا.
0: آو جی آو, بس محنت پہ کوئے چستا سو محنت را سرائی کن. انشاءاللہ انشاءاللہ مونگا نیشو خرابی دلے بیا خوا
2: محنت خدا سے دا چے او شایت مجرارو خمج دا ہوئے چے ودے چلے جی کنا.
0: انشاءاللہ انشاءاللہ آو
2: بل رحمان و مسود و طول و منوالو تو سلام بر کئی لگیا جانوالو نا.
0: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام.
2: سلیم کٹی شیل تو سلام ورکوم, ابراہیم دبرے والا تو سلام ورکوم, بلت کے کم دبرے والا تنور والا تو سلام ورکوم, رمضان کلاٹی تو سلام ورکوم, صادق بھائی چینا دا رمضان خیال تے نیام سیال کون دی میں مسئول آ رہی دا فوتا پولین ٹانکنا اٹول دوستانو تو سلام ہے. اجنا زندہ بات.
0: زندہ بات جی. ملازم پردیسی سے پائندہ بات. دیر زیادہ منہ نے جی, شکریہ.

0: اوکے جی ویلکم بیک اور اس کو میں زڑگے شوی اس کو میں زڑگے شوی گل پانا ترور اور اس کی ساتھ ہم شاہ سوار کا تو بالکل جی آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں جتنے بھی ہماری اردو سننے والے ہیں اسی بھی دروازے کے آئے پروگرام میں ہمارے ساتھ شراکت کر لیں اور کوئی بھی مسئلہ اس کے ریلیٹڈ ہم سے پوچھ انشاءاللہ مسئلہ ہم بتائیں گے اور اسی میں شفا اللہ ڈالیں گا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو شفا ملیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ سنا کاسمیٹک پاکستان کا جو بھی پروڈکٹ ہے وہ آپ کو منی فیک کنیڈی کے ساتھ ملیں گے رزلٹ نہ آیا تو اپنے پیسے واپس لے لیں اور پروڈکٹ واپس کر لیجیے السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام گورا کالے ملا اسے وہاں سے خبر ہی ہوگا کہنے تو سخ وخبر کی خبر ہی ولی کہو یار برابر
1: وقت
0: موسم سنگھ چارا طویلی ول باران نے دلتا اس پخل بہر نہیں موتے لا دسہر نہ دیکھو
1: نہ
0: اللہ دے رخمو کی پتا سبان دے اور اللہ دی پتا سبحان خپل خاص صفاق رحم کی حجی
1: سنگا
0: ایم اللہ دی پتا سرحم کی جی
1: بس امن امین امین اللہ د پمنگ مند رحم کی پتا سبحان د ہم رحم کی
0: امین جی امین امین
1: اچھا سو سلام نہ ملا جان
0: اولی گجی او خپل نام خود را توان قصه چ مون سر سوق دی
1: از نصیب اللہ یم
0: ا د کم زینا
1: اچھا
0: جی دا نیٹورک مسئلے مسائل راضی اور چونکہ آدھا مسئلے بم پخل ہینڈل کو خا پری بخ پکی گن کل کال کٹ کی بیا تھا سو واپس کال کو لے سی آپ اس نا کاسمیٹک پاکستان تھا صفر 335 435 35 15 اور کہتا اس تو خیر بیا ہم سے مزید معلومات پکار ہوئی سکسمت پوس پختن پکار ہوئی پروڈکٹ حوالے سے رہتا پوس پختن پکار ہوئی اینی ٹائم تھا اس تو آئی چمک آنسر ملاؤ شی نوپ 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 زه خو بالکل ٹھیک ٹھاک یم، تاسو څنګه یې؟
2: بالکل ٹھیک ٹھاک، تاسو ښه؟
0: زه هم بالکل ٹھیک ٹھاک یم. زما خور ما سره سوق ده،
2: بنیش بایم.
0: بنیش فارا سره خبرې کی، هر کلی درته وایم پروگرام کی.
2: مننه مننه.
0: جی وای خور.
2: جی تاسو وای نو پروگرام ما شاله ډیر زبردست.
0: اچھا څومره زبردست دی؟
2: ډیر زیات زبردست.
0: او دارا ته بنیش په تاسو موږ پروډکټ ساند په راوړی دی؟
2: او جی راوړی دی.
0: کوم پروډکټ راوړی؟ شا به دروغ بنوې. جی
2: سیرا پور سیرا کوم بلیچ راوړی دی.
0: اچھا کوم بلیچ تی راوړی دی؟
2: بس لا راوړی و مې نن نو ماته راوړی با.
0: یا خدایا پاک، وای راوړی مې بیا وینه مو دی راوړی دی، وای وینن مې ولنن به راوړی. انشاءاللہ انشاءاللہ بیا ما تو وای خا ٹھیک شو. نور سے تپوس پختنا س قسم معلومات بالکل جی کولے شی اٹس اوکے. بالکل جی تاسو ته موقع ملاوی کی خوشی کله کالو شی.
2: اوکے
0: اوکے ڈیر زان ڈیر زیاد خیال ساتھ ہی دلوی اللہ فاما.
2: اوکے اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ اللہ حافظ. خاشی نما تاسو له د بلیچ خبره وختي کوله نو زموږ د سنا کاسمیټک پاکستان کې چې کوم بلیچ شامل دي کوم بلیچ پکې شامل دي تاسو په تاسو ته نشته درته کنه اوس په دې زوای ما زموږ د سنا کاسمیټک پاکستان کې درې قسمه بلیچ شامل دي بالکل جی 100% رزلټ به درته ملاوي کی دې سره سره د پاکستان اور د کی پی کی واحد سی بلیچ تی چتاستا 3-in-1 ملاوي کی زمنګ خويند به ځان د پاره بلیچ واغسل بیا به چکم دی غوی په مختلف دکانونو باندې ګرځیدل او ځان سبه هغه د پاره چکم دی سیرم غیستو خو یې زرا کاسمیټک پاکستان نو سره تاسو لپاره بالکل جی پری اپ کاست تر کې د بیوټی سیرم هم نو تاسو ست غیستو ضرورت نشته د سیرمو آتا اس تو ملاوی کی دیس ناکا سمڑک پاکستان دے سرنا پاکستان

0: تاسو چې لوشي چې زو ځان سره یو کال واخلم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. اسام بھائی یار کو کال دے نمبر 15 دی کال سن من ما کو لے پروگرام دے دغا دا.
0: لا لا لا پروگرام عبد العزیز صاحب چر نمبر بند دے نمبر آزاد دے خو ملاوی کی بنے نیٹ ورک مسئلہ بوی. دکان تبولے
1: جی
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ من نکم بس شان میں چاری ساتھ
1: عبدالرحمن آگا ناسا بٹری والا مشہور سر ناسا
0: زمنگا غوی ته هم سلامونه وایا
1: علاقه ته ډاکټر ته سپیشل سلامونه خپل حکومت د اورره د متولا سره دوه خبره واړه
0: ورک چی ورک ورک ورک.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تی الله صاحب جون څنګه روان دی؟
2: الحمدلله بجان کې جوړه برابر
0: شکر الحمدلله. متی الله صاحب تاسو کوم پروډکټ راوړی زمونږ د اسنا؟
2: اسنا خو زبردست روان دی اوس می دادی اخیستی دي ضربات کې نه وروته
0: خج ماشاء اللہ. کم کم پروڈکٹ تمتی واغستل ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. زمنگ دا کم پروڈکٹ ډیر زیات سیل روان دی ماشاء اللہ او رزلٹ ملاوی کی خلق راضی واپس دوبارہ اڑی جان دا پارا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. او بالکل جی تاثر تھا ذمہ واری اگستلے خپل پروڈکٹ چی ریزلٹ ملا ان شو واپس راوڑے خپل پیسے والے خان
2: ریزلٹ نہیں جرمانہ بھائی چپ 300 ڈبئی آخ لے 350 ڈبئی آخ لے 700 روپئے آخ لے 800 ڈبئی راڑوئی.
0: آو بالکل جی ادا ڈبی زان سے جمع کرو انشاءاللہ ساسو دا پاروے خوش خبری میرا روانا دا انشاءاللہ بیا بتا سو غٹا فائدہ ملاوی گی خواہ
2: قدرمان سے خوش حال آباد ہو سی چی چورے خلق مازا غروی وارو تو سلامون آنے کیلے.
0: وعلیکم السلام. دیر زیادہ منجی شکریہ.

کیچی بالکل پی خبر ددی خوشحالو اور بالکل چیدے اسنا کاسٹ میڈک پاکستان دا سٹوڈیو نے تاسو ته خبر کوما چې انشاءالله تاسو پروډکټ استعمال کړئ ریزلټ به ملاویږي چې ریزلټ ملاونی شي همیشه سے تاسو ته پروګرام کې دا خبر کوم چې دا تاسو بل سو کوم نه کی صرف اسنا کی وي اسنا ځکه کی چې اسنا پخپل پروډکټ کې پخپل سان کی هغه طاقت وي نی هغه کمال دمال اور حسن جمال وي نی پخپل پروډکټ کې زګ دیر دوا چی واخلی استعمال کی ملاونی شی ریزلٹ واپس ای کی خپل پیسې واپس والی تاسو خپل پیسې ملاوی گرا تاسو په محنت گټلی دی نه تاسو سدونی نه دی شکولی یا مچکم دے پزما کې نه دی زرغون کړی چې تاسو ته بیا پیسې نیم ملاوی گیا وستا سو پیسې منګو خرو نو نو نو نو نیور نیور نیور دا قسم خبری په بالکل چې سنا کاسمیٹک پاکستان کی نیوی سیدرا سی پروڈکٹ اخلی پہاڑ سے مال مالا کسا کم کم سے تاسو ویل تب زمون پروڈکٹ ملاوی کی تاسو نو مخلی حسام بتا تاسو سے خای مہرال سے معلومات تو تاسو سکن ویختو اس سے قسم مسئلہ وی راشی کالو کی کال نشی کولے میسج کی میسج ہم نشی کولے ای میل کی ای میل نشی کولے واٹس اپ کی واٹس اپ ہم نشی کولے آواز کی چ آواز ہم نشی کولے نو خامخ انشاءاللہ ستاسو دغه مسلی مسائل بسو ختمی دونی نالی سنا کاسمیڈک پاکستان اوکے چی ایڈریس بم شریکو موسیقی ببی ہی نا ارو پا موسیقی سکو ایزا ارتا خبری کم دا کمال اڑا کی موسیقی

0: جیل لطیف ننګهاری وای چکل مخ باندې وای چې کلر راخور کی تور پی کې مان دې زړه کې ونه دې د ګل ګټه ان دا تور پی کې نه دا کوم خسته کول غواړي کنه چې وستا ستور پی کې تور وشتان د خسته خسته وشتان بدرنګ وینو څنګه به راخورې وې سن ورکس وې زل پول سن ورک تور زل پی دې هم دن دن دن ما د سپتمان پس به ير شخه نتوری زلپی یا خلی زلپی یا سپینی زلپی برحال زلپی چکم دے که خیسته کول غواری نداغی چکم ده هر سلوشن پرابلم دے ستاسو سکن ریلیٹی داغا موجود دے پیسنا کاسمیڈک کی نو بالکل جی خپل ویخت خیسته کئی کساسو ویخت غٹ وی مسیدار وی نوزی شکرو باسی شایننگ ولور کول غواری شایننگ پکی نشتا دا انڈے والے شیم پورو وڑی دا اگ والا دا ازنا کاسمیڈک پاکستان او پکی شامل کئی چچائی پکی شامل کا یعنی بالکل چی کوکونٹ ہیئر آئل ور سر یارا واخ لئی یا ور سر گارلک ہیئر آئل یعنی دا اوگی والا یا دا کپری والا تیل را واخ لئی دا شیمپو ور سر واخ لئی استعمال کئی تر دا لسنو واخ لئی پینزل لسور زپوری ٹولی مسلی ہے ٹو زیڈ مسلی مسائل بور سر دا سی خلشی لکا اس ساتونا ندی نه علاوه کستا سو سر کی خوشکی وی پخلوی داغه نتا سړیر زیات پریشان اتا سو اکثر ډیر خخزینو کناسی ملوانه در سره ناشوی خپل پهلوان یاران دوستان در سره ناشوی تاسو یو لاس په سر کې اچولې وی خپل ویخته غروی سر غروی داغه نه پریشان نو انتخاب کی دې اسنا د انټی ډینډرپ شیمپو داغه مسلوم مسائل نسان بیغه مکی تر دکه می پور بداسې چې کوم دې مسلوم مسائل کی ګن سي نو انتحاب دیسنا کاسمیٹک پاکستان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دین علاوہ ستاسو ویختو اوزی پریوزی دڑی گی رجی گی پمینس کی کٹکی گی دہر بل شیمپو انتحاب کی بیا ہم کتا سو ویختو اوزی کلا مخ پاندے آسوری جی کلا آچ کلا خپل ویختو اوزی گمنس را گمنس کی نو ٹول گمنس چکم دے دے ویختانو نا ستاسو ویشتان نڑک شی او تاسو هغه ته ګوري پریشان کیږي نه چی نه چی نه چی نه چی نه چی پریشانی کیږي به بالکل چی نه مایوسی ګنا دا راوړې د ازنا کاسمیٹک پاکستان تاسو د پاره د اونین شیمپو دی ولې نه استعمال کی ریزلټ حاصل کیږي. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بالکل خور آواز راځي ما سره سوق دی او د چرته نه وزیرستان نرا سر خور کی خبر کی ہر کلی ورلا پروگرام کی وائما. جی خور ستاسو آواز لک شان کٹیں گے ستاسو آواز مال صفا نراسی نو کتاسو لک داسی زی بدل کو آواز مرات صفا کو چیز ستاسو پا خبر باندی پویشم. جی جی اسی لگ گزارو کر. جی خور بمزمان ست پوس پختن کئی سنگ یو زل بیا وای
1: یما خو اېنا کفنیو او چې دې نه اېنا پروډکټ دا استعمال کړی نه نا.
0: جی جی
1: او ما دې درې ځکه پیدا کړی دا موږ ټول کور په ملي استعمال نه کنا.
0: ماشاءالله. اوکے جی
1: او کنا دا مخکې ټول ته دې را پیدا کړی دا ما ته دې را کې پیدا کړی زما کزن دی ما سیستر دې کنا ته پیدا کړی دا.
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمر خولی خبر وکړل تاسو نو تاسو خپل خويندو ته سویل غواړي
1: او کنه زمو دا ورته چې د یوزر ایز نه استعمال لکه چې استعمال کیو او دای ته به مختلف ریټ به مو ځي کنه بیا به د هر ځای ار اس سی استعمال کی کنه که یوزر یو سی سی استعمال کو ته به مختلف پیدا جنا سی لای چې مو خو دې مخمه یې کنه دې نه خوشاله یا او څه مخمه استعمال یوزر نه والی یوزر سی سی استعمال کو
0: ماشاءاللہ. جی تاسو دی وخت دوانی ریڈیو اوری ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ لوے خزہ شی زما خور چتا ست رزلٹ ملاو شور بیا را لی ما سری پروگرام کی شمولیت کو نلو ی خزہ شی خوشحال شی
1: ولا ترچرینه مخنه کنه او د ویشتانو نه شي وته د یو ځل یې نه استعمال کړو بیا به مخکې دې ته ډېر ځل یې استعمال من ورکړي کنه
0: ان شاء الله
1: خپل پیدا دي نه سره کړی دې موږ د کور ولا پیدا دي نه سره کړی تو حق دې نه استعمال کړو
0: ان شاء الله جی ان شاء الله ډېر زیاته مننه لو یا خزه شي ثانک یو سو مچ
1: مننه
0: اوکے تے سان ڈیر زیاد خیال ساتھی دلوی اللہ فرمائے

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر جی شیخ.
0: زه بالکل جی شیما ریډیو در سره بند کئ کنه؟ ریډیو بند کئ، ریډیو بند کئ. ہلو اوس وایا ریډیو بند ساتي چې آواز سم راځي. ښه زخیر دے زخیر دے، بس آواز راضی لکھ دے رواز راضی خبری کوئی ابرار را سر دوانی نہ خبری کی؟ ماشاء اللہ دوانی والا گورے اس را لیل پروگرام تا خا من نشی ابرار سے من نکوم خوشحال شی. بس اکثر اکثر وانا کی کار نہ کی انٹرنیٹ مسئلہ ہی ندی وادی و جبیاتا سرتا ریکارڈنگ پلے. ہلو ابرار صاحب ستاسو آواز لاللو. ابرار صاحب بخن غوالا مچی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ کی وبرکاتہ. ما سر سو کو د چرتنا عطیف الرحمان. جی عطیف الرحمان، ماشاء اللہ پروگرام کی ہر گلی اور پخیرالی وائی
1: مننا میرا بانی
0: عطیف الرحمان صاحب زمونگ دے اس نا انتہا مکڑے دے کنا دے دے کڑے دے زان دا پارا
1: بس تیر میں استعمال کری دی.
0: خاجی
1: ماشاء اللہ جی زخون جو کھلے ریزلٹ دے
0: ریزلٹ دے کھلے دے
1: ماشاء اللہ
0: شکر دے شکر دے. عاطف صاحب ڈیرا مننا خوشحال شی ٹائم را سر کم نے بخن غواڑم
1: یو فرمائش واری چر تو پلے کڑا ویا
0: بس دزم دغرن لمن دا درته نه پلے کوم
1: آواز کاٹ سے ورور.
0: ہلو جی آواز ترزی
1: آواز رجم کیو
0: عاطف آواز دی کٹنگ گئی. ہلو ہلو یا خدا یا پاک.

ابراهيم درويش السام سلامونا هر که خاري ارماني تا ابرار تا سليم کټهيل تا سمندر ماما تا میر زمان تا زلکرنیل تا او شکم دے سین علی علی راغازی تا والی سلام جی وعلیکم السلام ډیر زیاته من ډیر زیاته شکریہ اور اکثر خو خیر زو تاسو دوانی ایڈریس هر ورځ شریکوما نن را سره ټایم کم دے سوری جی ویم د ټانگ ایڈریس شریکوم چونګی ټانگ کې اکثر انټرنیټ ټیکوی نو زمونږ پروگرام هر ورځ لایو کیږي اچ کله کله دا وانی نه وکنه نو دا وانی د پاره دا ایڈریس دی ځان سره یاد ساتي زمونږ پروډکټ راوړی شي ریزلټ حاصلولی شي خپل ځان خپل سکن ټول دغه د مسلونه بیغمه کولی شي او یو نوی او ښکلې زندگی ترلاسه کولی شي په معنی کې به تاسو ته زمونږ د سینا کاسمیټک پروډکټ په اتفاق تین وال جنرل سٹور ګلشاه جان مارکیټ کالج روډ وانا بازار حاجی باز محمد باز محمد ګل ورسره ډاکټر عبدالله مسعود کالج روډ وانا بازار مولانا یار محمد کڼی کوټ بازار مولس کاسمیٹک اینڈ جیولری سٹور مرزا عالم مارکیٹ وانا بازار پاپ میر علی کی بلولو شاپنگ سینٹر ملک تارک مارکیٹ سٹریٹ نمبر دیم دکان نمبر ایک کی بتاستا زمونگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ہے ٹو زیڈ ملاوی گی دین علاوہ بتاستا اکبر حسین پتہ محمد خان گلی وانا بازار دکان نمبر دہم محمد کاشف منیاری اینڈ کاسمیٹک جنرل سٹور پیر سلطان جماعت منوچی گل گلی گلی وانا کی بلاوی گی

0: راځي یو خیره کاله رخلو ماشاءالله دومره ډیر میسیجز راغلي دي بیا بابا کی پاتې تاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړ غیر دا ګنټه ډیر زر زر نه تیریږي زه کوم کډ ډیر منډه وخی دا ګنټه خلک وی ویل کا اورز چې کوم نه نو غدې شولې منم او زما په دغه پروګرام کې ما غ شانتي لنډي اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: څوک خبرې کوي اوروره د کم ځای نه
1: اجي صاحب ریاض خبرې کوم رنوالو نه
0: ریاض کم علاقے نا اچھا صحیح دا ریاض خان پہلا زل دکھال کڑے کا مخ کی دکھال کال کڑے زمان پروگرام کی
1: یو پیرے مخ سے مکڑے وا
0: خواہ کم علاقے سر دے تعلق دے مطلب بیسکلی دے کم زے سشے
1: مروت
0: خٹکے خٹکے
1: نہیں جٹ ہو جٹ مو
0: یا اچھا جٹ یہی خواہ صحیح دا سرائکی خا ویری گڈ ویری گڈ نو مشران هم د کم زینا دلتا راغلی دی
1: جی
0: استاذو چې کم مشران دی کنا
1: جی
0: اغه د کم علاقې نه دلتا راغلی دی
1: د بل پنجاب نه راغلی دی
0: ای سید اچھا د پنجاب نه راغلی دی ماشاءالله او پختو خو میز د کړي ده ها
1: دا مو یا سبزی منډی چې کار کړي ده کنا
0: هم اچھا ویری گڈ ویری گڈ اور کور کے کم جب آئی پنجابی وائی بیا کا سرائکی وائی اچھا کور کے سرائکی وائی ہاں تاسو چکل کور تاسو تاسو چکل کور کی کیسا کا وہی گنا لکم تب مور تک سکے یا کور والا تک سکے یا روڑ تک سکے نو ٹول خبر ہے بس سرائکی کی کوے گنا خوچ چادر تا پختو کے سویلی خوچ چادر تا پختو کی سویلی اب اور تا پختو کے وے جی میں ادھر گیا اور ادھر ایک پٹھان تھا اور اس نے مجھے کہا کہ 100 روپے بخر سوے پھر میں نے اس کو کہا کہ نہیں نہیں نہیں اور پھر اس نے کہا خیر دے را کا کنا ہاں داسی کیسا کوئی کنا دا ڈیرا مزہ کئی چھتا سو داسی کوئی کنا
1: جی
0: خریاز دارا تو ہے جب کم چینل زمان پر اگرام ہو رہے
1: دا 88.4 بانے
0: اچھا ماشاءاللہ ویری گوڈ نو دا خود ٹانک او دا کرک فریکوینسی دا
1: جی ہاں
0: اچھا ویری گڈ خدارا تو ہوا کنا چھ زما د عشما د سے استعمال کڑی دی کنا
1: بالکل ہر بال ایل میں استعمال کڑی دی میں دے پارا
0: ہم
1: دیر اول مجھے کھو دے رہے دوی گانے ادا تے استعمال کڑی دی ماشاءاللہ دا ربرا یہ کم استعمال کر ماشاءاللہ شفتو دیر شفتو
0: بالکل عشما ہر بلائل سر دی ماشاءاللہ میں دے ٹھیک شولا دا سی چلو چھ امستاسو یو سرائیکی روڑ دے پا دیر ڈی ای خان کی کامرانی نام دا زمان دیر وخنا اوریدون کے دے دیر وخنا کالر دے او اشما ور لفائدہ ور کردے دا کامرانی نام دا ما تے کالو کڑلو چھ ما سر پا دفتر کی دا علکان دی او زد دوی تا دا اشما ہر بلائل بارکی ویم چھ دا میدر ٹی کئی با وسیل ٹی کئی وی دی نمانی وی تو اسا لگے خبری ہوکا ما ورته وی چې ستان منی چې تا ورسه په دفتر کې روري چې مړشي زبته خبر هم نیم ته ول دوال زی چې وادي زبته خبر هم نیم ته ول خدمت کوي کرس پیسې به ور کوي چې وب بول رااله ما چې ستان منی بلا تور ور پسې اړو زما خبره ور سره مکوا ما دا په خپل فائدہ نه پويږي واستہ خود د ملګری روري پردي سړي خو خلک نه منی د خپل سړي خلک منی نو دا تا خبر اوکڑا چی تا سرائیکی جٹ یہ ماشاءاللہ دیش ما ہر بلائل خبر دے اوکڑا نو دے پس یہ خبر رایا دشوا کہ جتنے بھی سننے والے ہیں جن کو پشتو کی سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی میدے کے لیے باوسیر کے لیے اشما ہر بلائل سے بہترین دوا بہترین پروڈکٹ بہترین آئٹم بنا ہی نہیں ہے الحمدللہ اتنا بہترین پروڈکٹ ہے ریاض بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے تھینک یو جزاک اللہ شہاب پتہ نشتا چھ ولے ورگ دے اللہ علم دے ریڈیو ورسر نشتا گرمی دا یا موبائل کے ورسر بیلنس نشتا یا موبائل خراب شوے دے اوس اللہ تا پتہ دا مونگ تا پتہ نشتا نا اللہ دے نمڑ کئی جوان دے دے کمڑ شنو انشاءاللہ نہ نہ نہ نہ بیمار ہم نہ دے اللہ دی بیماری ہم نہ بیا خو بمون تا دمر سو کوئی دوال با ورزو باقی پروڈکٹ ور سره ملاوی کی گڑنگی کی زمونگ الک ورزی ہفتہ کی یواری ورزی اڈرم ور لوڑی پیسیم تے نہ روڑی اغه می خبر ہی کنا خو بس دنیا دا ماشاءاللہ دا شہاب پشانتی پینزل کا ملگری او پینزسا و ملگری زمونگ ملگری دی مخ کی رستو نو بس سوک مجبور ہو نہ کنا چلا کا ولی غیب ولی غیب نور دعا سلام ور سره کی سڑے ٹھیک دے ماشاءاللہ
1: اچھا خبر ہے ڈیرے مزا
0: بس بالکل خبر مزیدار کی ماشاء اللہ چکلم کالو کی نو استاد پارا بور سر اردو کی خبر کو ہاں مننه ډیره مننه ریاض خوشاله اوسې ډیره زیات مننه ریاض زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری هو د خپل کور

سد خلي کلی دی ها سفر دے پخیر وشو دای دی کلی دی شکر الحمدللہ سفر میں پخیر وشو اللہ تاسو خوشاله کی او لوی خزی شی دوان خوین دی. سلام علیکم اکرام بھائی, نیازی سٹاپ میں ٹوتھ پاؤڈر صرف نہیں مل رہا, باقی سارے پروڈکٹ مل رہے ہیں. ہونا تو نہیں چاہیے کہ نہیں مل رہا, ملنا چاہیے, صحیح ہے, اور انشاءاللہ مل جائے گا. بل خبر ادا کنا چې دا هربل ٹوتھ پاؤڈر دا د غاخونو د صفائی د پار استعمالی کی, د غاخونو صفائی کی, غاخونو ترمن زکم گندونه دی اغه ختمی کی, غاخونو سپیننگ کی, د ورو وینه ختمی کی, د خله بدبو ختمی کی. ایش ما هربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال وی 200 روپے کی ملا, ګډی رزان پروڈکټ دی. هربل سپری 250 روپے کی, او زمونږ ایش ما هربل ایل 500 روپے کی. اکرام بھائی څنګه طبیعت دی خدای, ایوب امدلندی جلندر نا ډیر زیاته مننه. حنا سنا همما وای چې زمونږ دوا سیسټر طرف نه دعا سلام قبول کئ, ستاسو والدې ته سلام. چار سدا باندھے آواز اورو او آواز اما شالا چکم دینو اغا خکل رازی مردان روڈ باندھے میزان بینک تا مخامخ مہر پلازا کی جواد کاسمان اسٹور زرزم دشم تمام پروڈکٹ ملاوے گی. شاہ جہانی اما اور اکرام بھائی آئی لب اشما کاسمیٹکس پاکستان ہما گل زما ڈیر خوگ خوردہ دعا سلام رلی کی. اکرام بھائی مجھے آپ کی ساری پروگرامات بہت اچھے لگتے ہیں, پر سائلنٹ سنتی رہتی ہوں, اور میری طرف سے آپ کو سلام علیکم سلام. ہما میری پیاری بہن, اسے خاموشی سے نہیں سننا چاہیے, میسج کر کے حاضری لگانی چاہیے, صحیح ہے نا. اچھی چیز کی تعریف کرنی چاہیے, جو نظر پہ اچھا لگے اس کے بارے میں تعریف یہی ہے کہ بندہ کہے کہ بھائی ماشاءاللہ, صحیح ہے. سننے میں جو اچھا آئے, تو اس طرح پروڈکٹ جو آپ یوز کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی بتانا چاہیے تاکہ سب سننے والوں کو سمجھ آ جائے. وہ ڈھیر سارے میرے پروڈکٹ ہیں, دا اتیا پروڈکٹ دینو اکثر شاہ فیصل یاد آزما کم نور رون دی لکھ جہانگیر بھائی گونتے وہ یار مونچ کی نو مونگا چھ کم کم پروڈکٹ یاد کو ماشاء اللہ تمہارا ڈیر پروڈکٹ دیکھا نا. نو ما تدا مسئلہ نشتا زکا جستا سو پشانتے خواگے خوائن دے خواگرونا ریاض جڑ بھائی کے طرح تکڑے میرے بھائی کال کر کے کسی نہ کسی پروڈکٹ پہ بات کر لیتے ہیں. نو آگا بیا ما تا ڈیر آسان شی نم نزیاد پروڈکٹ تاسو یاد کئی اچھے لگ کم پاتی ادر پسی زیاد کم مامو طبیعت دے سنگرے زنیرا اینڈ زنیشا دا ٹکرنا خیم خورزو علام خوشا لکر. سلام علیکم اکرام بھائی, ز سحر شم دا ابا خیلنا پروڈکٹ دے ڈیر ڈیر ڈیر زبردست دی آپ کی طرح. سلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلام میں قبول کئی. وعلیکم السلام, خوشی فروم بکایانا. بکایانا بکیانا جس دھلا کم زیدے نا سیدھا سی نامی بابا اور اس ہماری توبو توبائی چھے وائی چھے. ہینڈ اینڈ فوٹ کریم پرائز سن بلاک پرائز شاپ کیپر کی شپ اچھا خداتا شپ قدر لکھ لے دے شپ قدر کے چرتا ملاوی گی شپ قدر کے چکم دے کہنا کتا شپ قدر لکھ لے اس پتہ نہیں چھتا چھتا لکھ لی دی خمات دا سے لگی چھ لگا شپ قدر دی لکھ لے دے سیدہ شب قدر کی چکم دی کنا دا چکم مینا بازار دے دا شب قدر پدے کے کمر زمان دے ڈیر دکانداران دی بیا چ سمر روڈو ندی دے شب قدر پدے بانے غڑ غڑ سٹورو ندی میڈیسن سٹورو ندی کاسمیٹک سٹورو ندی سیدہ اسپیشلی چکم دے دا شاہ سویٹس تا مخامخ چکم میڈیسن والا دی دی ٹولو سر زمون پروڈکٹ ملاوی کی. بل خبر دا چ لاسونو خپو کم کریم دی کنا پدے باندھے 300 روپے قیمت دے سیدھا لیپ کی لاسو خپو باندھے 300 روپے کی لاسونو خیستہ کئی سٹ باندھے مرئی باندھے لگو لے شی دلاسون خپو بلیچم ملاوی گی 500 روپے کی ملاوی گی دلاسون خپو سکن پالشم ملاوی گی غیبان قیمت نشتا خوزہ بار بارم 600 روپے پورے والی نو سید ہے. بل خبر دادا چھے سن بلاک بانیم زمون قیمت نشتا خور کوٹے لوئی ٹیوب بورے کی ملاوی گی او انشاءاللہ ان فیوچر یعنی مطلب مخ کے بس زبا سن بلاکم قیمت راولم زبا پا سکن پالشم قیمت راولم او دہر چا خپل خپل خوخا خومنگا با بھی قیمت راولو سیدہ زکا چی دا مسئلہ ستا سو ختم شی ورکوٹے ٹیوب 100 ml دے غر ٹیوب 200 ml دے دا اشما سن بلاک ملاوی گی سیشو سن بلاک یو دا سی آئیٹم دے پا گرمائی کی دا گرمائی نا پا یخنی کی دا یخنی نا ستا سو دا سکن کیر کئی کم خوین درون زمان آواز اوری گی نا اشما سن بلاک استعمال ہوئی ما دا سی دیر خلق لی دلی دی چی دا غوی مخ دیر زیاد خکولے وی ډیر مزیدار ښکاری او زه چې کله تاسو پوسو کم چرته تاسو سې یوز کوي سکن د پاره فیس د پاره نو هغه اشما سن بلاک یاد وی. السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ای زمر وایم د 400 بھائی آملا شیمپو راوړو خو سمیل یې خراب شوه بھائی چې دا ولې ها ډیټ په 2025 نومبر وو نو آیا ایکسپائری ڈیٹ پہ 2025 ہو کہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ پہ 2025 ہو یو خبر ہے. بل خبردار زما خوگی خورے چې 2018 نا ما دا پروڈکٹ شروع کړی دی دا 2026 شو ته پہلا دا سے انسانی چې تا دا خبر وکړه چې را دا اشما عاملہ شیمپو ماروړو او سمې لګړ وړ شو اوس پوری مونږ ته چا دا خبر نه دا کړی یو خبره. بل خبره دا چې شیمپو سومره زړیږي نو دا د اوریجو غونته خېستکیږي میچ ورکیږي
صحیح ده، دا ایکسپایر کیږي نه، دا خرابیږي نه، خو بهرحال سم کېدی شي. انسان دی، اوس دکاندار دی، هغه څه سرکدلې دی، صحیح کړي دي، انسان دی کنه، الکان دی، کېدی شي بهرحال. نو ته دا شیمپو بدل کا، خو زموږ په پروډکټو کې بدل توپ شته، واپسی شته، هیڅ خبره نشته، بل شیمپو ځان لواله. صحیح ده، مطلب عام لوم دغه دکاندار ته ودار بدل کا، بل روډ اومغه ډکن لري کا، سمیلو کا، تا باندې خو لګي، نو اومغه استعمال کا. دا شیمپو چې تاسو کله د دینه خبر شوی، نو تاسو به حق حیران شئ چې دا شیمپو داسې مونږ ته ملاویږي او په دې دومره خواریانی کیږي. صحیح ده، او دې ته دومره پلینینګونه کیږي. بهر حال زما اوه قسمه شیمپو دي، اشما آملا، اشما ملکی پروټین، اشما بلیک شاین، اشما پیاز والا، اشما اوګي والا، اشما ایلوویرا، او د خشکی د پر سپیشل اشما انټي ډینډرپ شیمپو دي. کم یو شیمپو تاسو لپاره فائدہ درکې او ماغه استعمالوي. الیا زما ډیر خوږه خورده.

د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم څو ورځو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوے گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدے نمبر رابطہ اوکے 0313 97 65 005

Qala aslamtu li rabbil alamin. Sadaqallahu al-azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa itratihi bi adadi kulli ma'lumin lak. Qadarmanu zusta surur banda Maulana Muhammad Shahid استاسو زما روزانه د یوله سنه دوله سپوري مرګرتیا کیږي دا مرګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت سری صفات کاسمیټکس پاکستان قدرمنو د کاسمیټکس په دنیا کې ډیر لږ وخت کې الحمدلله د خپلو پروډکټو پہچانی چی دیتا سو تا درکو او بالکل دا صفاتو نڈک پرڈک اغیستا سو اڑان دیکل قدر منو اللہ رب العزت دا فطری آدابو او دا فطری دا جن تیرولو ابتدا د ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام نه فرمایلی ده. حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د انسانیت د ټولو نه پهله معلم استاد د دې چکلا اللہ رب العزت ابراہیم علیہ الصلات والسلام تا نبوت ورکا او د ابراہیم علیہ الصلات والسلام عہد شو وقت شروع شو دور شروع نو دغه وخت کې دنیا دی عمر تر رسیدلی وا ابراہیم علیہ الصلات والسلام دغتا تہذیب او د وقار آداب من جانب اللہ دا حکم شو ابراہیم علیہ الصلات والسلام د جسمانی طہارت د جسمانی صفائی مختلف آداب دا امت تخولیو انسانیت تخولیو چی اغی تا خسال رحمت فطرت ویلش خسال فطرت چی شروعات

اوکے جناب دکھے نہ ہیس قسم دا ٹینشن خبر نہ ہیس قسم دا پریشانی خبر نہ ہیس قسم دا غم اور دا دا بریات خبر نہ جی دا خوشحالی خبر نہ نزوان سنگ ہے نا صحت مزاج حالات ہوا کیا جون سنگ روان دے خیرا ہم اس جیت سنگ ہے بیخری گرے بدل نہ کی خال دعا سلام گرے بیخری زمون سر بری خدیا رسم نہ خبر کیسے وجہ کی دلشی ایم ایس ڈی دا دا شاندار سندر دی گرے جی بری سند پلیار جی بچی خلق جوڑے او منگ چکم دے کنا لکھ منگ چکم دے خبر را لے جی سندری جوڑی دنیا مزے

اوکے جناب دخیرہ زمان نمبر زان سر یاد اسا دی جی زمان نمبر زان سر یاد اسا دی جی پلیز زمان نمبر زان سر یاد اسا دی جی پلیز زمان جما یلکا جما جما نمبر زان سر یاد اسا دی جی جما نمبر نے جما نمبر جما نمبر ڈیر کولے نمبر نے ڈیر خشت نمبر دے خیرہ او مین گلے 400 دی نہ بالکل براہرہ اساں تو مخاطب یو دے خیرہ کرے کہ ٹانک والا کے سمنگ آواز ضرور دے خیرہ دے موسم خود مر گرم بارش ہوا نے دے شیر رسم دے صرف دعا سلام نہ شیر لے گلے یوم اس چھ ممکن نہ شی کولے مہربانی کی جی چھ بدہ نمبر مانی یوم اس چھ دے خیرہ بدہ نمبر مانی یو ٹیلی فون گال دے جی مگر دخل موجود کی جگہ جوان دے بہترین احساس نہ کی چھنا تو سی نہ گریٹ کیا صفر 316 صفر 316 622 42 صفر 316 622 42 خیرہ بدے نمبر بانی دے خیرہ تاسو مسجد کی بدے نمبر بانی دے خیرہ تاسو یو ٹیلی

یاره ایو چې ګوره ستامه به څنګه کیږي کنه خو لکه دین اسمان دی ورکو تا کومه چې برابر دی ښه صدا سم سمې کنه طریقه چې خدان به خښ ویل کړته باندې چې راځه طریقه چې تا یاره چې ته پښتو جوړه وي یا مونږ پیژني یا ای سمون سره چې تا دعا سلام تیر شي وي خو زه خیر نه ونه نه یو دنه خبر بیا م خوشاله یو چې هیڅ خبره نه شي مسلی تاسو څنګه له کپڑے کړی دی او تا ته فسیو نصیحت کوم ورسره چې پروگرام ختم کما بیا ما ته مسج وکړه خیر به خاطر جان و تاسو ما والی سره خبرې کولم ډیر به درینه خبره ده ته وګوره به دې غټ اختر کې دی خو سره ډیر ناکام کې ډیر ناکام بکې لګنه کافی ډیر جات ناکام بکې کته ناکام مونږ غنه نو ګوره ګوره یو خبره ساته یې مسلی یو خبره سره وزن کې یاد ساته یاره لکه ګوره یو خبره سره وزن کې یاد ساته کې چرته دی ناکام مونږ غنه نو بیا ګوره ناکام بکې کېږم نه ښا احتیاط بکې ښا مار دیو کمنٹس کلو خود ما بخیزر کی یا با ٹک ٹاک والے بخبلو ڈیلیٹ کرو یا بستا گوتی خارق شوی خود ما ہر کے بیس خبر اندہ اختیاد بکی خان سب بکی جی اختیاد بکی لگ ڈیر اختیاد بکی دخیر با ہر کے دخیر دا پرگام سپانسر کرے ساسو لبارہ صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان و صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان الحمدللہ دخیرہ یو کوشش ہوں یو کاوش کرے جی یو کوشش یو کاوش کرے جی یو کوشش ہوں او یو کاوش کرے جی کے ساتھ لبار دے بہترین بہترین پروڈکٹ چکم نکلان چکری دی ڈاکٹر مبارک اور شبیر روانے ساتھ سو سکھ اسما مسئلہ دا سکھ اسما مسئلہ دا جی ساتھ سو بختو مسئلہ دا ساتھ سو گردی مسئلہ دا ساتھ سو میدی مسئلہ دا نو ہیس کس مٹینشن وان لے بیا بالخصوص دا میدی دا مرض دا خاتمے دے پارا دا اختر ابو رشرف صفات ہربلال استعمال کرے خیرا درے ٹیما بنا ہر بانی نی منی مچ مچ اس کی جی کستا سو پختر کی دی گٹ ہو کو تا سو تزل خراب کو می دیر تے خراب اکڑا یا سب سے مطلب نی بوج رالے نو منگے ذمہ واری ہو کام او بشر دے خبرے چنن سان دے بارے صفات ہربلال والی صفات ہربلال والی جی کم چے کل ونجو تے جتوں جڑ سی جی پروڈکٹ جی جی الحمدللہ دے خیرا پگنش میں مرزوں کے کار کی بیا بالخصوص مدردوں کے دیر خکار کے دے علاوہ دبیلی پر مسئلہ کے دیر مہم کے لارا رکھے دیدہ کنے علاوہ خرشاو اس تسے کے اسما کمزوری دی خراب دی او چاہتا دا مشکلات دی دا تکلیف دی دا مختلف کے اسما سکن ڈاکٹرز نے دا غیر پر علاج کو مختلف کے اسما شیمپو وغیرے استعمال کرو زخواس کو مجی کہ صرف یوزل یو ہفتہ لگاتار دا خیرہ یو ہفتہ لگاتار دا خیرہ زمنگا صفات ہر بلائل دا خیرہ ہر ماسوتن دا وقتوں پر جڑو کی مضبوط مضبوط خشتہ خشتہ لگوئی جی جناب خیر بیا تاسو ګوري خپل خایسته ګوري خپل ویختو خایسته ګوري خپل دو ویختو کولا دا ګوري چې ورته خبره درو ضرور غوکی دی فکر مې دی خبره دې نه واکې خاطر جان کومه

جناب یو خبر ځان سره ټول مل لپاره یاد ساتئ چې څو غواړي چې زما وخت دې هي خولې شي څو غواړي چې د اختر پر زما د وختونو خوشحالي ختم شي زما په وختو کې سپونه یې خارښ ته پکې هغه ختم شي خالص مخلص دوه پروډکټ د خیمه په ګارانټي سره جی که تاسو وخت خسته تاسو وخت مزیدار تاسو په وختو کې شمع کرا پیدا نشو تاسو وخت لوی نشو تاسو وخت مضبوط نشو تاسو وخت جوړی مضبوطی نشو نو پلیز مهرباني کړئ شي څنګه مهرباني ضروري به کالو کې خپل ګیلې چې کوم څنګه موږ سره درس کوي 316 خپل وختو د خایسته صفات هر بلای او زموږ پیاز والے چې کوم شیمپو دي شي د پیاز والے شیمپو به نه تاسو د پیاز والے شیمپو یلګه د پیاز والے شیمپو به نه کنه به جلی شي چې تاسو د وختو هر قسمه صفای صرف د یوزل استعمال سره په ګارانټي سره کیږي صرف یوزل استعمال کې د خر کال کاندې کوي صرف یوزل استعمال کې زموږ صفات او اونیا چې کوم شیمپو نه زمنګ ځای د صفات کوم پیاز والے شیمپو یلګه د پیاز والے شیمپو بیجنی گنے بیجنی دخیلہ باہر کے پاؤں سپر 316-622-42 سپر 316-622-42 بدین نمبر مانے کال بدین نمبر مانے دخیلہ تو میسیجز زمانگا پرگام در آتے شی تا چکولی شی واقع دیتو گمانے دخیلہ بدین نمبر مانے کالو کئی خپل شکایت زمان سر درش کئی چیستا سو بوجود کی سک اسما مسئلہ دا سک اسما مسئلہ دا چی ساسو پو وختو کی مسئلہ دا ساسو پو مخ کی مسئلہ دا دا مخ سر من مخرابا شمی دا دا وختو سو کی مخرابا شمی دی وختو مدو دو سو کی کئی چی خو بلا دا دیر و مشکلات و سر دا دیر و تکالی و سر مخاو سمنگا غرون خوین دی چی زمانگا صفات کا سمیڈک صاحب پاکستان با بازار کی موجود دی او دوی دخپل خواهیس و دخپل اکھولا دا پارا دا انتحاب لکی نو بس بیا خو گلن دا بکاریا دا خو بیا پچر دستا سو خواهیس دا کی اضافہ کول غواری خواهیس کی کولا را وستل غواری خواهیس دا یو بدو کول غواری صفات کاسمیڈک صاحب پاکستان زمنگا صفات هربلائل ور سره سره د خیرا زمنگا صفات سکین هر بس پرې د ګڼ شمیر مرزو نه پاره دانې ګرما کې د غنی علاوه سوزش یا مخبوخ شي الرجی راشي جی 300 روپے قیمت صفات سکین هر بس پرې په ګارانټي سره سست کڼ کې د نمبر رزلټ رکھے د خیرا او کی جناب د خیرا د زلپو غرب بلواړه وي د غرو

0: اوکے جناب دخیر بلے اردن کے پروگرام کی شریک ہو. السلام علیکم.
1: وعلیکم خاطر بھائی.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. قربان سو خبر کی رقم جینا.
1: السلام علیکم خاطر بھائی.
0: اورے گا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اللہ کرم نیاز بن نور. سو خبر کی رقم جینا.
1: خبر
0: ہاں کیسر خان سنگھ سید برابر دی آواز راجی کیسے نا کم سے کسی
1: مرغوش کے
0: آؤ مرغوش کے ملاوی کی ہر چا سر ملاوی کی جانا نا کھا
1: جی
0: مرغوش کے ہر چا سر ملاوی کی ہو رہی ہے اس جمع آواز ٹھیک شو مرغوس کی کم جیا دے مرغوس کی گور ازر تخیمہ کنا انگلش گفٹ سینٹر دے سیدہ انگلش گفٹ سینٹر یار آواز نہیں درجی ہلو خاصہ دوبارہ کالو کو دوبارہ کالو کو دوبارہ کالو کو اللہ ری پخو کی من خوشحال کا گور اور دن کو در ثواب اور چار سدی اگ اور دن کی دی چت بھی صرف ما یو جلد دی خصوصیات بیان کلی صفات ہر بلائل الحمدللہ اللہ تعالی پڑی لوی کرم سرا لوی فضل سرا ٹھیک دا چزمنگا پروڈکٹ کم رور او کم خوراکی استعمال کری گنا اغه بداغی نسوی اغه بداغی نا مطمئن می. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی مرغوز
0: کی چکم نے انگلش گفٹ سینٹر سر ملا بھی کی خدا کم جیسا رہتا تھا پتہ تھا د جینا کو چکم ہائی اسکول دے اغا حجرا کامران مرغوز دے کامران مرغوز دے دغلتا
1: بالکل جی بالکل بالکل
0: دخل تو ملاوی گی خا انگلش گیپ سینٹر کی ملاوی گی ٹھیک خوشحال ہے کامیاب سے کامیاب سے کامیاب سے خوشحال ہو سی تھینک یو سو ویری ویری مچ جی اللہ میں خوشحال کر خیرا دا کرک اور ٹانگ دے دی کم لیس کر دی کم اور عید کی دی ماں بختو والے سرا تفصیلی خبریں اکڑی صحیح نا تفصیلی خبریں مو اکڑی سنگ سم سب پتہ پوچھنے شو مجھے. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کیا بچیا سو خبر کوئی آواز لو راجی گڈائی ہلو آ وہ صحیح شو بچیا نم نہ راجی بچے پنم نہیں پوائیں شو خوزہ باہر کے پوائے کہ سال آتی معلومات الحمد للہ خیر ان شاء اللہ پورا پورا معلومات اور بہترین طریقے سے معلومات ہر چا پروگرام یو ریڈیو سیٹ بند بلا سے ادھر گئی چیز سو آواز بند تھا چکم دیا الگ سفاور جی صحیح تھا صفر 322 22 42. السلام علیکم. جی
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اللہ کرم دین یاسمین روڈ لکھتی تیز آواز سر خبر کوا خا سنگھ جی داسو
3: لمبی بیماری کی دا
0: سلمبا شمان مانی چاہ لمبا کون تک راشیا گرما کی مرما کی بیرو پر گرنٹے وکار کئی لالا چی ریڈیو دلانے میں کما خبر اکڑو وغیرہ کی تدروخ کر رشل براہ راست پروگرام کے کال کا وخا بس خوشحال شما کرنے سے زمین سر ملاقات شکر زمین دے پارا تھا خوشحال ہی خبر ہے استعمال ہی کرتے خیر ہو بیا مگتا دعا گانے کے خاں اللہ دے خوشحال کا تھینک یو ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ. 0316 622 22 44 پتہ نمبر والے میں خیر ساسو ٹیلی فون کال پروگرام تراجی اخبا میسج کہ ہم شامل ہو ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے اس خبر اندر جی 0316 622 22 44 پتہ نمبر بل اور دن کے پروگرام کی شریک ہو ساسو بلا ڈیزات میسج ہم پروگرام دراوندی. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کے گڈے سدو خبر کئی سوبیا سو بیا سنگه بچیا
2: نخته تسمه
0: اللہ کرم دی بچیا پروگرام خوری کنا
2: جی پروگرام فورم دیت خروان دی
0: دیر خوشحاله شیسته بایل غاڑی گوڑی
2: تو پروگرام ما تاوری نارا دیت مگا
0: مانا بس دل ترا دے کسان ویل دے دستا پروگرام وی سوخ وخی نگن وی تا ولی رامنڈی وخی دے کسان را تو ویلو آوری دل ترا دے کسان و خبر اکڑا وی ستا پروگرام سوخ نخ وخی وی تسکی جی دل دا پروگرامو نکی
2: ما ستا پروگرام در مخ وخاو در
0: مستواب
2: رمضان کی
0: 5 بجے
2: پروگرام
0: و در خاندی کولو رازو بر خیر انشاءاللہ گوڑی خاخ کلی خلی خیشتا خیشتا پروگرامو نبرتا ک خوشحالی بنو کی مال منڈی کی صابر شاپنگ سینٹر کی ملاوی گی کیا صفات بیوٹی کریم او فیس واش ولا دوانا راوڑی 600 روپے مانی دوانا کیگی خگڑی ہاں
2: جی
0: آو چاتا دعا سلام لے گیو لے گزا وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی خوشحال ہوسی 0316 622 2242 خیر بدین نمبر باندې نور اور دن کی پروگرام کی شریکو اغلا پروگرام کی ہم شریکو چاچا منتا میسج کر دے چاچا ٹیلی فون کال کو ٹول مقور کو صفات ہر بلائل باپ کر کی چرتا ملاو شی خجی وعلیکم السلام سلامنا ٹول ملگر زما سعید نازو اوزیر ما او ویختو د پارا کوم پروڈکٹ استعمال کو زتا تا میسج کی ہم دلے گا صفات ہر بلائل او زمنگا ستا خو نوم لکھ لے رے اپ کر کی بچا سن ملاو شی لگ میسج کیو آیا دا سر تب خل باندھنے وائی مقام میسج کرا دسی نے یاد باہر کے او صفات شیمپو بروالی اور ہربلائل بروالی ان شاء اللہ دخرا تو وختو مسئلہ بری پر مکمل تو گمانے حل چھو دعا گانے وکے السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: قربان یاسمین روڈ میں سو خبر کی دکم زینا
4: فل پاور فرمان بیٹنی دٹانگ نا
0: فل پاور فرمان سنگ دا سخی سیت مو برابر دی جی
4: برابر
0: بالکل برابر دخیر موسم سنگھ رے رگل تیار
4: موسم خو شد در گزارا کی ذکن گرمی دیر زیادی دیتا
0: والا گرمی دیر دلتم دی دس دا دلتا تو کچا پا دیاری رو سی دا سی گرمی دا
4: آو دا خدا گرمی با زیادتا ایزا دو پی زندل آپ واتساپ کنوارا میسج میسج تر اوکو
0: وستی اوکو
4: نا مخش نور کلا با میسجان سر اکوال
0: وست را تا یو اوکا کنه خواه
4: اچھا سعید مس موبائل ما موقع نستا ہو
0: جاما ماڑا میسج ہو کد خود نے بتا تھا موقع نے کشمیر پتہ کی چلے کہ موقع تا نشتا دے
4: موبائل ہے سے بازار سے ارسل دا زکور کر غلا
0: نور خیتا سوسیت مو برابر دے
4: سمجھ جی بس تا ویڈیو گانے ٹک ٹاک سے گور دے مزہ
0: زبردست یہ لگا آو ٹک ٹاک میں گوری
4: خوشحال
0: کامیابی خبر ہے
4: بالکل کر دیو خو مزارو کن خو تم ٹک ٹاک سے تا خبر خوان را کر دی بمو لازم پروگرام تا گالو
0: ہاں گورا ٹک ٹاک گورا ٹک ٹاک گورا ز دیر نس کی تموس قسی کو منگے جی داخل ک بدی ایم ایچ ڈی بس ہم سے یو ویڈیو جوڑو مخا لا یا چاتا اوری
4: ہاں اوز دلاڑ پچے
0: یا خدا پاک آواز ٹک دے نے ائی ہاؤ ار یو ام فانسی محنت ایک تتلی ہے واہ جو کامیاب جو کامیابی کے پول پر بیٹھی ہے میرا پہلا ایس ایم ایس یور نیم پتہ نہیں کے ساتھ سن دے جی اسد فرام ڈومیل سلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی ہاں جی یو روڈ تو پوسٹ کر جب کر کے ساتھ پروڈکٹ چا سر ملاوے گی حق نواز ٹریڈ سرا جانزیب گلی سرا زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ چکم نے التا ملاوے گی جی حق نواز ٹریڈ سرا التا ملاوے گی دیکھنا اوسر تو نورم وائم خامہ تیار دی لگ لگ نمون تیار دی شامل ہوں پروگرام کی غوسه سمه سه جس پروگرام درغلی محترم حضرت جان سلام جی وعلیکم السلام ماستر فتی اللہ شیخ اوتا ٹانگ آواز بالکل اوکے صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان ویری گڈ ڈیر مہربانی ڈیر جاتا شکریہ بنو ایڈریس کو مردو ویلو کنا صابر صابر کو مل تقیسا کڑے وکنے میز صابر بنو مال منڈی کی صابر سر زمن کے تمام تا تمام پروڈکٹ ملاوی جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام کرے وسی
0: قربان برابر برابر دا اللہ کرم نہ خیر سو خبر کی رقم زین خبر کی
5: علی خان دے کوٹ خدا کم
0: او علی خان سب سنگے تاسو
5: شے الحمدللہ تو شے
0: مڑا بھی خید چاہتا پوچھنا کوئی گردہ سن وچ زمنگ دا روڑ سے تورک شوی دے بھی خی بدن لگیا
5: ول دائیں دے سی مت پوچھو اگر مفتی سے نہ نسا مخ بھی دی ذات سر ذات تے مجھے دبایاں وارو گلا باد
0: خا خا خا خا خا علی خان سب سنگے روانہ دا نہ شاہ گزارا کی بیمار دے نو بدی وجبان دے
5: اللہ
0: دے روح امین سو امین جی صحت میں برابر دے وقت روان دے فرید اللہ جنرل اسٹور کے تمام تمام پروڈکٹ ملا وکدا کم جگہ دیجیے بلال مارکیٹ بنو روڈ پٹان کے زمنگ پروڈکٹ ملا وکدا کے علاوہ عمر دین پلازا 22 گریڈ رحمان اللہ شاپنگ سینٹر سر ہم زمنگ پروڈکٹ ملا وکدا کے علاوہ ملازے کا کاہل جنوکم سکول دے آگے تو بالکل مخامخ حاجی لطیف اللہ صاحب دی پکور کی ہم سب پروڈکٹ میں لابی کی پٹانک ڈابرا کی ڈابرا دا کا ڈابرا دا ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم سے سمجھ تمام تمام پروڈکٹ میں لابی کی جواد کاسمیٹک سینٹر سے کم دے صابر آباد کے سمجھ پروڈکٹ میں لابی کی القیصر سپر اسٹور مین نیازی اسٹاپ کالواٹ کے سمجھ پروڈکٹ میں لابی کی دبئی کاسمیٹک کی شکم نے میٹا ہل قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی فینسی کاسمیٹکس کی میٹا ہل قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی جدا کے علاوہ آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا ہل قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا ہل قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی عبدالرحمان کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی جدا کے علاوہ لکس برقدہ مولانا عبدالخالق ٹیلر این کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلہ قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر امبیرے کلا کرک قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی اذان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل اسٹور تختی نصر کی قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی 22 گریڈ حمایات کو صابر شاپنگ سینٹر صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی نادر کراچی نادر سموسو والا سرا غرے والا قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی ہل قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی عادل شاپنگ سینٹر منجوالا چوک قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی منصور جنرل اسٹور صدام پلازا ٹانگ کے پروپرائٹر حاجی زربتان صاحب سرا زمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی زمنگا ڈسٹریبیوٹر ہم نے اور علاوہ زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر ٹریڈرز منیارائی بازار سرائے نورنگ کے زمنگا پروڈکٹ ملاوے گی صفات کاسمیٹکس آف پاکستان رقبل خواہش تبارا رقبل خلا دپارا دغ تاسو ضرور نہ ضرور ضرور نہ ضرور دغ تاسو راوڑل شی استعمال ولشی سلام سر وعلیکم السلام ستار داوڑ د محمد خیلو نا سوک چ غم خوار نبی ساتو بسکو سوک چ غم خوار نہ ساتو سب کو زان چی زان لچی یار مڑا قصہ دی پکورا نہ کرے بہر کے دامے سے شم شامل ولے ہا جی مائی نیم از لبنا لبنا پخیر سلمی شی گڈی سنگے خی سید برابر دے بچا اسد فرام ڈومیل ایم ایس ڈی تو سلام اس یہ رکھو بس لگا مانو قار دے رہا اس تو خوش خیر دے حالانکہ ایم ایس ڈی سلام قبول کا حسنین مجید کوٹ کٹ نا سلام قبول کا وعلیکم السلام دانو بابا نہیں غلط اگر سے السلام علیکم وعلیکم السلام شہباز کرا شہباز نا عبد الخادی مات گوری چی زول پخندائم مات گوری چی زول پخندائم ظلم مینو گوری چی دمرا ظلم مینو گوری چی دو سو ٹوٹے دے واہ واہ واہ ڈیئر گریٹ یار ڈیر خوش شیر دے اور پروگرام کی زمنگ زیر ضرور لگوا تھینک یو سو ویری مچ سر خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی او قسمت سیب دا کرک نے زمنگ پروگرام تر اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام خا ولی نو ولی قربان قربان خجی سلام خاطر جان وعلیکم السلام هاو یو ام رفائن سی تاسو څنګه الحمدلله ټیک ټاک مخیرا یو لسم یو لهزه می سکون نشته به سکون یما یو میزوانی دا بل غربت مخامخ کړي مسلم کړي هیل سیب زمنګ پرګام تاسو راو لنګ ټایم راغل پرګام تاسو سلام علیکم وعلیکم السلام تلهای مجید کوهات نا ډیر چاته مننه دروغ مو وای کنه ګور دلته دل کې زو زیر یما بیا ته پوسټ کله چې د وختو لپاره کم سی استعمال کما اوس ته میسج کوی تلهایم د کوهات نا نو ګور دروغ د خپل ایمان ته واندې زمنګ نه خو پیسې نه دی بهر کې خو احتیاط کوی چې په زندګی کې چرته هم دروغ نه وای ښه دروغ د انسان ایمان غر کوي نو په کار دی چې کله هم تاسو یو پروګرام اوري یو پروډکټ والی سره خبره کوي نو چې کله تاسو یو چیز استعمال کړئ دغه والی سره خپل رائے ورکوي خراب او بهتر رائے ورکول شي تاسو اجازه ته هر چاته صحیح ده خو لکه دروغ مو وای که زما پروډکټ تاسو نه استعمال کړی او 200 خلک ماته کالو کې چې خاطر جان موږ استعمال کړی دي نو زما باور څه کوي جوړیږي تاسو استعمال کړی نه دي او بیا خپل ایمان غر کې زما لپاره زما کمپنی لپاره نو ولي غر کوي خپل مور لپاره خپل ایمان مغر کوي کریم یا 200 یا 300 روپۍ دا خوري وړه خبره ده ٹھیک ده

0: اوکے جناب ذخیرہ اجازت من بیا غواړو اوردون کې نیمه مقور کو پروگرام کې. السلام علیکم جناب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاطر جان بھائی زندہ باد, سرد صفات کاسمیٹک زندہ باد.
0: قربان قربان, پخیر پخیر, سنگ چلے ٹھیک ٹھاک سے برابر دے
1: یار دیر سے سنم کدی کھیل دے کانس نہ ٹماٹر وال
0: خا خا کٹ کھیل سے سنگ جون سنگ روان دے
1: یار دیر سے شکر الحمدللہ صبر توائے بس ایدو زورا شور دا. ہاں ابا جنا ور دی ورا دی جما پپ بازار تی ورا کاتا پورتا خلک تر گر گئی
0: بس تن ور د خدای نس غواړي
1: بس ور تا وای شروع دی ما یو جنا ور تڑی نه خلاص ل ورا په موټر سایکل ور ترپ والو.
0: یا خدای پاک, یا خدای پاک خیر وکي.
1: ور تا وای چې یو گډ واډ سر یو خو الله پاک خیر کړه سره سلا بچاتو موټر سایکل سره چپیت کړه
0: زچ الله خیر کړه. انده غټه خبره ده پوه شو
1: یار ډیر شي شکر الحمدلله صبر تا وای
0: شکر دلا کرم دلا کرم دلا لوی کرم دتا خپل خیسیت مخری جی
1: خاطر جان بھائی په پروگرام به ارو.
0: ہاں
1: اخوان دا مزه تراخلو بس ور دلا سیو
0: بس کامیاب شې ډیر خوشاله شې جانانا.
1: او بس په کاروبار کوه تا پروگرام ارو سره د ام پی 3 باندې.
0: اوه سره د لالی دی جان. ہاں
1: نن کو تا ولا بنگړه دا کنه نور کله خورورا مفتی صاحب.
0: نه نه خیر کله کله کنه کنه بس ان شاء الله راځو به خیر. ہاں خوشحال ہے ڈیر, خوشحال ہے ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ سے بڑھتی سو 16 2022 2446 خیرا پتہ نمبر بانے بدا خیرا ساسو میسج ہم پروگرام طرح جو ٹیلی فون کال ہم پروگرام کی شریک ہو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی سو خبریں کہ کم جانا خبریں کہیں
1: دا صفات پروڈکٹ دی.
0: آہ واہ واہ صفات پروڈکٹ دی جی.
1: دا دا بارا نگا دا بارا نگا دبارا دا دبارا
0: خجی خجی دبارا دبارا
1: دبارا
0: پیغام اچھا جی دبارا مبکی وریاد کو خواہ مزا دا دی دبارا کال کرو چمک دی تجوید برابر کو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی. قربان سو خبر کی کم جانا خبر کی ریڈیو بند کا نخا. ہلو
2: ہلو
0: ہاں جی جی
2: آواز
0: آواز کلیئر رہا جی.
2: شکر
0: شکر دلہ کرم دلہ کرم تھا سکھ پلک شکر دلہ کرم نے رکھے پروگرام خور کے نا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خوشحال ہے کامیاب 0316 2422 2446. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
1: خبر
0: جی جی
1: مثلا یو وڑی کا نمزار دا یو وڑی کا غلام رسول ہے
0: ٹھولو تا سلام خا
1: سعید ہے کنا جاتا المخام و المخام دے پر ایوان گانا دے تپلے کا دے نزی اقبال گلا
0: بیغم اشا بیغم اشا خوش دارے دروال نزی اقبال دروال نزی اقبال غریب پا دوبائی کے ناسا دے وزلتا سندر اپلے گا سوڑی دا خوش خیر بیام 0316 2422 2446. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی میسج اس پروگرام در اگر سسو کال ڈیجیٹل تر روانی ہم سے جو اگر پروگرام دے دا شامل کو خا ہجی اوکے اس خبر اندا یو بل اردن کے پروگرام شرکو. السلام علیکم السلام. پروگرام عزت مزیدار دے عزت من نہ خوشحال ہو سی جو اندن دی عزت شاہ پر نصیب کے لیے جنا شاہ پہ ایڈوانس کے دیتا وائے مغٹ اختر دے مبارک شاہ غوٹ اختر دے مبارک شاہ نور ملگری سنگھ دے الحمدللہ ٹو ٹک ٹاک دیتے خینا دعا گانے و سلام قبل گئی. وعلیکم السلام. قسمت کرکتا کد خپل حسن بیسمین مردہ تصف کسی لی کری والا کدہ زمان خجی محید مروت فرام کوٹ کاٹ ہی لکھے کسی لکھے دے والا نا پوئی گو بدے ٹکی بانے اسد فرام ڈومیل پا ما گران دے خجی. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ڈیر منڈا
3: شکریہ کبھی
0: اور ادن کو جہار جاتے خوشحال اسے دخبل وختو د خاص سپارا صفات ہر ولائل او زمنگ شیمپو ضرور والے دخر صفات شیمپو چکم نگر والے دخبل خاص سپارا صفات بیوٹی کریم او فیس واش ضرور والے دخر انشاءاللہ رزلٹ بیسا سو مخامق او بیخری سا سو مخامق جہار جاتے دیر جات خوشحال او سہی اور دیر جات آباد او سہی خپل قربا خپل میزبان خاطر جان پڑھیرو دعاگانو کیا ساتھ ہی دو لوائے اللہ پامان

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا کواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. د خیبر پختونخوا وزیر الله سهیل افریدی او گورنر فیصل کریم کونډي اهم ملاقات شوې دي. عید نه بعد صوبای حقوق باندې مشترک لایحه عمل جوړول باندې اتفاق کړی دی. غنام بندیدلو او سین جی حوالې سره هم خبرې کړې دي. د ملاقات په دوران سینیټر پیر نور الحق قادری او نامزد صوبای وزیر عدنان قادری او دیسرا آجی ذوالفقار حمید هم موجود وو. صوبے کی غنم و بندیدلو سین جی اسٹیشن مسئلو حوالے سره مشترکہ جادو جہد کول باندې اتفاق کړی دی. دوړو رہنما او غنم بندی دل دائن خلاف ورزی ګرځولی او صوبے حقوق لپاره سیاسی جماعتونو متحد کولو باندې هوئی تحراج تحسین پیش کړی دی. ملاقات کی امید ظاہر کړی. غنم بندی دل او ختم کولو حوالے سره به وفاقی حکومت صوبے سره کړی شوی وعده پوره کوي. وزیر اللہ و گورنر ملاقات کی اتنا بعد صوبے حقوق و مقدمے حوالے سرا ایوان سیاسی جماعتوں اور صوبے سیاسی قیادت مشترکہ کردار باندھے صلاح مشورہ کڑی دا. صوبے کی امن و امان صورت حال باندھے ہم خبریں کڑی دی. ٹانگ کو ڈیر اسماعیل خان کے مہنگائی او بدمنے خلاف جمعیت علماء اسلام فی احتجاج کڑی دے. مظاہرین دا پٹرول ڈیزل او ضروری چیزوں زیاد شوی نرخونو او بدم نئے باندھے سخت تشویش اظہار کر دے. ڈیرہ اسماعیل خان کے مظاہرین و غٹ تعداد کے پیٹرول او ڈیزل و نرخونوں کے کمائی مطالبہ کرے دا. اولی دی چی مہنگائی دا عوام و جون خراب کر دے. مظاہرین دا حکومت معاشی پالیسیوں باندھے تنقید کرے او فوری ریلیف فراہم کول مطالبہ کرے دا. کرکنانو سخت نارے و حلی دی مظاہرینو پلسنو کے بینرز او پلے کارڈ اوچت کڑیو. لبل خوازل ٹانگ کے ہم جمعیت علماء اسلام فے پا اہتمام کی احتجاجی ریلی مینار مسجد نا پریس کلب پرے شویدہ مظاہرینو دا حکومت خلاف نارے و حلی دی. پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کے مسلسل اضافہ عوام مبندے ظلم مترادف کرنے لیدا. مظاہرینو ٹانگ کا اوڈیر اسماعیل خان کے مہنگائی او بدمنے خلاف حکومت نا اقدامات کول مطالبہ کڑی دا. پاکستان تحریک انصاف مشترکہ پارلیمانی پارٹی اپوزیشن لیڈرز دا اہم فیصلو اختیار ورکڑی دی. پاکستان تحریک انصاف مشترکہ پارلیمانی پارٹی اہم قومی و سیاسی معاملات باندھے فیصلو او لائحہ عمل ورکول اختیار قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی او سینٹ کی اپوزیشن لیڈر راجا ناصر عباس تو ورکڑی دی. پارٹی المیہ جری کرے دا ولی دی چبانی پی ٹی آئی او دا ہوا اخلیہ بو شبیبی سرا سیاسی قیدیانو رہائی لپارا لائح عمل با اپوزیشن لیڈر تیار کوی. المیہ کی ولی شوی دی چی بے گناہ قیدیانو رہائی او سیاسی عمل مخی بطلو لپارا اپوزیشن لیڈر حکمت عملی پارٹی تسلیم کوی. پارلیمانی پارٹی وضح کرے دا چی ملکی جمہوری استحکام قانون حکمرانی او عدلی آزادی حوالے سرا کما پالیسی اپوزیشن لیڈر تجویز کوی. پارٹی با مکمل اعتبار سرا حق پلوی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پی ٹی آئی مشترکہ پارلیمانی پارٹی دوا قدم پارٹی دن ہم آہنگی او سیاسی عمل مستحکم کولو لپر اچت کڑی شوی دے. خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ تعلیمی نصاب کے تبدیلی کڑی دا. ہند کو سرال کے جب نوی کتابونه شامل کړی شوی دی. کمپیوټر ساينس به صرف انګریزی کې ویلی شي. خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ صوبې ټول سرکاري او نجی تعلیمي ادارو زم شوی ضلعو لپاره نصابي کتابونو کې وسیع او اهم تبدیلیو اعلان کړی دی. د کمپیوټر ساينس اردو ورژن ختم کولو سره انګریزی تدریس لازمی ګرځول شوی دی چې اوس به تعلیمي کال 2018 مشتم کې د شپږم جماعت نه 12 جماعت پورې کمپیوټر ساينس صرف انګریزی ژبه کې لوستل شي. دا نوی فیصلے مطابق قومی نصاب کال 2013 لاندے علاقے جب و نوی کتابوں ہم شامل کری چوی دی. بائی کی پشتو ہند کو سرائکی او پوزل کفوار جب شامل کری دا. قومی نصاب کال 2015 مطابق یو شمیر کتابوں نظر سنی ہم مکمل کری شوی. خیبر پختونخوا حکومت درو کالو کے پولیس بجٹ کے 2.5 کروڑ روپئے نا زیادہ اضافہ کری. خیبر پختونخوا کیا منامان صورتحال او پولیس تا درکار ساز و سامان فراہمائی لپارا صوبائی حکومت درو کالو کے پولیس بجٹ کے 85% نزیات اضافہ کری دا. دا میڈیا رپورٹ تر ماہ محکمہ خزانہ لخوا دا دو شمار کی ولی شوی دی چی خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2015 بجٹ کے قانون نافذ کون کے اداروں او امن و امان

جوړول غیر معمولی اهمیت ورکولو سره محکمه داخله شوبې لپاره په مجموعي توګه 2.2 اربع دوه اویا کروڑ او اویا لک روپۍ مختص کړي دي. حکومت لخوا ویل شوی دی چې دغه فنډ صوبې کې قانون حکمرانۍ بدمنۍ خلاف مؤثر کاروایانو او سیکورټي نظام جدید لارو باندې استوار کولو لپاره استعمال کولی شي. بجټ دستاویزاتو مطابق دغه مجموعي رقم کې 15.3 اربع دری دېرش کروڑ نوي لک روپۍ بندوبستي ضلعو او زم شوي ضلعو لپاره 10.8 اربع دېرش کروڑ نوي لک روپۍ مختص کړي شوي دي. دغه رقم کې پولیس لپاره په خصوصي توګه 1.65 اربع دوه پنځوس کروڑ روپۍ مختص کړي شوي. تیر مالي کال مقابلې کې 9% زیاتې دي. دغه فنډ به پولیس اپریشن اهلکارانو تنخواګانو بدمنۍ خلاف اقداماتو جدید وسلې سیکورټي انفراسټرکچر او تکنیکي استعداد زیاتولو باندې خرچ کولی شي. د پېښور نه ډېرې اسماعیل خان شاهراه منصوبې اعلان کړې شوې دي. نجی درونه در هوستونه وخت شوې دي. خیبر پختونخوا هایوی د ترټي صوبې جنوبي ضلعو د غټ شهر مرکز سره ملولو لپاره پېښور نه ډېرې اسماعیل خان 380 کیلومتر اوږد شاهراه منصوبې اعلان کړې دي چې هغې لپاره ملکي او غیر ملکي نجی درونه در هوستونه وخت شوې دي. دا میډیا رپورټ تر مها دغه منصوبه عوامي او نجی شرکت درې لاندې بولټ اون اپریټ چلولو او منتقل کولو بنیاد باندې مکمل کولی شي. دا منصوبه مقصد جنوبی ضلعوں کی سفری سہولتوں بہتر جوڑول، تجارتی سرگرمیانوں کی اضافہ کول او پشاور دا ڈیر اسماعیل خان سرا جدید لارے پذریا منسلک کونے دی. منصوبہ اتب رہو باندے تقسیم کڑے شویدہ پائی کی دا پشاور نا در ادم ہل پورے 15 کلومیٹر، در ادم ہل نا کوہاٹ 43 کلومیٹر، کوہاٹ نا ہنگو 15 کلومیٹر، ہنگو نا بانڈ دودشا 5 کلومیٹر، بانڈ دودشا نا سور ڈاک 15 کلومیٹر، سور ڈاک نا بنو 15 کلومیٹر او بنو نا یارک 97 کلومیٹر، یارک نا ڈیر اسماعیل خان 60 کلومیٹر شامل دی. دغه منصوبه کې بعد وا سرنګونه هم جوړولی شي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. ایران سپریم لیڈر مجتبی حمنائی افزود یورینیم بل ملک ته منتقل کولو تجویز مسترد کړی دی. میډیا رپورټ تر مها ایران کې د موقف خپل کړی یورینیم ظاهر بل ملک ته منتقل کول ایران ممکنه حملو او دباو مقابله کې کمزور جوړونه دي. د میډیا رپورټ تر مها حکام له خوا ویل شوې دي چې دغه فیصله ایران اسټیبلیشمنت د 89 اتفاقي رای نه بعد کړی شوې ده چې هغه د ملک قومي سلامتی او دفاعي حکمت عملی برخه ګڼل شي. د میډیا رپورټ تر مها ایران دغه موقف نه امریکا او ایران په منځ کې جری سفارتي کوششونه او مذاکراتي عمل هم خراب کېدلی شي. وضاحت ویل چې د مخکې امریکا صدر ډونالډ ټرمپ طرف نه مذاکراتی عمل کې دغه شرط هم شامل کړی شو چې ایران خپل افزوده یورینیم ظاهر بل ملک ته منتقل کړي. ولې ایران سپریم لیډر دغه تجویز مسترد کړی دی؟ د ایران سره مذاکرات جاری دي. هو ایران ته یو صورت کې افزوده یورینیم لرلو اجازت نه ورکوو. د امریکا صدر ټرمپ یو بیان کې ویلي دي په دې وخت مونږ ایران سره مذاکرات کوو. ولې امریکا امنای خرنز باندې څه قسم ته ټول ټیکس نه غواړي؟ مونږ به خپل مقصد یو نه یو طریقې سره حاصل کوو. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې دا خبره اهم ده. ایران سره جوهري وسله نوی امریکا ایران ته افزوده یورینیم لرلو یو صورت کې اجازت نه ورکوي. مونږ افزوده یورینیم به حاصل کوو خو له مونږ ته افزوده یورینیم ضرورت نشته دی. ڈونلڈ ٹرمپ دا هم ولی دی چې چین صدر جی جن پینګ سره مصنوعي ذہانت حوالے سره سیف گارڈز باندې هم خبرې شوې دي. مصنوعي ذہانت متعلقه ایگزیکٹو آرڈر منسوخ کړی شوی ځکه چې هغه کې ځینې سیزونه ټیک نه وو. ایران د امریکې نه ټول محاذ باندې جنگ بندی او منجمد اساس واپسې مطالبه کړې ده. ایران سپریم لیډر افزوده یورینیم بل ملک ته منتقل کولو تجویز مسترد کړی دی. ایران حکومت هیتی کی کشیدگی ختم کولو او واشنگتن سره سفارتی تعلقاتو کې بهتری لپاره امریکا ماهیت خپل مطالبات پیش کړی دي. پای کې ټول محاذ باندې فوری جنگ بندی، منجمد اساس واپسی او بحری جازونو ته تحفظ فراهم کولو شرط شامل دي. دا میډیا رپورټ تر مها امریکی طرف نه لیږلی شوی حالیه تجویز دواړو ملکونو په منځ کې اختلاف یو حد پورې کم کړی دی. ولې تهران موقف دی چې دا اختلافات مستقل توګه ختم کولو لپاره واشنگتن ته جنگ بندی دمکې ورکول بند کونی شي. میډیا رپورټ تر مها ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکایی ویلی دی چې ایران سنجیدګۍ، نیک نیتی او ټوس منطقي شکوک او شبهات سره مذاکراتو لار خپل کړی ده. تهران بنیادی مقصد لبنان سره ټول محاذ باندې جنگ فوری ختمه، بین الاقوامی بینکونو کې بند شوی خپل منجمد اساسو اجرا او ایران جازونو خلاف
کړی شوی بهري قضا کې وترونی دا د ایران وزارت خارجه ترجمان ولی دی چې امریکا سره خبرو اترو موجوده محور صرف جنگ بندی دا دود ریڈیو امانت 80.4 نیٹورک ہم خبروں نہ دنور ہم خبروں نہ اوریدلو دا پارا ریڈیو امانت 80.4 کرک ٹانگ کو ٹیلی گرام فیس بک پیج لائک کرے اس نیوز ٹیم سرا ماترا کرے اجازت تلوی الہ پامان پا

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 तांकीन नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
2: रातुन के मियाश दा दिल हज्जेदा और दा अहम इबादतुन सरादे मियाश से ताल्लुक दे یو عبادت خو پدے میاش کے دا حج دے مسلمانان حج لذی او دا حج تعلق دا دق میاش دے سر دے دا دق میاش دے پا اتم تاریخ باندے دا حج اعمال شروع کیے گئے بعض اعمال مسنون دی بعض واجب دی او بعض فرض دی پا اتم تاریخ دا دے میاش دے دا راتلون کے میاش دے آجان سیبان سحر وقتی دا حج احرامون اتڑی نیتو کی دو رکات نفلو کی کد چاوس کی گی او نفلی توافو کی کنینو دو رکات نفلو کی او چه سم رئی دا ٹول خلق پا لکنو خلق یو لنگو وی دا پرتوک پزے او دا کمیس پزے باندے پزان سادر واچائی او زنانا جامع برابر کی سر پٹ کی دا سر ویخت مخزان لخکار کی او بیا دورکات نفلو کی دا احرام دورکات سنت سنت الاحرام او دا غید پا نپس سرو نخکار کی او لبیک وی نیتو کی لاول اللہ دا حج نیت کم تیرا تاسان کی او تی قبول کی او لبیک شروع کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ماسبخین منزلا دا گاڑو قافلی روانی شی سو پیادہ روانی پا زرگونو لکونو خلق او لبیک چغی وی زنانم وی و ناری نم وی سو پا گاڑو کی سواری شی مینا تلال شی مینا طول دا خیمو ڈکا دا مینا کی بیا دا ماسبخین منزو کی دا مازیگرو کی دا ماخامو کی دا ماسخوتنو کی شپپا کی تیرا کی پاغ احرامونو لنگونو کی دا زنانو زان لخیمی وی دا سلو زان لخیمی وی سہر وقتی چی منزو کی نو عرفات تروان شی نا دا عرفیر وزی لبیکم وی حاجانو تکبیرات تشریقم شروع شی اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بیا دم پا دستش سرون سرون اخکاری سپین سپین جامعی وی چه اخکاری که زنانی نو آقیم سپین برقی پسر کری وی سپین رنگ وی و کتور یار قسم پسر رو لیشی و زنانو مکسر سپین حرامون تللی او نارینام دقا سید سادرون لنگون والی او سرطور سر و خپیب لخپی لکه دا لیوانو غنده چی او لیوانی سنگ پا لیوانتو بحالت که منده وی دقا سروانی دا عشقانه مزاد دا لیوانتو بحالت که او دا عرفه مبارک کرو دینه که عرفات تلالش گاڑی مروانی دا دنیا گاڑی

ډېر لوی رشي او پیادم خلق رواني د دنیا خلق رواني څوک د گاړو په چتونو ناستی څوک د ډاټسنو په سرونو ناستی او ټول د الله په ذکر کې مشغولي د الله تسبیحات وی الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة و اصیلا الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا سوك داوي سوك يا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو دا جزي بشكل كي أو دا فقيري بشكل كي خلق رواني دا منان عرفات دا. يو چغه دا یو هیر دے او دا ارچا پزل کی یو درد پروت تے یو عشق پروت تے دا ارچا پزل کی جامہ والا خدا دا سے منتخب کرے دا کہ دا شقے جامہ دا او دا لیون توب جامہ دا لیونی سر تور سری دا دم سر سر تور دے لیونی خپیب لخپی من دے وی دم چپل چولی دیلان دے خپی خپیب لخپی دی لیونی خدا پدے ندہ چی دا ما مخ سر تور دے و کہ دا ما مخ پٹتے دا غرنگ مخ سر تور دے مخ کار دے او دا قرنگے دو سادرون دا کپن چولی یو دا پرتوک پزے باندے او یو دا کمیس پزے او بیا دا لبیک چغی و یا اللہ ستا پا در کے حاضر ایم لبیک خدا ستا در کے حاضر ایم اللہم لبیک لبیک لا شریک لک خدا ستا در کے حاضر و لارم خدا تعالی شریک نشتا ان الحمد والنعمت لک والملک خدا سول سپتون ستا دا پار دے بادشاہی اللہ استاد احسانات رو استاد لا شریک لک خدا تعالی شریک نشتا عرفات تلار چی عرفات کے دار معلم پل خیمی دار چا خپل زی معلومی ال تخپل خیمو تلار چی نو جان لگون دی دمو کی دار فی پرواز بیا دا عرفات کے دا مانزن پس بیا منز پلون بی وقت کیو کی دا مسبخین منز چوک تیغ جمعات کی منز کی نو ال تبیا د ماسپخین او د مازیګر مون دواړه په جمع کې د ماسپخین په وخت کې او که څوک په خپلو خیمو کې دي نو هر سړی په خپله خیمه کې د ماسپخین منځو کې ماسپخین نه پس وقوف شروع شي وقوف سمانا دا ټول خلق د الله تسبیحات شروع کی دا الله ذکر شروع کی لبیک شروع کی او د الله په شان کې صفتونه کوي او بیا لګي او الله ته زاره کې یو جاړي طول عرفات دا جڑا نڈکی عرفات کے سوک دا سی نی چی اگر اللہ پا ذات کے لوئی بیان نکی او یو چی غیوی که بڑا بڑا دے او که معشوم دے او که ملا دے او که امیر او که خضا دا او که ناری ندی طول اللہ تا او یو چی غلق دی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك او دا اللہ تکبیرات ہوئی جاری خدا تاجیان اللہ تا محتاج نور تا پکی ادری گئے علماء لکھے لیلی کہ لکھ سات نور تا ادری گئے سر نور تاجیان ولاری خیمون باروزی او قبل تا مخی او اللہ تا ولاری رب العالمین دغا وقت کے فرشتو تا وی اے فرشتو تازو خوبے چلے انسان ما پیدا کرو کم کم زین جاؤو من کل فج عمیق کم کم لرے زین دا غریبانان را غلی دی پیادا را غلی دی پسفر را غلی دی خزی پریخی دی بچی پریخی دی کورون پریخی دی پیسے لگولی دی او زما در کے ولاڑ دی ٹھول پا دشت بیابان کے سر تور سر پیبل خپے او اللہ ما تا چھگے ہوئی اے فرشتو تاسو گواہان شے چی دا ٹھول مو بخل اللہ دلوے کرم نوڑے نوڑا مم دیر باغیان یو مم دیر کبر جن یو مونگ دیر لوئی کو مونگ خدا تزان نزدے نکو مونگ اللہ یاد نکو
که منگلگم اللہ تا نزدیک حدیث قدسی دے رب العالمین فرمائی جس حکمات یو لیشداد را نزدیک ایزو تا یو گز زانور نزدیکو جس حکمات یو گز زان را نزدیک ایزو دا تغاڑا غٹے ورزو زان نورم نزدیکو او کس حکمات پیادا رازی رو رو رازی دا پمنڈا ورزم اللہ دیر میرا بانا بادشاہ مونگ دیر کبر جرنی مونگ سر نہ کبر ہونا مونگ لا اللہ را قسم نعمتو نہ راکلل بچی راکلل ورون راکلل جن دے راک عزت راک روح صحت راک لیکن مونگ دا اللہ دا دیا نعمت شکریہ دانا اللہ دے مونگ کی عجزی پیدا کی اللہ دے مونگ لدہ نعمتو نو دے شکریہ توفیق و طاقت راکی نہ اللہ اعلان کہ چھے بندگانو اے فرشتو چیزا سمر بندگان دی دا ٹول مہو بخر فرشتے بھی اللہ فلان کے خوب کی گناہنگار دی فلان کے گناہنگار دی فلان کے گناہنگار دی اللہ ہوئی دا گناہنگار میں امدہ دینے کانو دا مخو بخر دا جان دا مازیگر پورے لگئی بدے نورونو والاڑے اجاڑے غریب آران اللہ ان تم دعا گانے کئی بچو تم دعا گانے کئی دوستانو تم دعا گانے کئی مازیگر منزو کی بیا ادری گئے اللہ تب یا چکے شورو کی دا سے بڑاگان میں پکے لی دی کہ دام لے بالکل ٹیٹائی دا گردی دونی خوارانو پنور ولاڑے خودے تا چکے ہوئی اللہ تار سڑی محتاج ہے منگ پیو یو گڑے اللہ تم محتاج ہے منگ بسو کو کہ اللہ مدد منگ سرنی منگ اس تو شکر کہ اللہ توفیق منگ سرنی منگ دین قدم نشو آگشتے کہ اللہ مدد نی منگ سان نشو آگشتے کہ اللہ مدد نی منگ لا سوخبی نشو رکو ارسد اللہ پلاس کی دی رنو اللہ تا محتاجا کاغا جان التا خدیتا محتاج ریتا سو دلتا خدیتا چگے ہوا ہے نبی علیہ السلام فرمائی دی اللہ سروزو کے نزل حجی چکل شورو شی نارفے درواز پورزے کد اختر پر روجنی والمن دی دے نارواز روجیونی سے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی او دا کال پروازو کے دا دیر وزن قیمتی روز نوری نشتا بشپو کے دا لیلت القدر دا شپے دا وجنا دا رمضان اخیری شپے غور دی ٹولیلش اخیری شپے او پروازو کے دا عرفی دا روز دا وجنا دا روز بہتری دی نبی علیہ السلام فرمائی بے پدیر وزو کے ہر عمل ماتا بندرانیز دیکھئی او پدیر وزو کے کسو پٹینے عملوں کی دنور وزو دا عمل ناغد اللہ پنیز دیر بہتر دے صحابہ تپوس کے اللہ رسولہ جہاد نم دا عمل بہتر دے وی او پدیر وزو کے جسو عملوں کی دا جہاد فی سبیل اللہ نم بہتر دے والفجر والیال عشر والشفع والوتر سو کوئی کدا غین آغد رمضان شپی مرادی دی لیکن اکثر محدثین لکی او مفسرین کدا اللہ سرزت مرادی دی او دا اللہ سپیت مرادی دی دلوی اختر چکل امی اشرو خیجی آجان دنور پریوتو نپس بیارا روانش خپیب لخپیب بنتی زی سرون سرطوری خیرو نڈکی احرامون ام دا خورو نڈکی دا خولو نڈک اولا بے کوئی واپس را روانی سوک بس بسر ناستی سوک بسونو کے دن ناستی سوک پیدا مزدلفی ترازی نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کہ اللہ رسول کم حاجی غور دے وچ اسخا بین تی دی اسخا بین او ببر سری وی پھرن خچن دا خدای پا دربار کے دکا شکل دا لیوان ہو دے دا حج دا سفر دا لیوان توب سفر دے ببر سری وی اشعیس و تفل او بدبوئی تی دیو خیرو والی او کم حج غور دا اللہ رسولہ چی کم حج کی دا لبیک چیغی وی او کم حج کی دا قربان ساروی دیا تلال شی دا غور دے
نو حاجیان سوک لس بجی رو رسی مزدلفی تا سوک یول سر رسی سوک دول سر رسی سوک دو بجی رو رسی دکا رش دیر زیادی پا گاڑو کم او پیادم نو پا مزدلفی کش پا غریبان انتی رکی پا و یخ میدان حل تخیمی نی سوک زان تا سر تا کیڑے کی دی سوک زان تا سر تا رومال کی دی سوک حرام راغون کی سو خوبی خو تیر شینو بیا سار وقتی پاسی منزو کی ماندن پس بیا وقوف دا مزدلفیو کی اللہ تسبیحات اللہ یاد کی و خدای تزاریو کی نو بیا دان سرکانی دا مزدلفین راوالی منات الارش دا اختر روز دا شروع شوی نو دا اختر پلومبی روز باندی غب شیطان و تاوی جمعی عقبا اگا پا وو کانو لی اگی نا پس دارشی دم شکر و تاوی تاس و تا قربانی وای دم شکرو کی داغی نا پس سرو نا اخری جامع بدلی کی بیا توافی زیارتو کی اگی پس سائیو کی بیا رازی مینا تا شپا پا مینا کیو کی او دا اختر پا دوی ماو دری مورد دا زوال نا پس بیا زی او دری والا شیطانانو لی لاول رکوٹی میا میندنی بیا غد پا وو و خان پس ابال بیاو لی بیا زی خبال بیلدنگ تا روزی پورشید نو تواف ودا و تاوی اوگو کی واپس رازی نو دا اغا میاش تا دار وستان میاش یو وسر دا حج تعلق تی زمارو دویم تعلق دا عبادت تی که وسم کی گی چی میاش رو خیجی روجی و نسیخ اللہ پیر خوش آلی گی او دا شپیم دا اللہ عبادتو کی غرفی درواز پور او دریم چی کما هم عبادت پر کی گی اغیطا من قربانی وایو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی چالا خدا فرا خروزی ورکلا او دا قربانی و نکللا نو دیدی زمان جمعت تا اختر نرازی چی اختر منزل رانش او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابو تا پوسو کر دا اللہ رسول ما هذه الاضاحیو دا قربانی سے شیری چی دا منگے کرو وی سنت ابیکم ابراہیم دا استاسو دا نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا وی دا اللہ رسول زمون پا کس دی وی چکم ساروی دے لال کب او دا آقا پشا سمر وی اختری پا یو وی اختب دا لخد سواب در کی او چکم گرد دے لال کب دا آقا دا یو ورے پشا چی سمر ورے دا پا یو یو تار بدا لخد پاک یو یو نیکی در کی واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ٹول و پیغمبرانو دا اکثر و پیغمبرانو نیکو نوح علیہ السلام نا پس ابراہیم علیہ السلام تیر شوید او چی سمرا دا دنیا خلق و ٹول ابراہیم علیہ السلام منا اسی میسایانم منی یہودیانم منی او دا مکی مشرکانو با متقبل نیکو پیغمبر میں و قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا چی دا ابراہیم علیہ السلام سی تابیدار اغزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او چی کم مسلمانان دی دے تابیدار دی او چی چا دا اغز تابیداری اکلا نو اغز تابیدار دی دا ابراہیم علیہ السلام یو سو طریقی دی چی پاغین دا یہود و عملشتن دا عیسائیانو او زمان دا مسلمانانو پہ الحمدللہ عمل دے اگر با دا خلو بینزل مزمزا چی وطوئی پا او دس کے دا خلو پا سختے سر کنگالاول منگم الحمدللہ او دس کے دا خلو کنگالاو اگر با پوزا کی او باچو لے او پوزا بے خضور سر سنولا نو منگم پوزا کی او باچے و سنوئے اگر با سنت کاؤ دا تیاو کالو چی خلو پاک ورطویزان سنت کا دا تیاو کالو ترخز راوانشتا او زانی پا خبال سنت که دا خدای پا حکم فورا نعمل زمون پا اومد کم زان خلق سنت تای اگه با گیره پریخه و غط خکولی گیره و دا گیره منگم شکر الحمدلله گیره پریدو اگه با بریت لندی کال منگم بریت لندی کال اگه با سر که لار استا منگم که چاوی اختی پا سر که لار او باسی اگه با دا جنابت نپس غسل کال پا منگم دا جنابت نپس غسل واجب ده دا گورا دا ابراہیم علیہ السلام طریقی دے ٹولے اگا قربانی کرے و منگم کل اگا سنگا قربانی کرے و نو قسے اگدادا چھتا مقرال بیا بدتا ہوئے ہم خوبیل اختصار دتا ہوئے ابراہیم علیہ السلام دو بی بیانے وی یا و سارا و دے دترلور و
او دی و سر دیر لوی قربانی کرنے وان لکہ ابراہیم علیہ السلام پا عراق کی دا بابل خارسی دن کی نو دا عراق ندی لار سفر شورو کو نو یو و سر اروارو حضرت لوت علیہ السلام یو و سر دا بی بی و حضرت سارا نو دا و سر غریمانان دا وطن نوات دل نو پلار پا مصر تیرے دل دریائے فرات باندھ کی دی تیر شو نو التا والا خدے او بل جب و تو خولا نو اغیل عبرانی نم کے خان عبرانی و تپدی و جوئی چی دا دا دریائے فرات ندوی عبورو کن تیر شو دا جب پیدا شو جب عبرانی و نو یا بادشاہ دا مصر چی تیرے دل دا مصر بادشاہ خپلو اغلیر ظالم زناکار و بدعمل سلیم نو پلار چی بکم مسافر تلل او اغی سر بزنانا وی جنکی وی غب اترانی ولی نو چی چا سر با خدا و مخاون بے والا وجه او کچا سر با خور و یا لور با و اب ات قبضہ کر او خاون تا بے ولی زفا مخا دیخا ابراہیم علیہ السلام تا پتاو لگی دل چی خدا ادا خو پلوی گرداب کی گیر شو نو خد تیوی بی بی ساری تا وی گورا تخو زما خزے زما بی بی ہو پا مخ دزما کنن زما استانا بغیر بل مسلمان نشتا تم مسلمان ہے وزم مسلمان ہے نو مسلمان دا مسلمان رو رو خوری نو کدا بادشاہ دے کارندو دی پولیس والا دن تپوسو کجی دا سلے دے سدے نو ایدا میں رو رو دے ما و تویلی کدا میں خور دا نو ما دروغ جن نکے کدا پتا و تولا کی دا چی دے خاون دے نو بیا خو ما وجنی پری دی میں نا پولیس والا رالل ویداد صدا ویدام خورد دینی خورده کنه مسلمان خدا و مسلمان سلی دینی رو خوری اغین تا پوسو کداد صده ویداد مارور ده ویراز بادشال ده بوزم ده بادشال پا مخکلا او دلتا که حضرت ابراهیم علیہ السلام خود اتا ادره ده ایم سسک اللہ بدر فلا کاشف له الا هو تکلیف مصیبت ده تو رسیگی بید خودین بل سوک نشی لرکو خدے تو ادرے گے زمانوں برے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امدغ صفت و عائشہ صدیقہ فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فضع الی الصلاة چکل با یوکار پراغی و پاغی با غمجن شو ذر با خدے تو ادرے امون بے شورو کا اللہ پاکتا ابراہیم علیہ السلام خدے تو ادرے چی خدے زخستا پیغمبر ہے یو امتحان ندی دا خو بل امتحانو نا پا ما تیر شو اور کیو گردو لیشم خدای تا بچ کلم دا وطن نروخ کلیشم بردادی رواتم نو خدای اس میزت لٹ کی گی اللہ خد ایرانا بوت لیا خدای دا بسکی گی نو بادشاہ دا مصر دے خد تلا سچو نو قصو دا خو بل احتسار چی دا بسنگ لا سچو پاگا با پالج را غیلان دے با پریوات یو ذل وی ما ماب کا وی ماب مکلی چی بیا لاسا چو بیا پزم کا درست چو چی پریمات پال جو وان وی ما ماب کا بیا خدای جوڑ کو چی بیا لاسا چو بیا پزم کا درست چو چی پریمات لاسو خوبانے فال جو وان وی دید اللہ میں ماب کا بیا دتا گتیم ندرانم وی خم ماب مکلی نو پیتی تا پوسو کتا یہ سو کو تو خدا لوی بزرگے خاون دا خدے وی نزخو بزرگنیم خو خاون میں بزرگ دے خاون دے سوک دے ابراہیم نم دے دا کم دے دے دا عراق دا بابل خار سکار کئی اسم نہ کئی دا خود پیغمبر او اگا پیغمبر دے کہ نمرود بادشاہ اور کے واچاو او خود پی اورم گلے گلزار کو نو بس داس مصر والا بادشاہ کو پیشو کہ نمرود خو غٹ بادشاہ اگی مقابلہ و نکلا زبر دی سپینگری سا مقابلہ و کم نو بیا دا خذ بوتلا ابراہیم علیہ السلام تیوان لکلا نو بیام دا اب خذ پالک سودا آوا چی مالا خودی سپیرد بوتی ندی روڑے و اسے نا خاون میرا باندی شکی نشی نو اتوائی وی ابراہیم از امر خاون دا وی خدای دا اغسکیم و سازش پا خور کے واجو زیتی خدای گواری محفوظ اکلم جللی و تخبل خاون تک خاون چی پا خد شکی دانی لوی گران کار اغوا تا ابراہیم علیہ السلام وی ما تا تسلی منا کوا وی قسم دی ما تا خدای دا علاقه دا شیشی پشان کلا او تا ما تا مکمل خکاری دی مار سا پخپل استرگو لی دلی دی نو بادشاہ بیاد ابراہیم علیہ السلام دعوتو
او پتا و تولا گیده چی دا خورشتون پیغمبر ده نو خپل لوری و تپا بعض علماء وین زیاده خود درست خبر تحقیقی دانا چی لوری و تو بخن بی بی ها جره ویده بستا خدمت کی اغا لور بانده ابراهیم علیه السلام نکاو تانا او لا شام تا و دا شام نا فلسطین تا دوال خزی یوزه و سیدله قدرت الهی تا گورا دا مشری بی بی بچی و نشو او دی کشری بی بی حاجری لخده یو بچی و رک ولی ابراهیم علیه السلام با خده تا چه غواله اللہ تبی اسمع ایلو یا اللہ زما دا دعا قبول کا او خدای ما لزوی راکا نو چی زوی ورکا نو اسماعیل نو میوالکی خواد نو دی خوب بودا اس بین گیره او زوی پوٹے نیده نو بیا داس زوی نیاز بینه او پپلار مور دیر دیاد خوگی دا دوالو بی بیانو میانس که لگی اختلافات رال مشری بی بی وطوی دا با ما سرا نوسه دا بیلو سوا دا دی مخممات تا نخه نو ابراهیم علیہ السلام دا اغی خبر زکا منل چی اغی قطع قربانی ور کرم کور وطن مور پلار رونا خوین دی ارسی پریخیو او مسلمان و وی دیر خدا اللہ تاوی اللہ سوکم وی بس دا زما کار دی دا کشر بی بی او دا بچی راوالا او رازا زرط لار خیم ما والی او زیخ وقت کری دیل تی بوزا دا پیخ پل یو کور بادوم ابراهیم علیہ السلام وی دیر خدا اللہ کم خواب بوزم فرشته و تاوانک لوی دا برط لار خیم دا شام نرا روان شورا لنالل موجودا چکم بیت اللہ شریف تے دیلے رو رساو دا بیت اللہ روان شویو دا نوح علیہ السلام پا سیلاب کی یو زلغن دی اونو دشتی اونا اغیلان دی دا خزم کینو لپیغل جنے بی بی ہاں جارا او اغا ماشوم اسماعیل چی دا مور پیس کل ارونی والا اغیم والا پغیکی ورک او لگ غندی یو بتکی که و توبر اولی ویغی و تکی خوده او یو معمولی غندی تو شدانو پا اغی که سطوانو دا خوراک سامان اغی متکی خود ابراهیم علیه السلام تی روان شو دا داس زیدی زمارونو چه دلتا اسم نشتا نگورشتا پا میلونو میل خوسک پشلگونو سلونو میلونو سنشتا نه انسان شتا نه درنده حیوان درنده حیوانم اغا زید رازی چه کم زیو بی او با پکی نشتا اسم نشتا یک تنها میدان که نه جنگنشتا و نه کوتشتا او نه بیلدنگشتا او نه سمس و غارشتا چه پکی پکینی الته پری خودن نو پیغل خدا چه سوک پریدی خدا خدای پا حکم او پوٹینی ماشوم پریدی دلن بی یو خدای خبرو لیکن پیغمبر بیان پیغمبر پیغمبر اللہ خدای پا دنیا کی ازمائیشو نا دیر راوالی من خلق نشو ٹنگی دی نو پا من نراوالی دا سے مثال دے لکا یو کلک جامعی نو که آگا دیرم انزے او دیر زورونا مورکے نو آگا خب پاکاو زورونا ورکاو شلیگی بنا او چه کم نرے جامع را دا سیپونیا دا جار جیتا نو که آگا سپاکے نو احتیاط سر با سپاکے کلک زور دے ورکو نو بشلیگی نو دا پیغمبرانو مثال دا مضبوط کلک جامعه دی ار سمرا چه خدای پاک آزمائشونه پیراولی و مگیه پا آزمائشونه نو اغا نورا مضبوطی گی خرابی گی نه او زمان مثال دا جارجیت و دا سیپون دا لوپتی دی اللہ تا پتا دا کلک زور ورکم تختی نمانگ سر گزارکه نو ابراهیم علیہ السلام روان شده دا خدای ور پاسه دا خو پوشو که دا خوی دا پسلگونو میله لره راوست دلتا خو ایس سوک نشتا نو دا خدا ور روانا شوا وی اصلیا مونگ دی چاہتا پریخو دو اما شون بچی دی چاہتا پریخو دی غگ نکی او کتی موتا نشی جلاوالا ورزی نیاز بین دا قیو پوٹینے بچی او پیغل جینے او دا بادشاہ لور نیاز بین کور کے روی شوین دی غگ نکی روان خدا بیاور مخ کشوا اصلیا تاتا ویم مونگ دی چه تا پریخو درانا چر تا زی دا ماشون بچه بسکن دا لک خوراک دی خلاص بشی دا لگی و بدی بیا با مونگ سکن چر تا زی دی بیا غگ نکن باب المروه چه اس کم دی چه دا مروه غر دی دی نلگ من دی مخ که دا واپس بیا روانش نو دا لمن نی کلکو نیو دا شانا اخو تا کتی نیش سترگو کیوخ کرا غلی نی ایسر یتا تا میم مونگ دی چه تا پریخو دو دل
دلتا خوی سوک نشتا درانا چرتا دی آخا غد نکی نو خدا و خیارا وان آخر که دیتا پوسو که چی دیخو کم کار کئی دا خدا پا حکم کئی وی آلله امرک بهادا وی دارتا خدا ویلی دی ابراهیم علیہ السلام سر اوڑا خودا سی نوری غگو نکی نو خدا لمن پری خودا وی ان اللہ لا یضیعونا وی خدا با منزای نکی آغیم ایمان مضبوط نو واپس شوان و ابراهیم علیه السلام نا حجون ورطوی معلنا الده و غرطا و خط نو خدای خواتویلی وی دلتا با کور جوڑاو نو قبله تا مخلی او خدای تا لاسو چر اللهم اینی اسکنتو من ذریتی می وادن غیر زی زرائن پل بچی می خدای پا دشت و بیابان کی پیر ناسی دشت و بیابان یس بوٹی پکی نشتا اونا پکی نشتا اند بیت کل محرم تارا توی دلتا دا ما کور دے ریزت من علتا میں پریخو ربنا فاجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم یا خدایا وما خودی پدشتو بیابان کی پریخو دلتا خودتی لارم خدای سوک ولا راولا نا بس زکی آواز نا خدا بیواز زکی

0: طنبات لعلهم يشكرون او خدایا میوے والا ورکا او دا شکریه طاقت ورکا جستا شکر ادا کی دیکھو دیلا نو خدای پاک سے چلو کہ اللہ والے اوبل قبیلہ را وسط جرحم دعائیں قبول ہو فلا رتلا دے یمن خلق اغیبا میشہ پدے لا رتل دا خانہ بدوش چی نو مارغی ولی دا چکرے وہ نو چکم دا غی دا اوبو والا کسو قافلہ کی با یو کس دا سو چی اغیبا گیا پسے گردے چکم دے گیا دا یو با اوبو پسے گردے دا چی اوبو گیا بے امون تا نو قافلے تا بے دل تا دمکو اوبو گیا شتا نا غا اوبو والا چکم اڈالا واغوی مارغو لی دا علا کوئی مارغ خود دل تا مون چتا ندلی دے مارغ خواگا دے کی چکم دے اوبی دل تا خوب نشتا معلومی گی دا چی اوبا چتا شتا نو چی گرونو نا تو راتو شوی کتل نو بی بی حاجر ناستا دا او ما شم بچے او با وسرد او با سنگر اللہ چی او سورا دے تیر شوی ابراہیم علیہ السلام تلا نو آغا بتگی کی او بخلاس شوی او چی کمی کجور او ستوان وسر وام خلاس شو دمور پسی نا کی پیموچ شو ما شم پا جاناش او سشتن نا بازار شتا چی شے والی نا انسان شتا چی شے تے ہوا می بی حاجر لارا مخامخ جا وڑا گنڈے دا صفاوت ویغی توخت او یو خواب الخواگوری که سوکی پلارا سوک دی چی لگ ستا ہوا سوکی سی نکل مخامخ بلا گنڈے دا مارواوت ویل تروانش او دی بچی تا بیدا سے شا تکتل نو آل تا یو خوڑو چی اغیی که بیخ بیخ کتا شوی نو بچی با نخ کاری دنو من نبیک گوری بچی تا چی بچی با مکل امری چی غی وی ما شم مرواتا ورسید بیا سوک نشتا بیا صفاتا پا ومدل مرواتا ورسید چی مرواتا ورسید یو آوازی وارد چی آوازی وارد نو دا زن سر وی خاموش چپ شا خبر اللہ تا ویلی درزیگی کن بند چی مندی ویلی درزیگی چپ شا چپ او بیا آواز کی اے دا خود بندہ ار سوک چی یہ دا ما مددو کا بچے میں ما شمری ما سر مددو چا آواز ورنکن بیا لکی بیا چی غوانا آواز خوی وارد دا سلی بیا چی غوانا دیوالا بیا آواز ورکی اے دا خود بندہ ار سوک چی دا ما مددو کا ما شم بچے را تمری دا ماشوم آواز غلی شوی چی را کشوا زبستوی بچی میں مرده چی غلی شوی یو ای قتل سالی و سران ناست سالی حضرت جبریل علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام پیو چتا کلوز مکل ایران برولا او بیاد آغین خود او با پیدا کلی زمزم او پا لپی او بر آواغشت اسماعیل علیہ السلام لی پخلکی وان چول خود پیغا قلار که دارالا جرالو بخوٹ کیے گی دی زر زر پکی شکو کی کندو استوغات بندے و توا چولی چو برانا خوری نشی او توی زم زم زم ابرانے کی دا مانا چی بندش بندش بندش حضور پاک فرمائی زمون پا نیا دی اسماعیل پا مور دی خود رحمو کی کدی او بوتے بندے نو آچولی تولی دنیا بے سیراب کرنے دا با یو جاری نیر جوڑ شوی مشکی دیں ڈکتا دا غوبو دا فیدہ دا کہ دا تن دا ختمولو کارم کئی او دا لوگی دا ختمولو کارم کئی بس باغی کار کئی دا دا غدا جرحم قبیلی چیو بولی دے اسماعیل علیہ السلام مون لرالا وی که دیخوا خی مون لدل تزیر آکا مون بدا سروسیگو تبم پا مون داڑے اگی وی در بکم خوبا بگوری زمائی سکے او با کوئی حق ستاسو ندی زمان دی زمان خاون پیغمبر دی او شام کے پا فلسطین کی اسی گی او ما لکل لکل رازی اگیوی ٹک دو برا کوا قبضہ پی نکو دا مستی حضرت ابراہیم علیہ السلام با کل لکل راتا او دا خپلی بی بی معلومات پیم کن او دا خپل بچی پیم کن بچی ارو رو لویشو دیار لسکال پا کیو چه دیار لسکال اوتل نو ابراهیم علیہ السلام خوب ولید. اللہ و تا پخدمخ کیا و نظر کرد وی خدای کمال دی بچی را کستا پلار که بے زبح کم قربان بیک. اللہ پا خوب کی و تا وی خپل نظر دی پورک پا دوی مش پی بیا ولید پا دری ما بیا. اسماعیل علیہ السلام خکول مو خشتاو او معشومم دی دا دیار رسو کالو معشوم خورکوٹی او من دی ترنی والی او پلار سارا بے من دی والی چی پلار بے راغی دلتا بے میاش نیمتی رکلا نو دی بہت سارا گردی دس پینگیری پلار سارا پلار دا سلو کالو دی بچی دا دیار رسو کالو. ولما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بچی ما تا خوب می ولید بابا سے خوب دلی دلی نے ما تا اللہ وی دا زوی دے لال کا سنگ دے خوخا او قصہ لگا اگدہ دا زد اوری گندہ تے برابر کر یار لسو قالو شو نو دی زوی تا وی دا چیزو بچی قربانی کو وی خواہ چالی مواغشت او پلی مواغشت او خدی تم وای که منگزو قربانی کون وی خلال شه دا خدی سخیالو که ما بچه با وجه منا تلارل دا موجوده چه کم زی منا دا کلارل نو ال تزویتا وی وی بچه ما تا خدی پا خوب که وی که دا زوید الال کا فانظر ما زاترا بچه سد خیال دی سوچ پیو که دے مطلب نو کد زوی میں خواہ ہوا چھے میں حلال کنو حلال بکم او کد خواہ ہے نو نبا حلالو دے مطلب نو مطلب ہے دو چھے زوی پتاو لگی چھے پا خوشحالے زانا را لیو کپا زو کپا خوشحالے وی دا غید حلالو جدا طریقہ نا او کپا زوری بے طریقہ جدا را او تسوائے اگر تا ہو پتاو چھے نما پلار پیغمبر نا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بابا چه خدای را تسحو کم کئی کوا زبا صابر املاس با منلاقو بابا منلاقو وی خبا چی ری را خشوا نو دا غیر آواغش پلی او لا سنخ پیا ولا تلر اغا سپینگیری بنا بابا ابراهیم علیہ السلام ولی ولی اللہ سپی تلال پا دی وجہ نا چی دی بہت تختی از اسے نا دا چالا را پکی پراک آگم او دی ٹوپو نا جوڑ کی دا خدای حکم کے ناراستی رہنش اللہ میں خبنش اللہ سپی والا تلال. اسماعیل علیہ السلام دی بابا یو کارو می چالا خطے رک یہ دا خدای پا حکم کے ناراستی رہنش نمبرک دیم زمانه دا کمیس مخ که او باسا که روستی او باسه نو بیا بشلیگی او چه مخ که او باسه روغ بوزی نو بیا چه کل زمان علال که نو زمان دا کمیس با زمان پا وینه که غوپا که او زمان مور لبه یاوس او زمان پا مور با زمان سلام ہوئے او و تبوه چه اسماعیل خدا خدای پنم ما قربانی که دا دا غوی نه دا پا دی خپل تسلی که او ما پا خپل رضا لال شوه ده پا زور نه کمیسته و گوره روغ ده کشلی دلی اونو بیا با مموروی چه پا زور ده وجله ده که لاس پیه و لو تلن او چاله راخ کلا وی بابا دا لاس پیه می پرانی زن دا اسمان فرشتی باوی چی دا دا دل ندی او پلار پا زور علاله نو چی سمیلاو چالا را کاغی نو چالا کار نکی وی بابا داست دا ماستر گو تا گوری نو لاست کار نکی نو ما لولی که دا شان لانده نا چالا را کاغا او دا بابا دا اخپیمیو تلاسه نا چی بیاز پزان نپیگم او کار که تاخیر را نش نو بیاو تلا اللہ سو نگران کارو سمر سخت دروازوا او سمر سخت حالت چه فرشتی اللہ تسوال که اللہ دیر مود پس دی براس بینگیری لده بچه ورک خدای دیر سخت امتحان دی پر اوست دی اللہ دے امتحان کے خدایا معاف کا. اللہ بھی تاسو نہ پوئے گا زب پوئے گا انی عالم مانا تانا زب پوئے گا تاسو نہ پوئے گا نبیا والا وجود اتانا وی بابا زان لمستر گے اتانا زما پر اسپین وجود کے دے نظر لگی تکار نشکو چاڑے خطے رکھنا مجھے چاڑ زور ورکے چاڑ کمزے کار کے چاڑی اچھا تکڑوں دے عزم کے لے رہا ہوں بارو اللہ چاڑو وہ تبھی خدا خلیل و منم کدا جلیل و منم دو لالول کہو خدے وہی میں کہو تو منم کدا خدے و منم. دیکھ حضرت جبریل علیہ السلام دا جنت نہ گٹ پمنڈا روز والا اگر گٹ تیرا جمعہ میں در طویل اچھے ہاں بیل قربان کر جنت کے خدے لو یا پمنڈ ہے روز والا دے غریب معشوم لوڑے پروتے اور دس پنگری بابا لاس کے چاڑا دا لا سے رپی لا سے رچی اور چاہ گا دے نے گٹ راز والا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ڈیر لوے دے اللہ ڈیر لوے دے. ابراہیم علیہ السلام کو پیش ہو یہ مسئلہ جو بدل اشوا اغوی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام پوئے ہو چی قصہ بدل اشوا دا بچ کے گا وی اللہ اکبر وللہ الحمد اگر یہ ودہ سم لو اللہ مقبل حکم منسوخ کا دا گڑا لال کا گڑے لال کا اسماعیل علیہ السلام بچ مزکہ حضور پاک فرمائی اما هذه الاضحی یا رسول اللہ صحابت تپوس کی داستی دونلی وی سنت ابیکم ابراہیم داستا تو دے نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دے اگر نے لال کر اور بیا رولا دمکی کے سمر فقیران و پاغی اداغی وخی فوال اور کرے دا بیت اللہ چکل جوڑ شو آگے کے ویزان دو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانی پوری دا اخکری پا بیت اللہ کے ویزان دے بیا چے حجاج ابن یوسف پہ حملہ اکلا اور بیت اللہ اروان کنو اخکری پا آگے کے گرے والے شو دا دا اسماعیل علیہ السلام طریقہ خواہ چی دے کل بوتن امور پسے شیطان را وی تا خبری کی خاون دا نزوی کم خواب ہوتا وی علالی ہے وی چا تا پلار بلا کشی چیز وی علالی وی ستا خاون وی چی ما تا خودے ویلی دی وی چی خودے و تاویلی دی اوزر دل دی علالی بیا چی کل منا تتلل شیطان راگ ابراہیم علیہ السلام تا وی نگٹ سڑی پشے کن وی اے خوب باندی باور مکتا وی نیاز بین ما شم بچی دی دا علالی نہ سکے نہ سو کانی واغش دل شیطانی پی وشت او سم چه خلق شیطانانو لی داغ طریقہ دا نو بیا چه لگ بخ کی چونو دی اسماعیل علیہ السلام لشیطان پا بل شکل ناغی وی علا لی دے وی دا سی پلار لکا دا ما دا پلار پشان پلار دا سی مینی والا پلار با ما سنگا لال کی وی ستا پلار وی چه ما تا خدای ویلی وی چه مینی دی لال میدی کی دری دلہ و تا شیطان را اخکار شمید اور دری دلہ پہ گزارو نہ کردی دی نو آگا طریقہ پہ حج کے خدا لازم کردی داد ابراہیم علیہ السلام طریقہ شو اور آگا طریقہ الحمدللہ نند دنیا پہ گوٹ گوٹ کے جم دینا اور پہ ہر ملک چکم مسلمان مالداری نو قربانی ناسو بم قربانی کے وے چکم مالداری نساب ما چانا تا پوسو کو میں سمرا دی ناگر آتا رسپین ازارو خبر اکلا وی پا وسا و روپے سدا پاسا نن سبا ننے رے رسپین ازارو دا تولے نو ساڑھے باون تولے سپین ازارو قیمت چمان دازو لگو رنو 37,800 جوڑے دا ننے رے تے او دیر زرا او اتسا و روپے نو جے چاش سارا او دیر زرا او اتسا و روپے وی نغدے یا و سر دو پنزوستی میں تولے سپین زری یا و سر انی میں تولے دسرو زرو کالی و یا سر زری قربانی پہ واجب ہے او کہ او سلی سر انی میں تولے سر زر نی لگی و سر یا تولے یا دو تولے یا دری تولے نو کنور نغد پیسے و سرنی او پا دا قربانی نکے گی او کنور نغد پیسے و سرائی نو بیا با اغا پیسے اغا کالی سر جمع کی دا کالی قیمت فروخ باو لگے جی پسو خرسے گی قیمت خرید نا اب او سر جمع کی نو چی قیمت او دیر چو زر و اتو سو ترسی نو دا خضبم قربانی کی قی او سالی زر نقد مالی خود تجارت مالی لکه دکانه ده کارخانه ده کاروباره ده دا سارو تجارت که ساروی غشتی تجارتی مال چه وطاوی او قیمت او در زر و اتو سو ترسی گی ده بم قربانه که قدی او سالی زمک ده نقد پیسی و سرنشتا دوم رزمک ایده که ده ادنا گزاره پی که گی ده ده ده ده ده خزه و ده بچو که ده سرکم شریک و سی گی اغا بچی معمولی گزارا پس پورا ڈوڑے کیے گی نو قربانی پہ واجب نہ او قدم رزم کے وچ گزارے پہ نہ کی گی ترسو دیاڑی وسر نہیں کرے او مزدوری نہیں کرے نو بیا پہ قربانی واجب نہ دا دا قربانی بپچا کی گی کدا ټول شریک دی اختیار من صرف یو پلار دے نو یو قربانی دیو گی او کنا دا بچی ټول شریک نہ دی دا پلار دان لپنگا دا دا یو زوی زان لپنگا را دا بل زان لا او دا خز زان لپنگا را او دا ارچا پنگا 37,800 روپو ترسی گی بیا بہر یو قربانی کئی او کٹولی پا شریک اگرٹی او پلار لروڑی کہ بابا بس تب پیشا و اختیار دے پیشا یا مور لروڑی موری تب پیشا اختیار دے پیشا مجھے کم بیا دا پیسو اختیار منی بس ار یو قربانی کئی پا گرد او پا چیلی او پا غو میخا قربانی کئی گی گر چیلی چی دا کالی چی دا کال نکمی بیا پی نکی البت علماء لکی وی لما ور گر چی دا دا شپگو میاشتی و پا شکل دا کال خکاری نو پا دم قربانی سیدہ بی لما گر یا چی شکل کی رکوت خکاری دی باندی نکی گی تا سوچ کال تا نی رسیدن نو چیلی گر دا کال او غو میخا دا دو کال که دو کالو تے عمر رسیدلی دا قربانے پر از دو کالو عمر پورش تے غاخی کریو که غاخ نی کری غاخو لیتے بار نیشت عمر لیتے بار نو بیا پی قربانی سیدہ او که دا دو کالو نی عمر کمی نو قربانی پی نسیدلی گر چیلی دا یو کس نبال آلائی او غو میخا کتا کتی سخی دا دا اوو پوری پاکی شریکان جوڑی دیش او کسا رکوٹ اس خیرم پکی اوی سے جوڑی دیش رکوٹ کٹی دی ام پکی اوی سے جوڑی دیش اوی سے بھائی خدا اوی سی پورا گوارے ورا سمانا شپک کسان دا کندی خلق دی او دو رونو پیسے تن کڑی نیمی یو کلے و نیمی بڑھ کلے او پا شریک ایسا و نیوا دا یو کسی سا پکی کمش وکن دو کسو پا شریک ایسا و نیوا او اشپاکو سر مرگری شو تا دی طول قربانی اونشوا او کسانو که دا یو کس پیسی آرامی دی دا طول قربانی اونشوا آرام خور با پک نی سابن او خق قربانی پا گرد دا نبی علیہ السلام فرمائی او خق قربانی غدا چه خشتا سالیخ کوری مزیدار ساروی واقع کم ساروی چه گوڑی قربانی پی نکی گی چه دا علالی دو دیتا پخبل نشیت لی دا کم ساروی چه ستر گلندی یعنی نظر کمی قربانی پی نکی گی دا کم ساروی چه پیدایشی خکرنی قربانی پی کی گی او که خکری ماتی دنی من ازیاد بیا پی قربانی نکی گی کم ساروی چه پیدایشی گوگوننی خیر دی او که گوگی دنی من ازیاد پریو بیا پی قربانی نکی گی لکه نیم پری دا قربانی پی نکی گی کم ساروی چه غاخون نی او دے گیا پہ خولیشی گیا کہ پرخ ننا دی بیا پہ کی گی او کہ گیا پہ تکلیف خوری بازی خولیشی بازی نشی خوالیں نو قربانی پہ نسائی کی گی کم ساروے کہ دمرا ٹپی کہ دا غب دے نلونو کہ دن مغز ختم شوی دا گردی دونی پا دم قربانی نسائی کی گی خشتخ کلی ساروی باندے قربانی کوئے مزیدارا حلال خوارا یوزے کی گئے نو قربانی کوئے شپگم کولی شی پینزم سالور درم دم کولی شی اون از یاد پک قربانی نسے کی گئے دا قربانی ساروی چی دے واغشتو چی چانا دے واغش پاگا بازی خلق شرط لگئی ویدا برا لساتے دا دا گناہ شرط دے دا ناروا دی ساتل پاگا نشتا اگا ہو پتا خرس کر البت کتو والا پیسی ورکے
1: چرور دروازه سونه گیا خوری آقا وی دا پنگوز تو روپو ویده دا لس را دیرا لو ساتا آهان دا آقی دا پیسی دا گیا مانا والا نو بیا تیک دا او کنو تاوی علم خورالا بیساتی دا دا گناه شرط دا نانوان دی دا بلکل ناجاید دی کم ساروی چه پیو والا دی چه آواغش تو پیبت لنش نلشی او که پیو غلان زی دل کو نو یخی و بدی ولی پا غلان وروا چی و پیبت بلکل نالی او که بالفرس کم پیدا غینا بعضی سالون بیگی پی یا دیر تکلیفی او پیدی تی واقش دل خخو نا چی تی والی خودی واقش دل ناو پا خپل استعمال که نراولی او با فقیران و لخیراتی ورگ یه دی سالو تا واپس پا بوتاوا واچا وچی بیخو یه فقیران و لورگ منده که چیز ساروی واقعی لوی دی خلق دا منده کرای نور که پت بغلا روزی اگر تاوی زانکا کور بطه بی ما بوی دا ما زیگر بدر شم کور با پیسی در کم دا منده کرای پتول گناه دا دا ناروا دی حرام دی دا خود آقوی دا کرای زیده دا خود آقوی یو گونه زان لخپل کرای مقرر کرده خود آقوی بم زیاده نکی چه کم آم ریت تی اب آلی دا آقوی نزیاد بنای لی بل اگوی یو بل زیاده کئی دا ریت دا کری خدا غزیده چه کمزه که ساروی خرسیگی نا اگوی پلارم کسانو درولی او که پلارم چا سودو کلا نمانده والا تی کری اخلی دا گناه دا لار خود دنه دا لار خود سرکاری دا اگا منده چه کمزه که اگوی اغزه مختص کری نو التبا منده والا پیسلی دا لار دا ساروی پیس اگوی نشه غشتی دا گناه دا دا با بلکل ناخ علالی بید اختر پراد چه کم دید اختر منس کیگی مالتا دا اختر دا ماندن مخ که بنا لالی اختر منس چیو شو ار جمعات کی چیو شه لالو لشه او که بانده که چه لالو دا اختر منس کیگی نو وقتی ملالو لشه یو صحابی دا حضور پاک اگه دا ماندن مخ که علالا کلیوا نبی علیه السلام و توی شاتو کشاتو لحمن دا بس وقی لده لالو کلا بل با لالو اس او خدا دا چه پخپل لاس علال کی دا بہتر دا او کدا بل پلا سوک علالی وکیل بے کی نوم علالو لش دری ورازو پورے قربانی علالکو لشی رنبے و دویم و دریم او دری ورازو پس بس ورازو ختم شو بی ایسر نکی گی سرمن سر بیسکے نقد سرمن ارچال ورکو لش زان لتی برقم جوڑو لشی زان لتی لمسیم جوڑو لشی او مالدار لیم ورکو لشی او غریب لیم ورکو لشی او چه سرمن دی خرس تکنو بیا بی غریب لورکی مالدار لنشی ورکو لشی دا قربانه سرمن دا با قصاب لپا مزدوره که نورکی که مزدوره که دی ورکلا نو گناه دیو گتلا بعض خلقی پا مزدوره که نورکی خویله جوڑا کی تا قصاب مثلا 1500 روپے کی گی ماو توی زمان اصل 200 بدنوالم دا سرمن پا مارا خرسا کا نو آغا و تا ریت کم کی او دیو تا دا سرمن ریت کم کی دا گناہ دا نا سخت جرم دیو ناروان دی دا سار قربانه دا سار ساروی چی کم پلی دی پکی او رسی دا ابم خیراتی ورکے ابم پک پل استعمال کے بنا راوالی چال خیراتی ورکا باغی صدقاو کا او وخو سره به سکے وخو تاسو ته پتر پرچ کې به کې دے د یو پځه ور دریواله پینځه کالې خوره او تاسو ول سپتمبر امر کړی دی ورو دي په پروجونو دوه نه شي چې په دکاندارانو باندې د پریزر ور راشته نه د قربانې وخه کې ساتي ساتل شي بالکل نبی علیہ السلام فرمای ادخیر ذخیره کې لیکن بهتر ادا سے نه نه بهتر ادا چې دری سے یې کا یوی سپخپل او خوره یوی سر ملمنو رشتہ دارانو لورکا یو فقیرانو لورکا او کی ساتی امیش اختیار دلشتا او چین امی اختیار دلشتا دا خود قربانه دا ساروی بعضی سالی پلار لقربانی کئی مور دا پارا کئی بلکل کولشی نبی علیہ السلام لکی چوک مالداری حضور پاک لیو یو او کے یہ سواب امیش او که چرت یو سلی وصیت کرو چه مالا با قربانی که دیکی فرق دی چه مولی لقربانی نکل وقت پخ پلم خوالیش رد بچیم خوالیش او که مولی وصیت کرو چه مالا با قربانی که او بیا و لقربانی وکلا داغی وقت با نخوری بطولی بیا خیرات که داس مختصر مسائل لقربانی مدر توی رب العالمین نمون لقربانی کولو توفیق راک اللہ من طول دا بیت اللہ حج لبوزی الله مونږ ټول د بیت الله حج لمونځ الله مونږ ټول د بیت الله حج لمونځ کومې زنانه چې زمونږ آوازونه اوري هغې دې خدای پاک بوځي الہ العالمین چې څوک حج لتلی دي قبول شوي حجونو سره واپس راولی الله روغ صحت سره د حج او د عمرې طوافونو دعاګانو توفیق ولا ورکي الله که څوک مریضان دي توله شفا ورکي خدای که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله جاده سب پریشانی ٹینشنونی پا خوشحالو بدل کے خدا خپل عظمت او خپل حبیب مبارک مینا زمون پزل کے وا چے اللہ دا دنیا او دا اخر دا فتنو افتون نم پا من کے ساتھ اللہ مون زمون بچی اہل عیال دا نا گہانی مصیبتوں شلقون نم پا من امان کے ساتھ الہ العالمین اچھا دل کے سب پریشانی دی پریشانی پا خوشحالو بدل کے خدا مون دا بغضیان او دا بغضون نم ساتھ دا حاسدین او دا حسد نم ساتھ دا شریان او دا شر نم ساتھ پجب او پاندامو خپل ذکر جاری کیا یو مرگری زمانگا تا دی خیش کنات خوان دی داغی والدہ وفات شوی وا دعاو تو که جی خدای پاک مغفرت نصیب کی سمر مردگان دی آغی طول اللہ مغفرت نصیب کی او اللہ چی سمر جمدی روک دی خدای سی حتونا والا ورکی اللہ زمان بچی دل وفرو دا جن نو ساتے او خدای تی کامیاب کی آخر وقت یو مرگری بار ملتا تلی زمان یو روز دل آغا بچے رے اللہ دے کامیاب کی کامیاب ہے تدی خدای و رسائی سمرا مسافر پا بار ملکون کی چھے کم دوستان لگیا دی او غیزال نمز دورے کے انو خدای تے مل شے او تے مدد ہو کے آخر وقت کم پخلی دا کلمہ نصیب کچھ لا الہ الا اللہ یو بل مر گئی زمان خدمت کی نارین اولاد بچی نکتا دو کے چھے خدای نارین
2: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو اسٹے ٹیونڈ 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.
4: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
3: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو، دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے، او دا پروگرام روزانہ پساتا باندے 6:10 نو اخلا 7 پر تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کیجی. او پدے پروگرام چی مشرا تعاون او مرستا سلہ دا الشفا دوا خانہ کما چی موجودہ دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چی چیرتا اکی مولانا نور الدا صاحب روزانہ 8:30 نو اخلا مازیگر 4 پورے دے مازی دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی. نو آیا کتاست ہم چیر دا سے امراضی مثلا جوڑو دردنا، پٹو دردنا، کمر درد، سر درد، شوگر، بلڈ پریشر، جسمانی کمزوری یا دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض کم ہم تاست مرضوں اللہ دن کئی. نو بالکل ٹول مرضوں دے پارا تاسو راتک کول سو، او بالکل دے حکیم مولانا نور الدا صاحب نقبل علاج ترلاسہ کول سو. گران اردن کو ددے چکم پروگرام درگے کار وی نو بالکل پدے چے مشرا دے الشفا دوا خانے چکم حکیم صاحب دا حکیم مولانا نور الدا صاحب ملموی روزانہ راتک کئی پدے پروگرام چے مشرا شمولیت کئی. نو بالکل تاسو ته هم پدے پروگرام چے دے کالو او دے میسجو مو قدر کو، او تاسو دے حکیم صاحب نہ چے هم پوچھتنے لارو تاسو اغه تا چکم مش دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 0319-55-23-404 نمبر بانے بالکل تاسو حکیم صاحب تا میسج کول سو، او حکیم صاحب دے تاسو میسج جواب آپ پروگرام چی در کئی دینے. علاوہ تاسو کال ہم پدے نمبر بانے کول سو کچھ پوچھتنا کول غوڑ نو بالکل تاسو تا با حکیم صاحب دا غے تاسو چکم بو پوچھتنا ہو کو دا کال پزرین غے جواب ہم با حکیم صاحب تاسو تا پا پروگرام چی در کئی دینے. علاوہ تاسو حکیم صاحب نے کچھ پوچھتنا تپوس کول غوڑ نو بالکل اغے دے پارا تاسو مڑا دے اسٹوڈیو نمبر بنے ہم کال کول سو 0963-511-488 0963-511-488 بانے بالکل تاسو حکیم صاحب نے تپوس پوچھتنا کول سو. نو بالکل حکیم صاحب راغلا دا ماسرا پشتو

0: ډیو چې بالکل ناشته نو نور ټایم بنه ځای کو ډایرکټ پجو حکیم صاحب طرف ته حکیم صاحب ته پروگرام چرکله خوش آمدید وایو. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مداوت صاحب تاسو یو نړۍ مننه تمنونو تشکر چې په پروگرام خبرو ملګرو کې تاسو مونږ راوبللو نو قدر من شي نیک وخت شي په الله ګران شي.
0: جی حکیم صاحب وایا کنه نن چې کم بود وو او تاسو په دواخانه چې فری کیم اتمام کړو نو بالکل ستړا سو خو به مریضانو سره
1: بالکل نن خو یقینو کې جی چې مریضان هم ډیرو.
0: جی
1: او بس سار راشي نه لګیا لګیا دا خبرې اترې او بس یو مریض راغلی بل مریض راغلی.
0: جی
1: صحیح دی جی. او
0: جی جی
1: نو تامر جی اوی سره مشغول او بل دا و چې لکشانتی گرمی هم و
0: لکشانه ډیره گرمی
1: نو گرمای خپل سترګې مرګې چې کومې دي کنه هغه مو خولې.
0: جی جی بالکل.
1: او بهرحال فلحال په دې وخت کې زما خیال دی وریاز مریاض هم را ختل
0: وریز را ختلی ده خو باران ما په خیال نه وشو او داسې د ټانک نه په سایډ باندې تیر شو باران. او
1: الله پاک دې خپل رحم وکرم وکړي چې په موږ پله دا یخ هوا راول بوزي نو بیا هم غټه خبره
0: نه. بالکل.
1: او که لږ باران وشي نو هغه بیا حبس جوړي
0: حبس جوړي نو باران چې کیږي نو الله پاک دې ډیر باران وکړي چې کوم دا ګرمۍ زور دی ولې چې مخکې قربانی عمر روانه ده نو بالکل چې که باران وشي دا یو څو ورځو کې نو ډیر موسم به ډیر سره ښه شي.
1: بالکل. جی بالکل.
0: جی ګرانو مینوالو بالکل دې وخت تاسو پروګرام او خبرې ملغلرې نو خبرې ملغلرې پروګرام چې تاسو هم موږ سره شرکت کولای سو. حکیم صاحب موږ سره ناسته تاسو چې څه هم پوښتنې حکیم صاحب نه لرو حکیم صاحب به بالکل د تاسو پوښتنو جواب پروګرام په دوران چې درکوي نو بالکل تاسو د موږ چې کوم دی ہیلپ لائن نمبر د شفا دواخانې په هغې باندې تاسو حکیم صاحب ته میسج کولای سو کچو والکال نه ملاویږي نو بالکل میسج چې وکړو نو هغې جواب هم حکیم صاحب درکوي. او دین علاوه تاسو په 0319-55-24-04 باندې بالکل حکیم صاحب ته کال کولای سو. حکیم صاحب بچ تاسو کوم هم پوښتنه هغې جواب به تاسو ته درکوي تاسو. او دین علاوه چې کوم موږ د اسټوډیو نمبر د 0963-511-488 باندې تاسو کال کولای سو. حکیم صاحب بالکل ما سره ناسته پروگرام بالکل لایو دا یعنی نیخ پنیغا دی ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نا ریکارڈنگ پروگرام نہ دا بالکل آن ایئر پروگرام دا نا بالکل تاسو پدواڑو نمبرو باندھے کال کول سو. حکیم صاحب نا چکم اوم پوچھتنا تاسو کول غوڑ نا بالکل اگے جواب حکیم صاحب تاسو تا پروگرام پا دوران چی در گئی. او دین علاوہ چکم دے ہیلپ لائن نمبر دا الشفا دوا خانے نو بالکل دا نمبر حکیم صاحب سرا موجود وی پروگرام چے کچا کال نہ سی ملاو یا مشکل وی یا کال چې کومه ده نه ملاو سوی نو بالکل تاسو پروگرام نه بعد هم حکیم صاحب ته په دې نمبر باندې 0319-55-24-404 باندې بالکل کال کولای سو چې کوم هم پوښتنه کم تپوس وي نو بالکل حکیم صاحب هغې جواب تاسو ته درکوي. جی جی حکیم صاحب چې کوم موږ ټاپکونه روان دي نو میدې په هغه باندې دي لکه چې کوم میدې باندې موږ خبرې اترې روان دي او زیات تر چې کوم موږ مریضان دي او هغو ته د میدې چې کوم مشکلات میدای گیس کوي میدای چې کوم ده درد کوي یا میدای جلن کوي خو ورسره ورسره کالونه هم ما په خیال شوري دي نو کالونه به هم کوو داسې د نور خبرې به هم ورسره جاري ساتو. جی السلام علیکم. هلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ورور څه خبره کیا جی او دا کم جنا آواز درا. جی جی خبره کوا څه خبره کیا جی او دا کم جنا بالکل تا سلام حکیم صاحب تور رسیدہ. جی چتا پوس پوچھتا نہ بکاوے حکیم صاحب نا شاد خراب دا ابشائے شلیزی شای گان کای چیرے ایکسیڈنٹ یا زخم یا چخونه ورته لګیدلی. هلو
2: درځي
0: آواز را جی کلا کلا کٹ سی جی چرے ایکسیڈنٹ خو نہ وکڑا لا چ زخم لا چ چیش لا وجه نزا چ کم دا زخم
1: شوگر خو نہ دے
0: شوگر خو نستا جی اچھا وچ پوچ خراب دا یو اپ شای یو چ کم اپ شای دا جی پروگرام سراورا حکیم صاحب تاسو ته جواب درکای جی ریڈیو سعید جی سعید السلام علیکم جی بالکل حکیم صاحب دا اورور کال کڑیو کالے ہم آواز صحیح پتہ نہ لگے دا خود دا ویل چلے کہ مریض دے اغو دا یو بشا خراب دا چکم دا پیپ کئی زغا دا سو شوگر نشتا سو زخم آغا چکم دا
1: اصل کے مداود سے با دسی مریض چی کنا دا کرانک ڈیزیز رکی راجی
0: جی جی
1: او قتلل غواری مریض کنڈیشن قتلل غواری یا انفلیمیشن دے ایریٹیشن دے دا قتلل غواری
0: جی
1: نو چونکہ جسم چی دے نو دا خو مفرد عضو خو نه دی کنه
0: جی جی
1: بلکی جسم کی اعصاب همشته غدود همشته عضلات همشته اوس د د اریټیشن یا انفلیمیشن چې دی درجه د انفلیمیشن تر رسیدل لا خبره زګه چې یو غوته ته نوم پرې کړل
0: جی جی
1: صحیح دا بار بار پیپ کوي
0: جی جی پیپ
1: مقصد دا دی چې د انفلیمیشن درست علاج نه دی شوی
0: جی جی
1: صحیح دا چی آخر سو وجہ دا چی آغا دا آغا انفلیمیشن چی دے آغا بار بار پیدا کی گی آغا دا پیپ پو صورت کی چی دے آغا زخم چی دے نو آغا زیاد خراب جی کی
0: جی جی
1: صحیح دا بنیادی وجہ معلوم اول غواری صحیح دا چی آیا دا انفلیمیشن پا عضلاتو کی دے یا پا اعصابو کی دے یا پا غدودو کی دے نو دا آغی بہترین خبر دا چی دا چی منگ با اگورو چی دا مریض دا نو چی دے سپین والے کئی زیڑ والے کئی یا خون ملا نو راضی
0: جی جی
1: صحیح ده نو دا د دې تعین د دې خبرې په کار دی
0: جی
1: عام خلق چونکه په دې باندې زموږ ټانګ خلق ساده دي په دې باندې نه پوي
0: جی جی
1: صحیح ده خو بهر حال کوم رونه خويندې چې هغه د اواز اوري نو هغه د بطوري فائدہ چې کوم ده نو هغه دې دا حاصل کی چې کله سپین نو کئی
0: جی
1: نو ته پوه شه چې یاره انفلیمیشن چې دی نو هغه په اعصابو کې دی کله چې زیړ نه وي بالکل گهره زیړ نه وي نو ته پوه شه چې یاره دا گلینډولر سیستم کې دنده پرابلمز دی
0: جی
1: صحیح ده د اینی ته کوم غدې نظام دی په هغه کې دنده د گرمایش ته زیاتوالی د وجې نه دا پیپ چې کوم دی نو دا کوي او انفلیمیشن دغه نه جوړ دی
0: جی
1: او کله نا کله هم داسې وي چې خون ملا نو راضی
0: جی
1: صحیح ده نو هغه مجھے منگا ویلی شو چی یاره دا مسکولر سسٹم کی دنده دا انفلیمیشن یا ایریٹیشن دی صحیح ده جی
0: جی جی
1: نو د دې خبره اول نه تعین پکار دی چې کله زاغی تعین شي نو بیا غذاګانی او ادویه د مخالف خلط ورکول پکاري نو ان شاء الله شفا من جانب الله ده من بیا دا خبره کوم
0: جی جی
1: چې شفا به ول زما رب ورکي
0: بالکل
1: بلکې منګه د شفا په لارې باندې مریض چې دین هغه غامزن کولې شو اچولې شو صحیح ده او کله چې د شفا په لارې باندې برابر کو نو ان شاء الله الله سبحانه و تعالی مهربان ذات ته دې بد الله نو سوال هما کوي صحیح ده ورسره به پرهیز هما کوي ورسره به متعلقات کومه دوي چې دین هغه به استعمالي اللہ پاک بدتا شفا کاملہ عاجلہ مستمر رچی دا اغا نصیب کی
0: جی جی
1: او دے بخشی مزید نور بدے دا چکو مغا دا آزا او دا کٹکولو نچی دے انشاءاللہ دے بچی صحیح دے جی
0: جی بالکل
1: خدا مرض چکم دے دا کرانک مرض دے دا معمولی مرض نہ دے دا صرف آفتہ اللہ سرزو کی چی دے نو آغا مریض نہ خکی
0: جی جی
1: بہرحال ډیر کړه ته موږ سره د مریضان راغیل دي چې هغه د سیم مسائل وو چې هغه ته به مقصد دادې چې د خپې د کټکولو یا د ازو د کټکولو چې دین هغه دغه به کو زه خپل زما ترو او هغه ایوب میډیکل کمپلیکس کې موږ داخل کړو نو د هغه ته ویل چې یاره د خدای شوګر مریضو
0: نه شوګر
1: نو بیا ورته ویلو چې یاره ددنه به تخپه چې دی دا منګل لري کو ولې چې دا زخمونه چې دی دا د ناراضي بہرحال اگر ابھی اخبل اما چی دے نو دا کورے چی دے دا کوری نا آرق میں ویستل او دا آرق نمرستو چی کما اگا گودا پاتے شولا بیرتا
0: صحیح
1: دا اگا کمی اوبا چی کمی پاتے شوی وی نو اگا می رواغ استلی او اگا می پر شلشم و پتیلو کی واچا ولی صحیح دا او بیا می رو پسی دوم رور بلک چی اگا اوبا می تینا مکمل ختم کردی و بیرتا تیل پاتے شو بیا با دا تیل چی کم دینو ما بسکا ولی چی اگا تیلو سر با اگر زخمونو بانی با اگر تیل منگا لگا ول کپڑا کی بوا چاول کپڑا با لمدہ کرلا با با اگر زخم با کی خود للا صحیح دا جی او دا شانتی مقصد دا دے چی کم اگر عرق ما بیستیو نو اگر با دا استعمال اول صحیح دا نو دسی تقریباً دا سی 20-25 رزی چوشوی نو اگر زخمونا کم اگر وقت چی تورید للا نو اگر توریدل ختم شو اگر وقت واپس رکیدل چی دی نو اگر شروع شو زخمون چی دی واپس راتل شروع شو بیا چی منگا بوتا او ڈاکٹر رو کتل ڈاکٹر بی چی را داتا سو چی استعمال کتا رو رو خوالی طرف تر روان دی صحیح دا نو مای جی دا خو منگا دادا نسخه چی دا نو دا منگا اپلای کردو وی چی را دا نسخه تاسو جاری و ساری ساتای باقی زی جدا کلا ماتا وی چی را خبر دسی دا چی بچ که دل خودیر مشکل دی صحیح دا خو لیکن تاسو کم نسخه ورطا ورکوی نو بس دا نسخه خبر جاری و ساری ساتای صحیح دا او ز خو شروع که خوما ویدو چی را دا با لرکو مجسر جی دا لرکولو پا حق که خو زو هم نیم ولی چی اندروری مسئله خو چی کم دا خو بدن دا پا پینکراکس که دا لبلبا کی مسئلہ دا
0: جی
1: صحیح دا لبلبا خراب دا اگر انسولین چکم دے اگر درست طریقے سے رنش پیدا کولے صحیح دا چا اگر دا گلوکوز تدارک کی پر درست طریقے سے نو اگے دا وجہ نہ دا زخم چ دے نو بڑا اوشے دے نو کم زین چ تا سو کٹ کے بیا سر اگر زین ہے کی زندگی بر سوک ذمہ واری
0: بالکل جی
1: ودا خبر ہے کستا وزن ډیر دی نو مې بس جی زما خود مې دا سودا شته زخم ان شي قابو کولې او بیا چې کوم زینه کټ کای نو دا کټ و زینه بیا هغه زخم نه کیږي صحیح ده
0: جی
1: نو دا بیا څه کوي نو بهر حال جی دا ډیر ګران وی
0: جی جی
1: صحیح ده الله پاک دې خپل رحم کرم وکي دا الله پر رحم وکي بل په اس نه کیږي
0: جی جی ها جی بالکل حکیم سے امید دا چکم مرور کال کړه او غبا تاسو جواب اوردلی ډیر تفصیلا تاسو جواب ورکو نوگران اردن کو بالکل تاس ہوں کچو تپوس پوچھتنے لرو حکیم صبنا نو بالکل تاسو حکیم صبتا کال کو مرا دواڑو لمبرو باندھے 09-63-511-488 باندھے دین علاوہ مرا چکم دے الشفا دوا خانے چکم ہیلپ لائن نمبر دک بانے ہوں تاسو کال کا والا سگور چمسر دے پروگرام بل کالر چوک دے جی او دکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
3: اللہ وبرکاتہ
0: خیر د جتا سو شیو جی چو خبره کو جی او د کم جنہ
3: بس جی زبی بودی کلی سلیم کٹی خیر خبره کو
0: سلیم کٹی خیل اچھی چھنے خړل ویغا سلیم کٹی خیل
3: یار خو ز درتا و یا پورن کپل رکھا گنتے در کڑے و سڑیا ز خو دے تیار یا دی خل کو تر خیر نی نی چرن گا چڑے خری وا وا رزلٹ تو پتہ نو جی سارے کو پے دے
1: نو سلیم کٹی خیل تو وے چتا سگه خړل دی دغه سی ابو خړل دی
0: کنه تا ولا ردلی و چدا خو سلیم کٹی خیل بوډا دا چنه خری وسته زو خنخه پدې چنو کړه پما بچنه کای یا
3: دا زه د جوړل دی ابا خو بس ته دا تیر دغه نه مطلب دور درا کا سمې چا او تیا دې کیا دې خو زور پر ټیک سره دا دې و سره ټیک دی او خبر دا چې دا اصل ته عمر داوود بھائی حکیم سی ابو تاسو وایي کی نه کی نه درته وایي چې مطلب دور را پړه کو نه پس ته خو نه دې کنه شي بو جی ٹھیک لا
0: جی
3: او لا کوم مطلب دور را زه نن خبر دې ته کو ما ته تیار لړ مون نن راغله دا او وړه غواشه دې شیلی ولا راغله دا نن مې په خاړه کړه
0: اچھا جی
3: او مطلب دور دې زمو دا څه کنه جو دا شهر را له اوس کو به ما دې رو خړې کنه دې نن څه خو څه خو چې په دې کار وو چې دا ٹھیک ته
0: جی جی اللہ دے نصیب کا آنند دے چھو حکیم صاحب نہ تپوس پوچھتنا راوڑ دا حکیم صاحب نہ بچہ پوچھتنا کول غواڑے
3: یار حکیم صاحب تو خود باوے چھ گردے گردے کار چھ کوما دکانو مطلب دور دا غوشو من خمول ڈکول کھلی کنا مطلب دور نیم سیر لا پ زیادہ نہ زیادہ او کی ایکسپوز کسانو من یو کلو اوکھرے کنا
0: جی
3: اتا خو روز اوس مطلب دور سری دا مطلب لو اختر دے چھ فار کھڑا ڈیر پ اسمان مزر دا غوشو کھئی ترتیب
0: غوښه باندې کړهو
3: یار دا څه دا غوښه باندې بکړه ای خو له خوځه کار کې کړته نه کله کله مطلب ضروره ورې ډیر جاپان کې کې او عوام یې زور شور
0: اچھا بس تو پروگرام سراور حکیم صاحب تاسو ته تفصیلا جواب درکې غوښی خړلو طریقه
3: درشه حکیم صاحب ته وایي چې نور نه هاري او کی خو ګوره دا ترخې چړې دي نو خوري کې کډ درته وایي دا ډېر نقصان
0: دي بس ټیک ته موږ نه خو ته خیال کاوه چې صحیح ده چې ډېر مهرباني ته
3: وو تا تیرا چې دې واسر ملګری نه تور ځای ما تور په ومه دي نه
0: بس ته خیال کاوه چې ډېر مهرباني
3: قدر ورته کړم
0: اوکے
1: دا سلیم کټی خېلو جی دا زمنګا
0: ریګولر لسنر
1: دی مرګری هم دی لسنر هم دی او د زمنګا ډېر سس باور ته وای مله کډی خلوص ته موږ سره مینه دا محبت دی او ته ټولې خې شي ته زمنګ سره دی صحیح ده د پښتنه وکړه چې غوخه به موږ څنګه ډېر خورو
0: غن او جی وای ټول کال لکه سړی لګ لګ خوري
1: لګ لګ خوري
0: او منګای دا او
1: به پدې مو زما ته دا وای ما چې سلیم بھائی خبره ده سیده چې ته بوډا شی وس خپل کې دی غاخ نشته دی صحیح ده کراچې نه
0: او جی
1: چې غوخه چې دین وغه دا شی را واخلې دا ډوکی غوخه او خلی سره ته جدا کی او شلپ شلپ شلپ وی خوري غن نو ته به شکار کوي چې غوخه به د شی په پخه کې چې هغه په ګوتو سره چې دین وغه جدا کیږي
0: سم به پخه کې
1: سم به پخه کې
0: جی جی
1: مالګا سره پالګا په کې لګړې راچي ډېری مثالې په کې نه چي
0: او بو کې به خټه
1: صحیح او بو کې به خټه دا شی به کې چې بالکل دا شی تر تر کې
0: جی جی
1: او بیا به مقصد دا دی چې حساب سره خوري ټانګر هم دی ګورې خیال به کوي داسې نه چې سار بیا وایي حکیم صاحب تا خوره ته ویدیو بیا لاړې ته کلي ته دغه کې پاتې شوم که نه نو داسې کار به کوي چې سورچې به ورپسې پوخ کړي مزدار صحیح ده لکه پخې به واچوي او چینی به واچوي او اوبه خوټي صحیح ده اچھا سل گڑے نہ وہ سستا کو ما روزی دا کنا اللہ تعالی لکھ لی کو ما
0: جی جی
1: واغ چے دی پوزے لان دے کڑلا صحیح دا نو بیا بور پسی یو کپ سر چے چے دی واغ اس کی
0: دا ویل چھ لکا
1: بوتل او دا دین بوتل موتل بخ او کا بوتل خود سی دی لکا وی چے اگا روجا میو نسلا پس می ما تکڑلا کنا اگا والا خبر دا
0: بالکل
1: نو دغه نه بچی دین بوتل نه بالکل ځان ساتي البته د بوتل په ځای باندې دته یو بل جوشانده ځخه ما د ادرکو جوشانده به دی کوي ادرکو والا صحیح ده او د سونف والا جوشانده به کوي هغه د استعمال ایږي ادرک او سونف
0: جی
1: دا دی ور پسې سکی صحیح ده نو که په ګډه کې سلګ ډیر ګیس ټربل جوړ شي وي ان شاء الله هغه بور سره ختميږي خو لیکن زما سلیم کټی خیل صاحب ته بیا هم دا وایم کنه خپه دینه شي داسې مزاقن به ورته وایم چې ګوره وخه د قربانۍ ده خو خېټه د خپل ده ورې ښه زیاته بنه کوي
0: زیاته بنه کوي جی خپل چې کم جنس تا او کم بدن د غې ته بوم ګورې لکه مېدې ته ډېر بوج نه ورکې
1: ډېر بوج بنه ورکې
0: او کنه
1: لګ لګ دی خوري په یو ځل ډېر زیاته نه خوري لګ لګ دی خوري
0: جی جی
1: صحیح ده ورپسې دی یو کپ چې چې د سور کپ چې چې د وغه دی نوش کوي بیا دې لګ پندې مقصد درې چې دوه ګڼې درې
0: بریک ته ورکې
1: ها وا وا وا وا لګ چې سړی
0: هغه چې کم
1: لکه مقصد دا دی کنه چې ګاډي زول شي کنه نو بیا به ډیر لوټ پې نه چي صحیح ده بیا دې لوټ ډیر نشي وړلې صحیح ده کنه نو ډیر لوټ بچ په میدا باندې نه چي ولې چې ته میدا وزړ شي دا زړه میدا نه ده
0: او چي او بالکل
1: جو کې اوس ترخو چونو سره چي ده کنه په درد پې راځي نو واخه بیا چرته هضم کې دومره
0: بالکل
1: لکه گزاره به کوي
0: گزاره به ډیره کوي او ځان ته به خیال کوي غوښه به بیا هم مینده سي خو چې کم سیت دې سره خراب سي لا چې تکلیف جوړ سي مېدې ته ګیس تیزابیت یا داسې مېده درد سره شروع کی نو بیا به حکیم صاحب په چوټي باندې او ته به ګرځې او چې کومه ده نو دې نه دا شاده چې ته کوم حکیم صاحب تاسو طریقې درشولې چې تاسو د ادرک او د سونف والې چې کومې چای دي هغه به بس استعمالو دې نه علاوه خوراک چې به ډېر زیات خیال کوي سلیم کټي خیال داسې نه چې تا رنه خراب کی او بیا حکیم صاحب په چوټي تلا یو تک ګرځې دلتا نو جی حکیم صاحب موږ چې کوم خبر لاړ شي او بیا غمې دې طرف
1: طرف بالکل جی نن منګه چونکی پرون منګه میدا قربانې غوخه منی خبره کړی
0: جی
1: نن به منګه شوګر او د قربانې په غوخه منی خبره وکړو
0: چې شوګر چې چاته شوګر یا قربانې غوخه غې
1: نو سوال یو دا جوړیږي کنه چې آیا د شوګر مریض چې د قربانې غوخه خوړلې شي کنه شي خوړلې
0: جی جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: نو خبره دې سیدا چې د قربانې غوخه بالکل خوړلې شي صحیح ده جی خو لیکن احتیاط چې دین واغه ضروری دی صحیح ده
0: جی جی
1: اوس د شوګر د مریض د پاره چې دی د ټولو نه بهتر غوخه چې دا هغه کومه ده
0: جی
1: نو د شوګر د مریض د پاره د بغیر د چربای نه غوخه چې ده دا خدای سره غوخه دا بخوري
0: جی
1: صحیح ده او که چېرته د بچړي غوخه یا د غوا غوخه
0: جی
1: صحیح ده نو چکنی والا حصہ پکی وہ نخوری چکنی دارنگی کلیجی چکمت نہ استعمال صحیح دا او مغز چامپ نہاری او ڈیر تلا وہ شیزو نے چکم دی یا زیادہ مسالہ دار شیزو نے چی دی نواغی نہ دی پرہیز قبول چی دی دا پکار دی
0: جی جی
1: جی
0: اچھا
1: اس بلا شو جی چی دو شوگر والا مریض چی دے
0: جی
1: دے وخا با سنگ خوری
0: جی جی
1: صحیح دا نو بہترین طریقہ دا چی دے پا کم مقدار کی اخری
0: کم مقدار
1: دومرا مقدار کی اخری چی دے سمرا ازماولیش
0: جی
1: صحیح دا دینا ورسرا ورسرا مقصد دا دے چی شین چی یا سور چی چی دے اغدی ورسرا سکی صحیح دا
0: جی جی
1: روٹے چی دن واغدی محدود کی صحیح دا
0: جی
1: او بدی حساب سره سکی
0: جی
1: صحیح دا او لک شانتی چی دینو چل قدمی دی گئی گرزی دی دا سره چی بس وی چی دی وی چی چوٹی دی گا نا
0: جی جی
1: نو دا گرزی دو نو چوٹی پاکی بنی ورزش مرزش چی دی دی بخپل کئی جی
0: جی جی جی دیر مربانی حکیم صاحب ماشاءاللہ چکم ہم مریضان وی چاہتا دے شکر چکم دا مرض وی نو غو تا تا تاسو طریقہ و شولا چلکا دوبا دے اختر غوش تو خور چا زړه کیږي چې دا کوم دا شوګر مریض هم زړه ورته کیږي او چوک روغه خولا ډېر زړه ورته کیږي نو بالکل تاسو طریقا ورته شول چې په دې طریقې باندې خړل پکار دی او دا دا کوم دا احتیاط پکار دا نو بالکل او امید دا چې چا دا چاته دا هم د شوګر چا تکلیفي هغه بدا وردلی نو بالکل ګرانو منوالو د وخت تاسو پروګرام او خبره ملغلره او دا پروګرام روزانه تاسو اورو د الشفا دوا خانه 55 سره الشفا دوا خانہ بالکل موجودہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے دے ٹریپک پوائنٹ تنیز دو مارکیٹ تا شوال مارکیٹ بالکل شوال مارکیٹ چے دے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالدا صاحب دوا خانہ دا الشفا دوا خانے پناہ مانے نو بالکل کچا تم دا سے مرضوں بھی مثلاً جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد یا چکم دا میدے جملہ امراض شوگر بلڈ پریشر جسمانی کمزوری یا مردانہ زنانہ پوشیدہ امراض نو بالکل دے ٹول مرضون دے پارا تاسو را تک کولا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم صاحب نخپل علاج ترلاسہ کولا سو او چکم دے الشفا دوا خانے کم طریقہ علاج دا نو بالکل دا قدرتی چکم جڑی بوٹیاں دی اغونا تیار شوی ادویاتی چکم استعمال سر تاسو بدن تا چکم دے اچ قسم نقصان نہ ورسی بلکہ فائدہ ورسی نو بالکل تاسو بہ انتخاب کو دے قدرتی جڑی بوٹے بوٹوں نہ تیار شوی ادویاتوں باندھے او دے دے پارا بتا سو را تک او الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے وقبل علاج ترلاسہ کو حکیم صاحب دوا خانہ روزانہ 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے کلاوی نے بالکل تاثرا تک والا سیو کالر بگور جی سے مشترک کال پلی کا چوک تھا جی اور دکم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سٹڈی ماسو
0: خیر دی جی تاسو سٹڈی ماسو جی چو خبر ہے کہو جی اور دکم جی نا
4: رجب خان خبر ہے تو تا کیم سدا دے سلام یا
0: جب خان
1: سلام پٹھان کوٹ نے جی
0: پٹھان کوٹ نے جی نمستے حکیم صاحب دے پیز نی ماشاءاللہ حکیم صاحب وای چے چرنگا فرق مار کے کڑا دا کا چرنگا نا
4: الحمدللہ دے فرق مار کے کڑا دا
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی
4: خدا تے جلے شدا دبر دے مدا غل خوش کر دی دا گنڈے منڈے نہ وے
0: گنڈے دے خوش کئی اے دا بس
4: خوش کر دی خو خیر اب تے دے ور تے خون تا خیر مو دا دی وی بلارے
0: بس خو حکیم سید ودری اور جی جی بے بے انشاءاللہ پ چھٹی بانے جی 24 تاریخ تا نو بالکل تا سو چیک اپ دے پارا بالکل رتا کولا سول شفا دوا خانے تا جی
4: نا انشاءاللہ اخر روز دا پسترن کولا
0: جی جی
4: یہ مو جی فرا را دا دا چ تنزل ات مخدے
0: اچھا ورا را مدا جی پنجل اس کالو جی
4: اے دا دا خورا نہ دا دا یی چ کتے چ خوری یا یی چ دا سے خطاب ام ور دسی جن سام خوار دی وای
0: اچھا خور خور تا رڑ کی چ سام خوڑ لے وای ہاں
4: اچھا
0: بل چ سوال لرے ک بس دغه پشت نہ کوی جی
4: نہ
0: بس تاسو ریڈیو را سره اورو تاسو حکیم صاحب جواب درکای جی
4: چلو
0: ډیره مهرباني بالکل حکیم صاحب دا عجب خان
1: روډ پټان کوټ
0: نو دی وای چې ما یو وراره دی پندرہ سال عمر دے شک مشتا وای چې لکه خوري بخوري خو هغه لکه منی نه خو وای چې لکه ظلم کیږي چې شډه رخوري خو یو کالر بزوین چې بل
1: وای جی جی وخت کال وخت
0: جی السلام علیکم
4: السلام علیکم کی صاحب
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې جو د کم جنا
4: آسیب خبره کې د ټاک نه
0: آسیب خبره کې د ټاک نه پروگرام چیر کله درته وای جی حکیم صاحب سره ناسته چته پوس پښتنه بګاوي
4: گرمائش
0: تو بدن کے زیادہ جی زنگنان دے خوری جی
4: گرمائش
0: سخت پازاب
1: پازاب
0: جی آواز نکٹ کیجیے جی ہیلو ہیلو ہیلو ما په خیال د هغه کټ شو کال आवाज یې صحیح نه دلو معذرت سره بالکل आवाज یې کټ کېدو کوم معذرت سره تاسو دوباره کال کو په دغه نمبر باندې نو بالکل تاسو چې کم تاسو پوښتنه کول غواړ نو هغه به تاسو تاکیم سے بیا جواب در کینو بالکل دوباره کو
1: شو کو پټان کوټ نه
0: جی
1: عجب خان سے
0: جی جی
1: پوښتنه کړو غریب هغه به په انتظار
0: جی جی عجب خان جی
1: نو خبره دې چې د جی عجب خان سے چې دا معشوم والی کی چکلا سڑے پخاور من عادت شی
0: جی جی
1: یقین ہو کہ جی دادا خاور ڈیرا بادا نشا دا
0: او جی
1: دادا چر سو نوم گرانا دا دادا نسوارو نوم گرانا دا دادا سنگروٹو نوم گرانا دا
0: جی
1: دادا پوڈر نوم گرانا دا
0: او جی
1: یقین ہو کہ جی چی دا بیا نہ پری ہو دے کی دا نشا
0: جی
1: دا ڈیرا گرانا نشا دا
0: جی
1: او بہرحال کوشش پہ پکو او دیکھی زیادہ تر دے انی کمزوری وی
0: جی
1: نو اگے دو جنہ دا مسائل چکم دین واغا پیدا شی صحیح دا
0: جی
1: بل دا دی عمر دا اسیب دا دی خاور خپل یو بوی ہم دے
0: بوی
1: صحیح دا
0: جی
1: کل چی مثال طور مانی تا خاور لگا لامدا کی او بو پیوا چای کنا نو اگا خپل یو بوی را
0: بری
1: او نو دغه بوی چې دغه د بوی مخپل یو نشه
0: جی جی بلو
1: صحیح ده
0: جی
1: خو به هر حال سوخ کی بیا د دوا خانه ته راول ان شاء الله دوا به ورکو
0: جی
1: الله به خکی خو
0: جی ماشاء الله یو کالر بو ګور حکیم صاحب السلام علیکم
4: السلام علیکم حکیم صاحب
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې جو د کم جنه
4: اصلي خبره کې اتاک نه راهوا نه سلا جیتوال
0: اچ سلا جیتوال نو سلا جیت جی ته خوره نو غسر حکیم صاحب وای چې فرق ته کړه نه جی جی اچھا تا پچیس سال عمر دا تو پینتالیس چالیس سال عمر والا بخوری وہ پارا ٹھیک بھی گونڈے دے خوشی جی بس تو پروگرام رسراور حکیم صاحب تاسو ته جواب درکای جی جی جی تا ریڈیو اور حکیم صاحب جواب درکای تاسو ته اللہ تعالیٰ سارا جی ڈیرا مہربانی ماشاء اللہ دعا گانے اوکڑے اللہ دی جنت پھر دوست آتا ہوں در نصیب کی جی حکیم صاحب دعوی چھما
1: آصف رور دے گا نا
0: پچیس سال عمر میں دے سلا چیت خورم
1: آصف رور دے نو آصف رورا خبر دے سیدھا چی ستا تا پروگرام کی پر آتاک منی ستا یوان اڑای منی نا
0: جی
1: پختن دے اوکل دا دا خپل دا صحت حوالی سرا
0: اصل
1: کی بنیادی خبر دا آصف رورا چی دیر کرتا منگا دا خلقونا یو خبر واو رو
0: جی
1: او منگا غا دا او ریدلی شی پسی مقصد دا دے چی اخواز جو بیا
0: صحیح دا جی
1: جی او دا خبری پورا تحقیق نکو
0: جی
1: صحیح دا خبر دا چی سڑی دا پر وقت حکیم نتا پوسو کی
0: جی
1: اگا سڑی نتا پوسو کی چی اگا سمجھداری اگا پا دی فن باندی پوئی گی فنکاری دا
0: جی
1: صحیح ده نو دا اگر چې ته پوسو شینو هغه زیات مناسب وي
0: جی
1: نو اوس اسفر ورستا مزاج تقریبا ما ته چوسونه خریږي سرد خشک مزاج دی
0: جی
1: صحیح ده او د سلاجیتو مزاج چې دی اول نو سلاجیت ایک نمبر ملاوی یم نه
0: جی جی
1: صحیح ده ټول هغه کڼ کې پیدا او فراد دی او وا وا الی اخری هی کنه
0: جی
1: نور خدای د خدای د خدای د رسول الله دی خبرې لکه
0: بالکل
1: نو چې اوریجنل سلاجیت وي نو بیا هم ستا لپاره ښه نه دي ولې چې ستا آلریډي مزاج چې کوم چلیږي هغه سرد خشک مزاج دی او دغه وجه نه ته فرق نه محسوسوي ته وایي چې یاره ماته ګرمایش چې دی هغه نور هم رالټېږي صحیح ده نو د دې په ځای باندې که تا ته مونږ سپیرکۍ خولی وي نو هغه به زیاتې ښې وي ستا لپاره صحیح ده او تا د یخو شیزونو نه پرهیز کړی وي نو یو خو به ستا ګرمي هم نه کېدله بل به ډېره تنده به ته هم نه لګېدله او بل دا ده چې ته کړه چې پچیس سال عمر لکه نو جوان دی کنه نو جوان دی
0: جوان
1: هم لا نه دی نو جوان صحیح ده
0: جی
1: پچیس سال عمر کی مقصد دا دی چې لا دماغ په ځای منی نه صحیح ده نو نو جوان دی
0: نو
1: چې په دې نو جوانۍ عمر کی ستا ګونډي خوږیږي او یو خبره ده پکې بل ما وکړه بهرحال دا هغې زه بار بار تکرار نه کول غواړم صحیح ده نو دا مسائل او دا ستونزې چې دته کومې راځي نو دا د ده د یو خو دا ده چې د خپل صحت خیال دی په خپله نه ساتي او بله دا ده چې د مس ګایډ شي صحیح ده د صرف تعویلې ماویلې پسې ځي نو تعویلې ماویلې پسې نه دي تلل په کار بلکې څه کول په کار دي بلکې هغه کار په کار دي چې متعلقه فیلډ کې چې څوک ماهر وي هغه سره رابطه وکړي صحیح ده او هغه نه د خپل چک اپ وکړي او هغه نه خپل د غذاګانو حوالې سره مشوره واخلي
0: جی
1: صحیح ده نو دته به زه ووایم چې ته به یخ خوراکونه بالکل نه خوري
0: ساړه خوراک
1: ته به خربوزه هم نه خوري ته به هندوانه هم نه خوري ته به مقصد دا دی کیره بادرنګ چې کوم شي ته وي هغه به نه خوري صحیح ده ته به د سپیرکو چیز کې چنه بخوري چوله بخوري غټ اختر راغې غټې غوښې بخوري ښه مزداري بخوري خو کولډ ډرنکس به ورپسې نسکي انشاءالله الله پاک به پتا باندې رحم وکرم وکړي او که ماسخوتن ټیم کې ورپسې د سپیرکو چې دسک یا د پودینی چې دسک نو دا به ډیر ښه ستا دپاره آسان فارمولا ده
0: جی
1: جی
0: یو کالر باخلا کیم صاحب گورو چی مسلم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: ہاں جی ورور چو خبر ہے کہ جی ودا کم جی نا
5: ودا بولے ماما بیزار کین خبر ہے تو بختیار رشکے وال
0: بختیار رشکے وال پروگرام چر کلے در تو یو کیم صاحب رسر ناس تا پروگرام چ چ تا پوس پشتنه بکاوے
5: جی
0: سردی چې دی ګونډی ډېر خوږیږي بیا خو لا ډېر څلور پنځه میاشتې ستا در سره خوږولو لپاره اوس خو لا ګرمي نه ده اچھا ته پروګرام سره عمر دې څومره ده جی
1: تقریباً تقریباً چې دا اوس په څنګه یې څنګه وی دی کنه چې وی دی نو بیا ورته وی چې وای خدای پاک پزل وی دومره غټ شوی دی الله د خکر نام او نشان نشته
0: دا غک خکر وشول
1: دا کوچې د خکر یو شته به څومره غټی کنه نو دا د 13 کال عمر دی په دې وخت د کوړی درد کوي کنه
0: جی جی
1: دا ډیر لکه مقصد دا دی چې دا یری خبره ده
0: یری
1: بهر حال الله پاک به رحم وکړي الله پاک به دته صحت کامل عاجله مستمر ورکی د دې د وی بالکل نه استعمال دی د خپل غذا کې چې دینو چینج راولي
0: جی جی خوراک
1: د دې بوتل بن کی
0: بوتل دی بن
1: الو مټر ګوپې سموسي پکوړي خربوزه اندوانه دا د مکمل بندګي صحیح ده
0: جی جی
1: دا تر جیمیا پوری بده دا شونه نه استعمال
0: جی جی
1: صحیح ده او د دې سره سره د سپیرکو د دارچینی چې کوم دی نو هغه استعمال کوي
0: جی
1: صحیح ده سهار او ماښام دی یو یو کپ
6: جوشنده دی جوړی دوړو نه او هغه د استعمال کی ان شاء الله راتون کی وخت کی چې بیا دوباره سردی راځي نو ان شاء الله رحمان د په ګوندو به دردونه نه ښه. جی
0: السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: جی ورور څه خبره کې جی او د کم جی نه
7: ابرار خبره کوم تاسو نه.
0: جی جی
7: خبر بچے
0: جی جی جی جی جی جی جی جی جی چتا پوس پوشتنا بدین علاوہ کو کیم سیبنا. ہلو
6: پزما خیال چې
0: بس ته ما په خیال د عمر چې کوم
6: جواب بده تا ورکم بیا به بل کال واخلې.
0: جی جی
6: دا زمونږ محترم
0: جی ابرار
6: صاحب. ابرار صاحب جی
0: جی
6: د دوم یو جهان مننه تمنن او تشکر.
0: جی جی
6: ابرار صاحب سب دته و ما غربه کې یو شعر وی وی تغیرت البلاد ومن علیها فلون الارض مقبر قبیح. نو خبره ده چې ابرار صاحب چې کوم کوم غم وجاړو کوم کوم غم چې ده هغه وجاړو.
0: جی
6: خپل د صحت غم وجاړو خپل د روزګار غم وجاړو
0: د
6: امن غم وجاړو د بجلی غم وجاړو د اوبو غم وجاړو د بچو د تعلیم غم وجاړو. خو بس یو قصه ده چې روانه ده الله دې خپل رحم وکرم وکړي کنه.
0: جی جی
6: دغه خبره تاسو دا وکړه چې یاره وو کالو دا تو کالو ماشوم دی او د هغه معده خرابېدل.
0: جی جی
6: نو جی بالکل ابرار صاحب تاسو هم په دې معاشره او په دې سماج کې پاتې کیږئ. تاسو ته خپل د دې خوراکونو پته نشتی چې زمنګ بچیان چې دی هغه پاپړی خودي
0: نو جی
6: زمنګ بچیان چې دین واغه خسخه ملیانې چې کوم ډیره بیکاری وبي سید اواغي کې رنگاټه چولې پکی او پکی چې دین واغه شکرینی چولې سید او هغه په شکرینی خوږی کړی لکه چینی پکیوم نه چې الانګي چینی ما د صحت لپاره نقصان دی دا.
0: جی
6: سید خو لیکن هغه شی پکیوم نه سید او هغه نه باوجود مقصد دا دی چې کیمیکلو باندې چې دینو دا اړولی.
0: جی
6: نو خامخا مقصد دا دی چې کومه مور دا
0: سید
6: نو هغه مور غذا هم درست نه ده.
0: جی
6: سید بیا د بچی خپل غذا چې کومه ده هغه هم درست نه ده. نو اکثر د مور شودی هم نه چې شودی نه نو هغه فارمی شوده ورته ورکوي. صحیح ده. نو پته نه لګی چې په دغه په پوډرو کې او په دغه فارمی شودو کې چې ده سی شی ده او سی شین ده والله اعلم. لپاسې په ډبی باندې خو ډېرې خسته خسته خبرې لیکلې چې دې کې دن د زنګ دی او په دې کې میګنیشیم دی او په دې کې پلانکې شی دی او په دې کې پلانکې دی او په دې کې وټامن ای دی او ڈی دی او سی دی او پلانکې دی او بی کمپلیکس دی. خو لیکن اندرونی اللہ تا پتر چی پاگی کسا گنا چی. صحیح دا. نو چی دقا قسم شیزو نو اخری. صحیح دا. نو بیای میدی چی دی نو صاحب مهربان آغا گڑی وڑی دی. حالان که غصد استاد و مخی کالون رالل چی یرا یوم علکوی چی زمان 25 عمر دی بلوی 30 سال عمر دی پا دی عمر که چرتا گنڈی خو گیدلل تا خونشی گیدلل. صحیح دا کنا. نو بہرحال غذاگان درست نہیں دی. بیا تا سدرے میں خبر ادا کر چی یار فوڈ والا پتی میں نے ایکشن والے ناخلی. نو یہ جی سب ادت ہوئے املاک تم پتی علاقہ کی پاتے کی گی پتی سماج کی پاتے کی گی ڈیری نکمی بتو بھی نہیں ڈیری نکمی
0: جی.
6: نو تو لکا مثال طور میں نے عمر داؤد سے
0: جی جی
6: منگا پنجا وقت دا زمو خوا کے شاہجان جمعات تے گا نا. صحیح دا دی مانزل منگا جو
0: جی.
6: نو مانزه د پاله مونږ وی چې اولنې شرط چې دین واغې شي دې
0: او داس کو.
6: صحیح ده
0: جی جی.
6: او داس ته صحیح ده. او داس دې د پاله کو چې صفای راشي
0: صفای را.
6: صحیح ده
0: جی.
6: نو د دې جمعه ته ګټ نه شرو وزي او دا بار دا ګنده نه لای چې کوم د اغې نه دا ګنده بدبو روانه ده
0: جی جی.
6: صحیح ده. نو دا زرګه خلق باندې چې راځي نو یو ورځ چې یو پکېونی وی چې شرو دا شه دا چې پکار دې چې را کم سے کم دا نور نہ لے کنا پٹا ہوئے م پٹا ہوئے کو چاندا او کئی یا مقصد دا دے چے ددی ددی گندا او بو دا بوئی چکم دی جمعہ تا راجی یا منگ کوم عبادت لجو ہا چیر دا شی خو ختم شی
0: جی جی.
6: صحیح دا بس جی سب دا تے م ہو چے پکم قوم زوال راشی کنا اگ من جی جی تسوی جو بس اگ ٹولی اگ بدنامی خبر چکم دی کنا اگ پاگی کی زم پتہ کلی کی یو سڑے نو اگر چرتا بڑھاشی او غریب نو انگین تو تیو رجی ہوئی چی روٹائی راوڑے مالا نو چھے روٹائی راوڑی نو اگر اومی بھی چاہی دا
0: جی جی
6: جو دس سر غلے کا خیر اگر روٹائی خود سشانتی چی خوڑا دا جو وہی خوڑا دا پا دوی مالا چی بیا دا بھی مالا روٹائی را کئی بیا چی والا اگر راوڑا نو اگر سوی بھی
0: سوی
6: آو
0: جی
6: نو د ژ بیا سرکته کا جو غ روټی چې دن وغه او خړل. صحیح ده. بیا ور پسې او چاربې ته جوړ کړل. وی سوي دي تاود کی دي
0: سوي دي تاود کی دي
6: او امیدی پساړ کی دي او سو کوم خدایا انګین دی می اړ کی دي سو کوم خدایا انګین دی می اړ کی دي ادا ټولې د بدنامۍ خبرې تنار کی دي
0: السلام علیکم. جی ورور چو خبر ہے کم جی نا. ہیلو
8: افتخار ابیزار
0: افتخار ابیزار نا پروگرام چرکلا در تو چ پشتن تا پوس پکا حکیم صاحب نا
8: جی حکیم صاحب نا دا پشتن کو چ سحر او مزیگر دا وجود داش مخدیشان
0: سحر او مزیگر دے بدن مڑوی
8: جی او کچار نن نکی
0: جی اچار ندر نکی جی عمر دے چور دا
8: 27 سال بری
0: 27 سال دا او کار روزگار چ شای کوی
8: جس دکان میں
0: اچھا جس دکان دا سہار او مزیگر دے بدن مڑوی بالکل کار نہ کوی ہاں
8: جی جی
6: خلی خون تریخ وی کنے وی
0: خلی خون خود تریخ وی کنے نہ وی تریخ خون
8: میں دی وچ وی دا سہار وا بون
0: خلی خون دے وچ وی اچھا
8: جی جی
0: بس دغه تا پوس پوښتنه نہ کول غواړی. ہیلو
8: جی جی
0: بس ریڈیو را سرا را حکیم صاحب تاسو ته جواب درکای جی السلام علیکم جی حکیم صاحب دا ورور 27 سال عمر دیں
6: افتخار دی او
0: بدانی
6: ابیزر نه خبرونو ابیزر د سړی نوم دی او کده د زین نوم دی
0: دا جی دا
6: دی نیم په
0: دا به یو کلر په بل واخلو به بخرنه کلر کو زخوایم ولې چې پروگرام ټیم به اون پر کیږي.
9: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب شدا جی تاسو څه خبرې کو جی او د کم جی نه
9: جی نو ما تر خبرې کو شای دی خل نه جی
0: جی پروگرام چرکلا در ته یو حکیم صاحب نو مچتا پوس پوښتنه کول غواړي
9: جی معنا نه معنا ځندې اوس دا مور حکیم صاحب ته وتاي چې 22 28 35 تر عمر چې دا
0: جی
9: زه خو دا دې پر ځوانانو دا ګونډي باندې ول خو په کار چې دا 40 50 60 عمر ول خو دې ځکه چې تا ولغه مو دې په شاو شرور پروگرام دې باندې چې کله کو تین تورا کې حکیم صاحب
0: ٹھیک تھا جی تو پروگرام سراورا کین سے تو جواب درکائی جی سعید جواب درکائی تو ریڈیو اور حکیم صاحب جواب درکائی
9: یار
0: وہاں ذکر ہے اور بس ان شاء اللہ تو اس پروگرام اور حکیم سے جواب درکائی جی سعیدہ السلام علیکم حکیم صاحب دے نمک چے غبل کال
6: افتخار رو خبر
0: جی جی دا بیزر تاسو
6: دکان دے نو بیا غو وچ ز بیزر نہ خبر
0: بیزر
6: دے زین نم دے
0: کہ بیزر دے گل امام بن چتا سو رازو کنا ہاں
6: ہاں
0: دے نہ دے طرف تروڑ گر زی دلتا بیزر کلے دے
6: صحیح دے
0: ایو بیزر دے او یو بیزری دے
6: صحیح دے جی صحیح
0: دے دا چکم دے کلی نم دے
6: صحیح دے
0: جی جی نو دو ویل چما سار
6: اصل کی اغا افتخار رو رو کنا
0: جی
6: افتخار رو تپوس کړي چې را ماځي ګر ته زما د طبيعت چکم دین وغه بالکل ستړي شي او کار مار بیا نشم کوله
0: جی
6: نو ما ته خو خاري کې دي چې لکه کوم علامات دي نو دا خو د طبي علامات دي
0: جی جی
6: چې وجود کې چرته ډوبه ته بده ده
0: او جی
6: صحیح ده خو بهر حال ته د شي کارو کا چې شروع دو درې ورځې ته سپیر کوي راوخله
0: او جی
6: هغه او خټه وزن لا صحیح ده سار او ماخامه اوس کا
0: جی
6: کدی سره طبیعت ته آزاد شو فنعم ماهیه او که آزاد نشو بیا یو چکر دوا خانه ته راولګه ورا شدل ته کی دوا بدر کو او نه بس بدلوم او ګورو
0: جی
6: نو ان شاء الله الله به دی خکی خان
0: جی دا بل رور ته یو شارټ جواب ورکو پروگرام ټیم بالکل مو سره
6: پر بل رور سره سوال کړي
0: سوال کړي او چې لکه د 25 سال نه واخله
6: تقریبا جی 25 سال نه واخله تر 35 سال د دې منځ کې چې دی
0: کنه
6: خلکو ګونډي چې کوم دی هغه خرابېږي جی بالکل خرابېږي جی ولی بدل ګونډي نه خرابېږي خامخه به خرابېږي
0: درد کوي خوږي
6: مخکې خلک چې هغه به صحیح به مهربان کار به کو کارونه به کول چاري به کولی بیا د سفرې به کولی بیا به خمزدار غوړي به کړیو په کور کې هغه به استعمالول ډالډي چې وی دان نه وی صحیح ده او بوتل نه وی کولډ ډرینک نه وی فارمیچر کې نه وی نو صحیح به مهربان زمونږ سبا ټوله کیسه چې د فارمیچر ته وته ده صحیح ده فارمیچر کا غزل نه شي ګرځیدې نو ماته بس وګرځي
0: جی جی
6: صحیح ده کنه
0: جی
6: دغه شانتی مقصد دا دی چې په بوتلو کې زمونږ خوراکونه دي سي دي چې هغه کې ټولو کې مقصد دا دی چې سرد خشک مزاج هغه حامل دي نو زمونږ په وجود کې سرد خشک مزاج پیدا شي او د سرد خشک مزاج د وجې نه اکثر د کوم نوجوان طبقه چې دا نو هغه د دې زیات شکار کیږي ولې چې دا فاست فود چې څومره بیکری ائټمز دي یا مقصد ترسخون غذاګانی چې مونږ خلخ وخو دا شي زونه زیات خوخو بیا مونږه مقصد د دې چې دا غذاګانی اوخرو بیا مونږه هغه پسې چل قدمی اونو کو کار روزګار اونو کو صحیح ده نو هغه د وجه نه سو شي زمونږه وجود کې مقصد د دې چې یخنی پیدا شي بیا دا شانتي مقصد د دې چې مخکې به اصلي غوړي به د هغه اصلي غوړو مزاج چې کوم دی هغه ګرم تر دی
0: جی
6: صحیح ده هغه کې وافر مقدار کې چې د نو سلفر موجود وي صحیح ده نو نن سبا چې کوم دی صاحب مهربان هغه ډالډي راوتی دي
0: جی
6: ډالډي مزاج یخ دی صحیح ده نو وړي مونږه کال در کال چې دین پستر غو نو
0: جی
6: صحیح ده نو اصلي غوړي کثرت استعمال پکار دی چې کومه غذا درست غذا زمونږ نوجوانانو ته میلاو شي او دا کوم فاسد غذا چې ده د دینه پرهیز وکي ان شاء الله بیا به په ګوندو دړ دړ نه راځي زما دا 40-42 سال عمر ده الحمدلله زما په هیڅ ځای در
0: نشته
6: ولی چې زه پرهیز کوم دا شیزونه چې کوم دي دا نه خورم ها که چرته سو وخت کې مې او خړل نو هغه پسې خټېټ ورزش کوم چې دا گنج کوم خړل دې مې دا د خولې په ذریعه سره سیدا هغه او وزید وجود نه سیدا او وجود حصہ کوم دې دغه شی جوړ نه شي
0: جی
6: بالکل جی
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب ته پروگرام ټیم بالکل مسرسر تر رسیدلې دې تاسو یو جان مننه چې تاسو راغلو مسرسر مو پروگرام چې شمولیت وکړه ګران اوردونکو تاسو پروگرام اور د خبرې ملغلره دا پروگرام روزانه تاسو چې بچکر 10 منټ نه واخله 7 بجې پورې اور په دیل شفا د وخانه 55 سره الشفا د وخانه په شوال مارکیټ چې موجوده ده چیرته روزانه حکیم صاحب سار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پر د مریضانو چکپ کوي علاج کوي نو بالکل کتا اس تم چیر داس امراض تاسو نتا یو ګرځیدل یو کھڑیدل یو علاجونه منوي سوی نو بالکل تاسو برا تک او الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ تا او حکیم مولانا نور لودا سب نو خپل علاج تر لاسه کو او بالکل ان شاء الله کا زندگی وا سبب بیا په دې ټیم باندې بیا تاسو سره په یو نوی پروگرام چې ملاقات کیږي ترغ وخت پورې ماتا او حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الداس صاحب ترا کو اجازت چې چیرته اوسو خوشحال اوسو آباد اوسو پلو علامه سپارو پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پاینده باد.

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گلہ جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگے زما انتخاب دے اشما ڈینٹرڈینٹل شیمپو
10: زیم زاہد دا ورسک روڈنا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: ویختو کیا خوشکے معاملے دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د شمال ریڈیو باجوړ وطن ریڈیو دیر وطن ریڈیو تغبی پیغام ریڈیو مردان آواز ایف ایم اٹک تہذیب ریڈیو پشاور اور امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک کے سننے والوں مینا والو تاسو ټولو تا د مینې د خلوص نا د محبت نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. ماته ویل کیږي تاسو قربا کرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پشاور نه بالکل براہ راست اوري. زما تاسو سره هر مازیګر ملګرتیا کیږي درې بجو نه والا تر سلورو بجو پورې. او نن آغا کولے مازیګر دے چې پکې ډیر خلک به خوشاله خوشاله وي چې کخیر د اختر نه بعد به ورزره ګورو. اسکول

0: سارة کالج سارة یونیورسٹی سارة آوکم ٹیچران دی یا کم نور دا سی دیر زیاد چکم دے گنا منڈو ترلو والا کار روزگار والا دی چا غیم دنن نزہن جوڑ کڑے دے چا بس کہیری چوٹی دا کہیری صحیح دا گنا خجی سنگ یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک او برابر یہی گنا پروگرام در سر بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے گرو در تمی ہوئی گنا چا دا ہفتے اور رز دا صحیح دا عقل مند پار اشارم کافی دا او بیا دا لو اختر نا پہلا چکم دے نو آغا ہفتہ دا اس دار دا پتہ نہیں چا لو اختر با پکم اور رز باندی وی دمرا رات ضرور پتہ رہ چا دا وشتم لکی دے شی چی راشی پروگرام میں در سر خوگو اور ادن کو بالکل لائف دے بالکل براہ راست ہے اور ان شاء اللہ پتہ یو گھنٹہ کے بستا سو کالونا استا سو میسیجز ہوم دا پروگرام اسے جوڑو ماں اور سر ور سر بدر تدام وے ماں چے تاسو نکل کسابان جوڑشی او بیا پا کساب توپ کے تاسو تکم تکلیف راشی بدنی کم تکلیف دے مداغی دا برا بتا سو دا عشما سے استعمال ہوئی گورا عشما ماشاء اللہ دا سی پروڈکٹ دی گنا دا سی پروڈکٹ دی گنا چے دا ہر وقت بتا سو سروی او ہر وقت بدستا سو پکار رازی او ہر یو پروڈکٹ چکم دین استا سو پکار رازی سنگ خیستہ رحمان اپر دیر والا خیستہ رحمان سے گور خپل میسج کئی نا او گلمن دے و اکرام چکم دین اغه مانے یاد خیر د تم لګړې رخواری کا وګنا سیدا کنه تعلم لکه زما چکم دین او دا ټایم سخ خوب درزی ډیر بدا سی خلک کی کنه چې غویل بدا ټایم خوب ورزی اورې خدا اغه خلک دی کنه کم زما پشانتی دماس خوتنی الو دکیگی چی پا دی مخ باندی سلور پینزه پیرا دا موبایل را او غورزی گیا او ری دا ٹچ موبایل انسان لگی ای او خوب ورل ورغلی پا دی مخ باندی را او غورزی گی کنا بازی خلق بوی چی کرام ویزی مونگا ساده موبایل را غورزی گی خوب راشی یا را دیر انسان خوک شیر را غسم ورشی او یا چی کلا دا موبایل باندی دا الارم لگا ولی او دا الارم چی کم دینو آغا غگی گی او ستان موبایل ورک شوی دک که تایم که بدر لڑی را غصه درزی چی خدا یا وز دا سو کما خو انسان دی سم نشو که ولی گنا اه انسان دی او عجز دی خجی ډیره شکریا دا کومه د اغه خپل خوګو خوګو خوین درونو چې کوم ما خبرې زما د اواز حواله سره او تاسو هم ما خبرولې شي نمبر به درته وایم د خپل سټوډیو چې په کوم نمبر باندې به تاسو ما ته کال کوي او په کوم نمبر باندې به تاسو چې کوم دی نو اغه بل خیره ما ته میسج کوي سیدا ها په دې کې چې کوم دی ګنا نو سره فهرست چې کوم دی اغا هنا اور سنا دا د چار سدینا وای سلام درته کوما سلامونه می قبول کا وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه وای چې د اٹک ریډیو د مردان ریډیو اور د تغبیر ریډیو پېښور ریډیو په دې ټولو چینلو باندې دی اواز صفا دی ډیره مننه خوشاله اوسې دین علاوه چې کوم دی شمانور د بابو زین ازما ډیره زیاته خوګه خوردا اور ما خبرې د پېښور د مردان اور د تغبیر ریډیو حواله سره شمناز بابو وای چې السلام علیکم جسیب سنگه ډیر زیاته مننه الله دې خوشاله کا شمناز بابو ها دین علاوه چې کوم دی کنه نو د بوت پورز باندې وای اختر راضی دا چې کوم دی نو حنا وای د چار سده نه ټیک دی بس الله دې راول وکړانه لو د بوت پورز کنه بیا به د زناور په زی باندې چې کوم دی کنه نو سم نکو زبیدا نور دعا سلام را لګی وای چې السلام علیکم مای سویټ بای څنګه بای تغبی ریډیو باندې دی آواز کټ کټ کیږي او د مردان ریډیو د اٹک ریډیو په لیکه باندې دی آواز بالکل اوکے دی مطلب دا تغبیر ریډیو نت کې به مسله وي که زما د خوا مسله وا او ما سره مسله وا نو بیا به هر یو ریډیو باندې چې کوم دی زما آواز کټ کټ کېدو صحیح ده او بس انسان دې سکول شي نه خواري کولای شي اوس مونږ چې کوم دی نو هغه دوه وای فای لګولې دي او دریم وای فای چې کوم سیم والا وای فای دا کوم سیم والا ډیوایس ته نو ما سهار لیک ته ویاره مې دغه خامه خاره وړه ځکه مخکې اختر روان دي عام روټین کې کله وای فای مخکې رستو شي کنه نو انسان فورن کالو کی دا دی وای فای والا خپل چې کوم دی نو کسان وی کنه خپل څنګه دا بجلو والا دی او گیس والا دی او بجلو والا او گیس والا ډیر بچایان دي خو سرکاري ډیوټي دا او داسې پی ٹی سیل والا چې کوم دی نو هم بچایان دي سرکاري ډیوټي دا خو دا چې کوم سایبر نیٹ دی فایبر نیٹ دی نو دا پرائیویټ دی نو پرائیویټ خلک دی لکه زرم راځي خبرم منی رامنډې موي او مسله چې کوم دی هلکی کنه ځکه چې خپل ګټي او خپل خوري ما سهرم یو اتفاقن خبره کړې وا او هغه اتفاقن خبرې پسې دا اوس خبرم اتفاقن رااله صحیح دا چیرا تجارت کی برکت ہوئی نو تجارت کی ولی برکت ہوئی چې خلق بے غمه نه چې بس مڑا زس کوم او کنو کوم خدای او تیار چې کم پندو کې دے د تنخواه دا به ماته ملاویږي نه به تجارت دا دے چې ته بخواری کوي صحیح دا تب خواری کوي پخپله به مهنت کوي منډه تړلې به واخې غټې به خپل به مخوري او چستا کم ټیم دې یا ستا ماتحت دی نو تب اغي باندې هم خوري صحیح ده. نو بیا ما وی چر اختر کی چوٹیانی نو بس مانگ سر دلتا جیز ڈیوائس پرو تو مائی راشا بس دے کے ورتا چکم دے دا پیکے جو کا اللہ دینے کی کنیٹ چر تمخ کی رستو کی گنو دینا با انشاءاللہ پروگرامو نکو او گپ شپ با لگو سنگ زما دا ترو رئی او دا ماما یعنی دا ماسی او دا خالا او دا پپو زامنو جو سخو وای ای گنا حیا افریدی زما دیر خوگ خوردہ دعا سلام رلی کی والیکم سلام دیر مننا حیا خوشحال ہو سی عبدالقیوم افریدے دے متنو بازار تا سوکم ورزی گنا ضرور ورشے یو متنو بازار کی گنڈے رہے ہم سنگ دیر زیادہ ارزانی دیا پاسانو کې چکم دینو زما ترزوی چکم دینو آغا خزه کړی دا او مونږه چکلا د واده نه پیلس خو واده مو شو ماشاءالله الله رب العزت ورل زوی مو ورکړو او الله رب العزت چکم دینو آغا چې په ورکړه باندې راشي کنه نو بیا ورکړه ورکړه وی کنه اولاد د الله په لاس کې دی. اکثر خلک چکم دینو آغا داسي وی چې لکوس مطلب د چا خوین دی وی مشرانی نو بیا خلک وی چې لکه د دې رور به خوین دی کیږي دا بالکل غلطه خبره ده صحیح ده. اولاد چکم دے دا د الله په لاس کې دے نارینا زنانا او بہرحال شکر ویستل پکار دی چې الله رب العزت چاله اولاد ورکی دا اولاد د ښه تربیت کو اولاد چکم دے دا ست کې جاریه ده صحیح ده. تا ته به دعاګانې کوي اور بیا دینه علاوه چې کمی لوریانې دي نو لوریانو باندې خو انسان سم په اسانه جنت ته تللی شي لکه خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې چا د دوو لوریانو فرورش کو خطر کې سره کمی بشی درته الله رب العزت معاف کی او دای چې کم دی نو بیا واده کړي خطر بیا ته وکړو سبق پیوي نو دا به جنت کې چې کم دی ما سره ملګری وي یعنی مطلب جنتی به کنه بای زما سلامونه په ځان باندې قبول کړي عبدالقیوم متنو والا د سر زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی سیدا وعلیکم سلام مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا د سر چې کم دی نو زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی سیدا دینا علاوه چې کم دی نو په دې موبایل باندې لګ دا نت بندو مده واتس اپ باندې خلک ډیر کالونه کیدا 0315 باندې نادرګل چې کم دی نو وای ویلکم ویلکم ها نادرګل خوشاله اوسه دینا علاوه چې کم دی نو فایزا وای چې حجګل زده م आवाज اورم ماشاء الله شکر الحمدلله دې مطلب دارې چې ته په غوګونو باندې دے رو گئے چہ تہ زما آواز اورے او کناور نو بیا مونگا چکم دے گنا نو غگونا سمو اش مہر بلائل سرا صحیح دا دیو سے چکم دے نو یو خبر آیا دا شوڑے را سادہ خبر دا غلگا دا خندہ خبر دا گنا او یو کاری سے بونو اکثر دا مشران چکم دے کنا دا چکل دے خپلو بچو تا غصے شنو زمونگا دا پختو دا سی چہ بیا او بلکہ اردو کم دا سی وائی کنا اردو کم خلق دا سی وائی بچو تا یا کشرانو تا یا شاگردانو تا صحیح دا چھ یار تم گدے ہو اور تم گدے تھے اور تم سے میں نے انسان بنایا ہے نو دا سی یو کسو کاری سے بو نو آغا خپل بچی تا چکم دے خلق و مخ کے غصہ شو نو ورتے ویل چھ گور سمر خیستے انسان میں در نہ جوڑ کرو گینی تا خو خر بے او انسان میں در نہ جوڑ کرو نو یو صادق انتی سڑے ناس تو نو بس آغا لالا لو دا کور رہے اور بس خر را وستو اور تل چھر کاری سے ما اور دل جتا سو دا خر نم انسان جوڑا ہوئی نو زیم چھر دا دین رالا انسان جوڑ کے کنا نو خلکو کاری سے ډیر زیات خاندل چې دا خو مورت د غصې د لاسه وې انسان انسان دی الله چې سم مخلوق پیدا کړی دی هغه الله پیدا کړی دی انسان هغه کې هیڅ نشي کولای کنه ٹھیک ده. نو بهر حال چې الله رب العزت د چا غوګونه سنگ پیدا کړی دی غټي پیدا کړی واړې پیدا کړی کمزورې پیدا کړی تیزی پیدا کړی هغه د الله رب العزت چې کم دی نو ورکړه ده ها س انفیکشن ورکرالو زخم ورکرالو د اوبو د وجه بعضی خلک چې کم دی کنه غړي زیات ساده خو وي بزبداسي وي ما د ډکی وخی په دې غوګونو کې ځان لدا غوګونو چې کم دی د زخمی کوي او وی ورته خلک مشران چې لکه مکه و بعضی خلک ګوره دا غوزان شو دا بادام شو کلک غوز بی کلک بادام بی یا با بل سا تنی وغیره یا بس تاروی پا دی غاخ بانده بی راکاگی انتا بورده چه لکه مکه و دا خوده مسلمانه دا کروڑون روپو غاخ دیده او دا روپی پا بادام یا دا روپی پا غوز بانده زان لا خرابه دا کروڑون روپو غاخ سنگ ده دا آغا چا تا پتا لگی گنا چه دا چا غاخ تشی یا دا چا غاخ تا چینجه ولگی یا سوک چکم ده نو آغا غاخ وباسی سیدا یا سوک دا غاخ چکم ده آغا فیلنگ کئی تایدا ته چکلا ماشومه یا زوانه یا ستا غاخونو کې سمسله خو د زوانانو غاخونو کې مسلې ډېرې راځي نو تب چکم ده دا ببلګم چاکلیټونه دا بخوري پروا به دي نه خو چکل دي د غاخ فیلینګ وکړو ډاکټر به درته اول وایي یاره تب چاکلیټ نه خوري تب دا ببلګم چنګم وغیرہ دا به نه خوري کنه نو دا دا خا بیا در باندې درد راشي یا د غاخ نه یا د غاخونو ترمنځ سپیس وي بیا انسان ته پته لګي چې دا غاخونه سمره لوی نعمت دی کنه نو بهرحال الله چې مونږ له سمره کړی دي کسترګې دي که غوګونه دي که لاسونه دي که خپې دي نو د دې چې کم دی ضرور قدر کول پکار دي او خیال ساتل پکار دي سایما احساس وای چې السلام علیکم سویټ اینڈ سٹار مامو جان ویلکم پخیر رالی اور اکرام بھائی ایس ایم ایس بس صحیح ریٹ کوي خان وای شو دی اور اکرام بھائی آواز دے ډیر زیات خراب آندې لګي وای اکرام بھائی کا شتا سو د شپې کوم ریډیو کا پروگرام کوي اغویم زمونگا پا کور کے اغا ریڈیو کار کولے بس اللہ دیو کی چکاری کولے نو بس کاش کاش گورے انسان چکم دے گے نا دا گورے نمگڑے دے ہر ارمان دا انسان نپورا کی گی پا دنیا کے دا سے انسانان دی چی تا تا تا پا نظر رازی یا مطلب دارے تا سو گورے تا سو بوئی چی منا دا دخوا پا زڑا بانیڑو سا ارمان نہیں خو کدا اغنا تا پوسو کی گے نا نو اب تا تا خام خاص نس خبر داسی کی زما پس وړ دار مان دے زما جون کی دا کمے دے دی ٹائم کی مال دا کول پکارو دا زمانہ مس شو زما دا ٹارگٹ دے دا دا دا دا نو خبر مطلب می دا دے چې ماشاءالله سحر او مازیګر ته زمونږ پروگرام اوري او مونږم پروگرام کو مازیګر پروگرام سپیشلی سحر پروگرام نو شیرا مردان ثوابی چار صدا او پی خبر په دې لکه کې مختلف فریکوئنسیانو باندې سحر مازیګر پروگرام اوریدل کیږي کنه اس ماس ہوتا نہیں چی کم دینو ابیا دے لاکو کی ناوری دلے گنو چی سنگا تیوے چی کاش اوری دلے کی دے نو دا سی مونگا مو آئیو سیدہ زکا چی مونگا خو پروگرام کو کنا لگیا یو خواری کو کنا خو یو خبر در تکو ما اگا اردو کی چی چام ویلی دی کنا نو بالکل 100% چی کم دے کنا نو دا کانی دا کرخی خبر اکڑی دا اچھا وی اللہ کے ہاتھ دیر ہے لیکن اندیر نہیں سیدا نو امید ساتل پکار دی مونگا خدا امید ہم نو کڑے چے دما زیگرے بز مونگا دومرا فریکوئنسیانو باندے پروگرام ز مونگا د تغبی ریڈیو نا وطن نا آغاز شوی د پروگرام اغم دی سرا امدا ٹائم خالیو فارغو نو مونگ اور تل جزا بس پدی ٹائم بدر سرا بسم اللہ کو گنا نو ماشاءاللہ کرتے کرتے کرتے کرتے غون کے بکے کے زمون مازیگر تین نا چار پروگرامی او خلق وای چر دا ډیر خ ٹائم دے سیدا ما مخ کی ورزو کی میو رور تا خبر کولا مار دل چگور ریڈیو کے ہر خ ٹائم دے چے تا خ پروگرامو کے خ پروڈکٹ ور کے زڑ لوئے کے ستر کے سیدا ہر ٹائم خ ٹائم دے مے دا سینا دا چے دا تین نہ چار ٹائم زمون پخو خ مونتا ملاو شوے دے مجبورن ملاو شوے دے چے ریڈیو کے دا یو ٹائم خالی دے دا غ شانتے سحر ک دا 10 نہ 11 ٹائم دے مجبورن مونتا ملاو شوے دے د شپې نه ونه 10 ټایم د کمو کمو فریکوئنسیانو کې بس مجبورن ملو شوی چې دا ټایم خالیو نن شپه کاله ته کاله پیله مونږ په پروګرام شروع کړو او هغه سلسله چې کم دی نو هغه شروع شول صحیح ده نو به هر حال کم رونه خویندې زما آواز اوري کنه صحیح ده نو په کم ټایم اوري سحر اوري مازیګر اوري بس په دې شکر وستل پکار دی او یو وخت به الله دا سی راولي صحیح ده چې ان شاء الله د ماسخوتنې با د نه نه لسوم تاسو زما آواز اوري فریکوئنسی به چینج شي صحیح نه زکه چې ډیر ریډوان ډیر فریکوئنسیانې زمونږ په خیبر پختونخوا کې نوې را روانې دي صحیح ده ته خبره کې د نوشیرا نو نوشیرا کې دوه نوي چینل را روانې دي صحیح شو ماشاءالله داسې زمونږ پېښور کې دوه درې نوي را روانې دي داسې ثوابی کې یو دوه نوي دي داسې لکی مروت کې دی داسې بنو اره تقریبا ټول دا علاقہ سوات پورې دیره پورې نوی نوی ریډوان نوی نوی چینل نوی نوی فریکوئنسیانې به چې کم دی نو هغه به ستاسو ریډیو اور ستاسو موبایلونو ته درځي کنه نو بس کې دی شي هغه کې الله رب العزت مهربان شي موجوده چې کم ټایمونه چانی ولی دي نو خو نیولی دي اوس خو هغه کار نشي کولای وای ته کوشش ته ډومال راګا بس دا خو ار سړی خپل خواري کړي دا خپل نصیب دی خپل قسمت دی یو ټایم ځان لنی ولې دی کنه نو کې دی شي دا غنو کې چرته مونږ ته الله رب العزت داسې س اپورتونټي مخې تراوي او بیا به تاسو زم چا دا بلانکې چینل چیک کړئ پدې به تاسو زما د ماسخوتنه نه هونواله لسو پوری پروګرام اوري صحیح ده کنه سایما احساس اند اسما احساس زینت دبنو ناوي چکرام بھائی آواز دے دا کرک ریڈیو پلی کمان دے بالکل سفار عزیز زما سرا زما خور ایمان هم ملگر ایمان پسی ایمان زمگا خور و دا ور مڑو اللہ دی خیر وکی نو چر تا باور کشوی ڈاگ اسماعیل خیل تا تلی دا او که سپین خاک تا تلی دا او که چیری تلی دو محمد دین زما خو غرور دے وی چکرام بھائی دا اشما تمام پروڈکٹ را سر ملاوی گی غزنی خیلو کی می دکان دے سو کم غزنی خیلو ترازی کنا پا کریم خان مارکیٹ کی دا محمد دین زما دا اشما تمام پروڈکٹ تر لاسا کولی شای سیدان خجی ډیر کالران په انتظار دی د یو کالر چکم دی نو دا 15 منټه انتظار کړی دی یو کالر 4 منټه انتظار کړی دی یو کالر لا یو منټه هم نه دی کړی صحیح ده نو دا چا چې ډیر انتظار کړی دی سره به خبرې وکړو مهرباني به کوئ لګي خبرې به کوئ د مطلب خبرې به کوئ او وګ چکم دی کنه نو هغه بل خیر ریډیو تک دی چې کله زه خبرې کوم او چې کله زه ریډیو په ځای موبایل ته راشم او کالر سره خبرې کوم نو بیا کالر ته پته چې کم کالر کال ملو شوی دی نو بیا تاسو کالرانو له پکار دي چې موبایل ته غوږ کې دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام څنګه زما خوري طبيعت دې خدای برابرې آواز دې ډېر سلو ډېر لری نه او ډېر بدرنګ راځي کزان چوالي پته نشته دې پته نشته صحیح خو نه شو خو پته نشته ښه څه چل لوګو هینډ فری دی لګولې هغه دې لری کړه ښه ماشاءالله مبارک شه خوري دا خو دې په مونږ ډېر غټ احسان وکړو
1: خلی
0: الماری نه بیراغستی شلف نه بیراغستی او طالب درکړی شاپر کې بیچورو تانه به 200 روپیه غستی او خپل دراس کې بیچا ولي وی
1: نه مړی الماری نه ایډا وی باندې راخصل بیا ما په خپل موبایل باندې چیک هم کړل چې صحیح وی منی بس صحیح وی خو بس پته نشته چې ولې आवाज نه پشي سي
0: ها صحیح ده خدارا تو وای کنه چې نت پلیکا باندې आवाज چې اوري نو صحیح ده خده او کنا عمدہ سے اوری
1: انا نیٹ پلیکا ما چک ریڈیو پلیکا دواڑے بندے آواز خو کلیار رازی
0: خا ماشاءاللہ نیٹ پلیکم صحیح درزی او در ریڈیو پلیکم صحیح درزی
1: او دواڑے بندے آواز کلیار دے صحیح دے
0: خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح دا خا زما خوگی خور دارا تو آیا گنا زما آواز درزی
1: او رازی رازی
0: چه کم یو پروڈکٹ زما دا اشما دا سی دے چه آغا سبا گل خور میں پخپل باندے استعمالی
1: میاسی ورتوائی
0: خطرناک خود بنو چکم خطرناک ماشی دی کنا زمونگا دا حافظ زہیر بای دی پزی کش پاوا زوما اور شا پیسلو اور مولانا مفتی عبید سے بو یو دا غی او ملگر او کامران اغو او ہو دا حافظ زہیر بای دروازی نوے لگولے او کور نوے جوڑ کڑے او بر چت کے چکم دے کنا نو زمونگ دا پارے کمرے سٹ کڑے وے او ویلے دلتا بش پکا وی او اغا کمرو کے دروازے نوے خود دمر ماشی ہو گنا دمر ماشی چے آغا شپکی دیر پا مشکل با پا گینٹا کے بمونگ چرتا لشل منٹا او دو دیش تلویخ منٹا با ویخو او لشل منٹا با او دو او بس دا سی ماشو کڑی ہو کنا چے مونگوی دا زمونگ یادی انشاءاللہ بیا با دا بلال مولانا سیب دا کورن علاوہ بلزے چا تشپا نکو
1: بس دا ماته می کازن وای چې ته چې اکرام د کالو کې وچې دا په ضرور ورته وای چې دا منو ماشي د لګ نه ور نه یادای دومره مشهور
0: کړی یار ډیر زیات بس هغه شپه مونږ ټوله په ویخه تیر کړی دا کنه دا غي د وجې می وي به هر حال چرتم چې پټی وی ولاړی وبوي دا کلی وغیرہ وی نو ال تک خیر دے ماشی وی پہلا خو بکلو کې ډیر زیات اوس په خاریو کیم دی اوس هغه خبره نشته چې خاریه کې ماشی نشته دا غي وجې دا چې پہلا په دې خاریه کې سپریګانې بکې دی حکومت له طرف نه بدا سے سکیدل چې دا ماشی به ختمېدل اوس هغه کیسه ختمه ده نو بس اوس ماشی خډیر دی
1: مړ وته لکه خو به تاسو ماشی ګرځي زیات
0: یره زما خوږی خورې دا خبره دیم سیدا چې زما وینه خوګه ده خو حقیقت کې ماشی شته دی ا خبره خو پیلا وا چې چا به وی چې لکه زه خو دې کټ کې ناس تیم دغه کټمل نشتا یا زه دې کمرې ترالم دلته خو مړه ماشی نشتا یو بل خبره ده چې زما وینه خوګه ده ګرځي را پسې خصه ای خو اوس حقیقت کې ماشی ډیر دی ها ځکه مونږ ایشما هربل سپری خډیره جوړه کړی دا او چې څوک ماشه خوري زخم سپونې خارخ پی راځي ګرمکه پی راځي او روبو سره سوځي ایشما هربل سپری دی کوي خلی په خدا خلی کې دننه دیم کوي هربل پروډکټ دی مخې سوځي سترګې دی پټۍ پټول مخ دی کوي ایشما هربل سپری ډېرې فائدې دي دی کې دننه کاغذ دی اگر ریټ کوي ټولو بیمارو باندې بپويږي چې د کمی بیماری د پاره څنګه ایشما هربل سپری استعمالیږي ډېر مننه سبا خوري خوشاله اوسې خام ملاویگی ہر ورکوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سره ملاویگی۔

خجی اور بل خبر دادا کنا چې د خور می خبر وکړه د اشما انټي ډینډرف شیمپو حوالے سره. نو اشما انټي ډینډرف شیمپو سپیشل د خشکی د پاره استعمالیږي. کم ورونه خويندې زما आवाज اوري اور شیمپو استعمالول غواړي اسپیشلی د خشکی ختمېدو لپاره, نو اشما انټي ډینډرف شیمپو استعمالوي. یوازې د ویښتونو د ټول بدن خارخ اور خشکی هغه درله ختمي ښه. ګور د فون بلی کرا سره سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی. اسلام علیکم. سوق خبرې کوي د کم زین. ابریش سنگه طبیعت دی خدای برابرې ونه ته خطلی که پس مکه باندې خبرې کې شاته داسې د مرغو شور دی. ما یې که ونه ته خطلی مرغو سره ناستې مل کې دیشي که بس ورته دی ویلی چې د انسانانو نو تنگ شوم ځان سره مې والو زوی. اسې که ته الوتې شوې کنه نو ستا به کوم ځای ته ارمان د تلو. واہ زما خوږی خور سمر خکلی خبر دی وکړله ها. زبس الله رب العزت بد کم دی نو رور راولی زمونږ خوا ته. او ضروری خو افس نه دی, ضروری خو افس نه دی. زمونږ کور شته, ته مور سره راتلی شي, د کور کمی مشر سره راتلی شي صحیح ده. اور افس ته بده الله رور راولی, پلار بده راولی, زوی به دی راولی, خاون به دی راولی, څه داسې رشته او عزیز به وي چې تا ته به نږدې کنه ابا الله راولی. خو ستا د مینې دپاره په دواړه لاسه باندې سلام دی ښه. که ستا په ځای زه وی کنه نو ما به کلم داسې نه وی, خو دا ستا مینه ده چې تا داسې ووې چې زه وایم چې کاش زه سړی وی او چې ستاسو آفس ته تلی راتلی. هسې آواز خو دې ګورې څه د سړو نه کم نه دی, بس هم ګلولي بابا یې گپ لگوم گپ لگوم دانی جی تو بار بار خپل آواز ہو رہی چې دا اکرام بھائی صحیح ہوئی کنا دا صحیح ہوئی کنا مزاق کو مخا بالکل صحیح خبر دا مزاق کو ما. ابریش کم یو پروڈکٹ دا سی دے چی تی ریگولر استعمال ہوئی سنگا چی زوے ما چی غاخون سپینوی دا خلے بدبو ختمی ام دا سی دا ہو کنا استعمال یوازې هغه پروډکټ یا هغه آیټم قتل نه دی, بلکې برش مسواک. بعضی خلک چې کوم دی هغه سافټ برش استعمالوي, بعضی خلک میډیم برش استعمالوي, بعضی خلک هارډ استعمالوي. اوس زه خپل سافټ استعمالوم, ځکه میډیم یا هارډ استعمالوم زما به اورونه وینه راځي, زما به خوله زخمی کیږي پخیږي با. نو هغه ته ما وایي چې دا ته کوم مسواک استعمالوي, د دې مسواک دا چې کوم دا دغه دی کنه دا سنگه د برش دی, نو دا به کېدای شي چې کوم دی سخت وي, نو ته لږ نرم مسواک چې کوم دی وګوره, یا دا مسواک دومره استعمال کا ویخوره را ویخوره چې لږ نرم شي. ماشاءاللہ تا پی گورے سم تجربہ کڑے دا خا سم مولانا بلال سے بھی خوشحال رنگ زیڑ دے د خلی بدبونه یی پریشانه, یا مو چرته اوری وینه کی, او یا د غخونو مینس کې سنه ختی دی اور پریشانه یی چې بھائی دا غم او دا بیماری سیوا کیږي, اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي. 200 روپے کې ملاویږي. ماشومان, مشران, کشران, نارینا, زنانا ټولو د پاره یکسا مفید دی, هیڅ نقصان نشته. هربل پروډکټ دی. سید اخیره کالر زما د پروگرام. السلام علیکم. سو خبرې کوي زما خوري کم زینا.
سنی خټک داسې شور راځي ماشومان ته سبق خایي ک خاموشی دا نور بند کا خوا کی کمرہ در پسی چرتا رانی شی ناراضی خا بس ٹھیک دا صحیح تھا تو وہ کمرہ ناراضی ہو منشومان رات لے شی او ماشومان خو ماشومان دی کنا بالکل بس ماشومان دے اللہ کی شور دے کئی خیر دے خو اللہ دے ہر چالا اولاد ور کی کنا زکہ چی مونگا پا کما معاشرہ کی اسی گو نو پا دے کے با دے اولاد کنوی دا اللہ رب العزت لطرف نہ بنوی خو دخل کو پی غورنا دخل کو خبر رے دخل کو تانے آغا با دی داسی کی چی تبا ویچ خدای سو کم زم خو خوشالیم او دا خزم ام خو خوشالا دا او دا مور و پلار میم دونا سنوی او دا خوین دی رونم ام سنوی دو آگانی کئی چی اللہ بخیر کی خدا نور نور خلکو دمرا لیوانی کلو چی خدای سو کو نو بس اللہ دی ہر چال اولاد ور کی صحیح خبر ده دا خو ماشاءالله تعالی مړي لري متلي درځي ها مشرانو سکینی پاسې کو بس دا خبر ده صحیح ده خو ګوره متلو پورې خبره ټیک ده ها نور ډیره مشروطي او خبرې مې زده کوه د مشرانو نه سنی خٹک یو پروڈکٹ یاد کا اوری دھن کو تا پروڈکٹ خو زما ډیر دی تبم ډیر استعمال اوی زکه ټول د فائدې دی خو یو داسه یاد کا ټول تینا فائدہ والی اوسنی خٹک داتے چې کم زبان وے نو دا پختو دا کنا اور ادو کے دس لگا لگا گونتے پختو راضی صحیح دا ٹھیک دا مزاق کو مخا ڈیرا منا نہ سنی خٹک اللہ دے خوشحال کا زما خور سنی خٹک زما خور وائی کے نا چے مخ کے کم لو اختر را روان دے نو د می دے چے کم مریضان دی اشما اکوسیٹ دوائی دی زان لراوڑی 300 روپے کی 200 ایم ایل دوائی دا خ مزیدار زما په شانتی یو غټ ګټ تینا کوي او شاپېسل لای بیا ما ور کوي ځکه چې شاپېسل بیا غونو بوتل اس کې مون پرون پلار را روانو لاور نه راتلو ما دې یو ګټو کړو او چاغله بوتل پلاس ور غون بوتل اوس کړو د ایشما اکوسیټ نو ایشما اکوسیټ د میدی د پاره یو هربل پروډکټ دی یو هربل دوی دا لوی خلک د ورځې درې ټیمه دو چمچو پورې د دینه زیات شي سم مسئلہ نشتا خو کم از کم دو چمچ ما شومان دا ورزی دری ٹائم کم از کم یو چمچ نو دمی دی ہر قسم بیماریانی ختمی گیز بد ہضمی بوج دمی دی خوگ دمی دی درد بس بے غمہ بغوخی خوری او دو آگانی بکوی سیدا سلام علیکم اکرام بیز جاوید یما دا شاہی تنگی با جوڑنا سر تا سلام کو ما دا اشما تمام پروڈکٹ زما سر ملاوی گی پا دکان کے سو کم دا شاہی تنگی علاقہ کے زما آواز اوری گنا او دا جاوید زما خو غرور پی جنی نو د دنه د اشما پروډکټ کوم دی اغه تاسو ضرور در لازم السلام علیکم اکرام بھائی هاو ار یو گڈ مارننگ اسما وزیر یما اور ټول اوریدونکو ته سلام دی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه عالیا دعا سلام علی کی وعلیکم السلام عالیا ډیر مننه خوري خوشاله اوسې السلام علیکم اکرام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے بھائی میں آج اشما ہربل آئل اور اشما آملا شیمپو منگوا چکی ہوں بہت ہی زبردست ہے میں پہلے سے استعمال کر رہی ہوں ایمن فروم ٹانگس ہے ویلکم ایمن دین السلام علیکم اکرام بھائی پلوشا ستارہ ملالہ افغان تسلام فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دا میسج را لگلے دے او دا خوائن دے من دے سلام قبول کئی ویلکم السلام حبیبہ دا باجا بام خیلنا یہ رزما خورے بس دا نیٹ ستا دا وجہ بندو مخا چتا دا پتہ لگی گنا دم رکالو نا ماشاءاللہ پا واٹس اپ کوے آو کا دا بیزی خو اڑو ستا پا دماغو کی سا کنیکشن نشتا چتا چا بیزی کڑو نو دا ہی ولی بیزی کڑو
السلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه وای چی تا ته ټول اوریدونکو ته می سلام دی. زونیشا اینڈ زونیرا زما ورکوډه شانتی خورزی دی د ټکر نه وای چی اکرام بھائی اشما صرف چې کم دی کنه واشنگ پاوډر ډیر خولی دی کم خویندې کپڑے وینځي اشما صرف استعمال کړي خسته ریزلټ دی. 200 ګرام صرف په 100 روپۍ دی او نیم کلو دو نیم سوا او پورا کلو په 500 سوا. او بلې لیکلې دي چې اشما رایس فیس واش خوله ده. بشک کم خويندرو زما आवाज وري زمونږ اشما رایس فیس واش استعمال لري. رایس فیس واش کې رایس ایکسټریکس دي اور بهترین فیس واش ده. نو زمونږ اشما رایس فیس واش چې کوم دی کنه د اغه انتخاب وکي صحیح ده. السلام علیکم اکرام بھائی. سکن پالش اور وټامین سی سیرم اور اشما ایکوا سیٹ اویلیبل دی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ. سکن پالش چکم دے گنا نو اکثر زما خوین دی پختنه کئی چیر دا سکن پالش سنگ استعمالی گی. دیر زمونگا اوریدون کی دا سی دی چی اغوی زمونگ دا وجه بلیچ استعمال کرو یعنی پہلے بلیچ نا پیجند. نو دا دا خوشحالی خبر دا سپیشلی زما دا پارا خبگان خبر دا نا کنا ډیر زمونږه داسې خويندې چې اغوی ارجنټ فیشل د اشما د وجه استعمال کړی چې دا پروډکټ اشما کې راووتو یقینا چې دا به ښه پروډکټ وي. صحیح ده. الحمدلله دی. نو دا بلیچ او دا سکن پالش دا ورو ورو خور دی. بلیچ کوم دی کنه هغه 10-15 منټ لګولې شي هغه کې درې ساشوي درې وڼه تاسو خپلو کې مکس کړئ. داسې چې کوم دی نو زمونږه کوم دا سکن پالش دی په دې کې درې بوتلې دي. صحیح ده. نو دا نه تاسو یو چمچ سیرم راوالی یو چمچ پاوډر راوالی یو دو چمچ کریم راوالی دو چمچ سیرم هم راغستې شي. صحیح ده. کریم او سیرم چې دوه حصے استعمالوي کنا نو دا پاوډر به یو حصے استعمالوي. صحیح ده. او که څوک ځانته تیزی نو بیا دا غي برابرې مکس کولې شي. ټیک شو. نو کم خويندرونه زما आवाज اوري 10-15 منټ تاسو لاسونو باندې خپو باندې مخ باندې دا اشما سکن پالش اولګوي دا سی ریزلټ بدر لدر کی چې ان شاء الله تاسو کتون کی بدر نه تاسو کوي. نو دا واده خادي خوشحالي او دا هغه پروډکټ دی چې فیشل رینج کې راځي. نو کم خويندرونه زما आवाज اوري عشق دا چې کم زموږه عشق ماسکن پالش دی نو په عشق ماسکن پالش کې رائس سکن پالش ملاويږي ګولډ سکن پالش ملاويږي اور ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش ہم ملاوی گی یعنی دلا سن خپو دا پارا ملاوی گی. دری قسم زمونگا سکن پالش دی. بلیچ زمونگا اشما فارمولا گولڈ دی اشما چارکول دی اشما رائز دی اشما ویٹامین سی دی اشما انار والا بلیچ دی او لسن خپو والا بلیچ ہم دی. ہر یو بلیچ کی زمونگا ستاسو دا پارا سیرم فری دی. زتا بسوم جانی ام دا کرکنا اکرام بھائی دعا سلام وعلیکم السلام ڈیرا منن خوری خوشحال ہو سی لالا سلام می قبول کئی ہنیا اینڈ فاطمہ دا ٹانک نا ہاں میسی جونا چکم دی کنا ز سٹارٹ او ډیر زیات میسیجونه په 0315 نمبر باندې شاملو ما زکه چې دا 0315 چې کوم زمان نمبر دی نو دا زما د سټوډیو نمبر دی. صحیح ده. د اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی او د 2018 نواله ماشاالله دا 2024 شو اومدا یو نمبر دی. نو څومره خويندې میسیجز کوي څومره رونه میسیجز کوي مختلف نمبر بتاو سره زما وی کله کله ز پروګرام کې مې ما چې په دې نمبر کال کولې شي په دې. صحیح ده. خو پاغي ځان مستړی کوي خواري م کوي 0315 باندې میسیج کوي. صحیح ده. او تاسو میسیجونو فری دي نو تاسو میسیج به فری راځي. سنا اولاد بیوټیفل شانګلې نړۍ راځي ته مننه شانګلې کې څوک زموږه आवाज او شانګلې کې د پورن چې کومه علاقې ده نو دلته کې زما خو ګرور دی نوی میډیکل سٹور والا هغه سره د شما پروډکټ ملاويږي. کرام بای ز حمادیا د کرک نیما بای تاسو څنګه ز خایم ته خای. السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دے نائس دے لاڈلا حیدر رانوال ضلع ٹانگ سے. السلام علیکم اکرام بھائی میرے امی کے گھونٹنوں میں درد رہتا ہے اشما ہربل آئل کو کیسے یوز کرے. اشما ہربل آئل کو نازش ٹانگ سے تعلق رکھنے والی مالش کیا کرے جو پیر ہیں ہماری امی کے ان کو آپ مالش کیا کرے رات کو صبح کے ٹائم بھی مالش کر سکتے ہیں. ابھی تو گرمی ہے اس بات کی ضرورت ہے نہیں کہ اس کو گرم رکھیں. ٹھیک ہے بس اور میرے خیال میں زیادہ تر ان علاقوں میں اے سی کی زیادہ استعمال بھی نہیں ہے بجلی کی وجہ سے کیونکہ بجلی کی شارٹیج زیادہ ہے. تو بس مالش کیا کرے اور امی کو کھلایا بھی کرے کیونکہ اشما ہربلائل میں ایسی جڑی بوٹے ہیں جو پروٹین جو وٹامن کے کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اشما ہربل آئل بدن کی وینہ پورا کئی میدہ در لٹی کئی باوسیر در لختمی د باوسیر مریضانو باندې لو اختر ڈیر گران ہوئی کا نا سخت ہوئی. صحیح ده.
ځکه چې غوخه خوړلی او باوسینو مریض د پاره غوخه زمونږ د پښتنو خبره ټوپک دی. نو اشما هربل آیل د باوسیر مریضان خوري، د زړه مریضان خوري، فائدہ بدر کوي، او ورسره بل وي اختر کې غوخه هم خوري. تیکو باندې اشما هربل آیل چولې شي، 120 ml بوتل 500 کې ملاويږي، غټ 200 ml بوتل 600 روپۍ کې ملاويږي. سترګم خوګ دي سترګو کې اشما هربل آیل چولې شي، غوخه چولې شي، 120 ml بوتل 500 کې دی، غټ 200 ml بوتل 600 روپۍ کې ملاويږي. الهام وای چې ماموز الهام یما ډېر زیات مننه. الهام وای چې هاند اینڈ فوټ بلیچ ډېر زبردستی، بالکل زبردستی، او وای چې دا مردان ریډیو پلی کې در سره ملګرتیا کوم. السلام علیکم اکرام بھائی، څنګه اشما رائس فیس واش زندہ باد. شعیب کنڈی یما د ٹانک نا، السلام علیکم اکرام بھائی، نیاز محمد بٹھانے ملکی مروت نا، اکرام بھائی تا تو سلام کوم ټوله اردن کو سلام کوم، علیکم السلام، تھینک یو مامو او سویٹ مامو. جن کے در کا سائما احساس اور آسما احساس ڈیرا مانا خوشحال ہو سی خا دینا. علاوہ چکم دے نو وہی چ اکرام بھائی ابراہیم کنڈی یما د کنڈی کوٹ نا، کنڈی کوٹ کے زمنگ دا اشما تمام پروڈکٹ ابراہیم کنڈی سر ملاوی گی. ادینا علاوہ چکم دینو ابراہیم سولر والا سر آپ پر ڈبر کی زمانگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی، اسپیشل اشما ہربل سپرے ومور سر ملاوی کی. حلیمہ دا کندر مردان وی بھائی جان سلام در تکوما، والیکم سلام، دیر زیادہ مننا وی چھ اکرام بھائی، اکرام بھائی سائلنٹ سا

سیده حلیما زما خوږی خوري میسج کوم دی ټول ریټ کو خو دې موبایل کې پیکج نشتا بیلنس هم نشتا او زما د ایزی پیسا لیمټ هم پوره دی چې زه پکې تاله ریپلای درکم چې اوکې سیده خو بس الله دې خوشاله کړي خوري خپکه ګم سیده رقیا دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه رقیا دین علاوه چې کوم دی السلام علیکم اکرام بھائی آواز دې بالکل سفارا زی ټانک ریډیو پلی کا باندې اکرام بھائی یقینو کمال خوب راځي اور ز کپڑے چکم دے گنڈما دعا د ٹانک نا بس پروگرام ختم شی بیو د شخا سیدا اکرام مامو سنگے ستاسو والدی تم سلام دے سلمہ حبیبہ فروم مدینہ اڑے رزات مننا تنہا فریدی د فون پلی کم راغلی و خوشحال اوسے وعلیکم السلام سلام علیکم اکرام بھائی ز فواد جان ایم د غلڑے رہی نا فواد اور مشال دی پکور کے زنگ دے تمام پروڈکٹ ملاوی کی غلڑے رہی سلام علیکم اکرام بھائی ابو زر یما د شنکر ناول کمل کا ابو زر سلام علیکم سر سویرا یما اکرام بھائی ستاسو شو زما ڈے رزات خو خدا السلام علیکم اکرام بھائی ادن محسود ویلکم ادن محسود میری پیاری بہن السلام علیکم اکرام بھائی ٹولو مینا والو تم سلام دے اکرام بھائی زما پر سر باندھ ڈیر درد راضی یار سر در چکم دے کہنا ڈیر وجوہاتی راواغسته بیام ټیک نشو بیام ورته یار اشما 61 راوالی دا چرته د گیس د وجه نه دا درد صحیح دا نو بیا چې کله ما اشما 61 اوس کلو کنا الله گوا دی چې اغه می درد خشه وی الحمدلله اوس می سر درد خده شاپیسل جاسم عبد اجاز د دې خبري گوا دی نو دادا چې کوم رونه خوین دي زما आवाज اوري په سر درد صحیح دا نو دا د گیس او د میدی وجم کې دی شي کنا ګډوډ خوراک انسانو کی او بیا کومګه بیخي پوی ګوم نه ولته کې ملګری لسی راوړی وا ورسره سره کولډ ډرنک مواس مونږ کولډ ډرنک سکوم نه او بس د بد مرغه چې کم دی نو مونږ پاغه لسی کې کولډ ډرنک واچولو پته نشته بس مېدا کې را لګ گیس جوړ کړو نو اشما 61 کوي اشما هربلایلز کوي اشما هربلایلز سره د سر مالش کوي ان شاء الله سر درد وم ختمي ښه او د مخ کولا د لپاره اشما فیس واش او اشما فارموله کریم استعمالوي کدانی دي در باندې اشما انټي اکنی ټیوب اور اشما اکنی ڈراپ استعمال ہوئی مکمل دانے بم ختمی شی کجون دو زندگی و انشاءاللہ سبا ما زگر درے و نسلور پوری با بیاستا سو خدمت کے حضیر ما سبا پوری دلوی اللہ پاما

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
2: जमजम हियर शैम्पू एंड जमजम हियर ऑयल जमजम हियर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
3: ویلکم

جو ما سره شرکت کو د کال پلي کې دین علاوه ایس ایم ایس په ذریعه نو ما ته بتا سو وایو چې لکه چې کوم عید روان ده بکرا عید یعنی عید الاضحی ای غوشو عید نو بالکل تاسو به ما ته وایو چې تاسو د اختر دپاره چه چه تیاری گانی کردی دی نو بالکل تاسو بما تا بیا دی کال پلی کا چکل زی تاسو تا کال والا ہوئین چه اس بالکل تاسو ما تا کال کا والا سو نو بالکل تاسو بنن ما تا وایو چه تاسو دی اید دپاره چه چه تیاری گانی کردی دی دین علاوہ نور گپ شپ با ہوں پا پروگرام چی کو دانا دا چھ لکا چپا بندی دا چھ خالی با پا دی خبر خبر کو نا دین علاوہ تاسو چکا کم ہوں خبر دا سی شا خبر وی ما سر شامل ہو چھ تاسو اگر خبر نچالا چا تا فائدہ ورسی دین علاوہ کچوک شیر وائی شیر ہوں ویلا سی چوک تا پرت ہوئی نو ٹپا ہوں ویلا سی نو پروگرام داس دا چھ مکمل تاسو دی پارا پا دی پروگرام چھ آزادی دی

0: جی مینوالو پروگرام چې دوباره تاسو تر کله و هغه اوریدونکو چې چا اوس اوس خپل ریډیو ان کړی نو بالکل چاته دا پته نه وي چې دا د چا پروگرام شروع ده. نو بالکل تاسو په درنه خدمت چې حاضر یم زه آر جی عمر داوود هغه اوریدونکو ته هم زه پروگرام چر کله وایم چې چا اوس ریډیو ټین کړی. نو بالکل گران مینوالو تاسو اوس بالکل کال کول سو په 0963 511 488 باندې به ګورو چې موږ سره د پروګرام اولنی کالر چوک ته چی او د کمین. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام. جی ورور چو خبره کیا جی او د کم جی نه خیر ده جی تاسو شایو جی خیریت تا اسد سے پروگرام چار کلا در توای چرنګا ایدان میدان راغلی دی چې تیاری ما یاری دی ورته کړه ده
1: بس چې څنګه لا پات کفي کرا چا دا منا سو سره وتاي ورته کړه.
0: اچھا ملا توپ سره ماشاءالله.
1: جی ما دا و ته یو صدا ونه خبر درته تا
0: خام خای وکړه جی
1: یو عالم ته موږ ورغلی وو بیمار کورسی لپاره
0: عالم ته
1: یار ډېر سبا تموز یا نسیا تموز خبر درته وکړه کنه.
0: جی جی.
1: هلو.
0: جی جی آواز راځي وای
1: ډېر چې الله پاک شاد فرمایي.
0: جی
1: چوک چې چا او دس مات سی او دس.
0: جی
1: بیا یې دوباره تازه نه کی فوراً اوږه پایو کړه.
0: جی
1: قبول
0: جی جی ماشاء اللہ ڈیر زبردست اسد بھائی ڈیر مزیدار خوشل خبر دے اکڑا امید دا چھ دے بانے موش. جی ان بالکل دا اسد بھائی و چکم دا یو چکم تاسو د خبر وکړه نو بالکل امید ده چې تاسو په ورډلی په دې باندې عمل کول پکار دي چې کوم د طریقه درو شول تاسو ته نو بالکل ما ته هم او تاسو ته هم دې باندې عمل کول پکار دي. جی السلام علیکم. خیر ده جی تاسو شو یو خیریت ته چو خبرې کو جی او د کم جی نه بار کی خبر ہے کہ ٹانک نہ اے منیجر سے مل کر ہاں جی منیجر خود نہ پڑ سے ویا تھا منیجر در نہ پڑتا دائیں مجھے اور پریشی ہو. بالکل اسد بھائی سر ما پہ خیال چکم ادا بیلنس ما په خیال ختم سوی یا چې کوم دا سیګنلو چې مسله و نو بالکل ډیر د معذرت سره برکی سیب تاسو دوباره کوشش وکړو په 0963 511 488 باندې بالکل چې چوکو ماتا کال کوي کول غواړي نو بالکل دې پروګرام چې شمولیت دی پاره تاسو به ماتا کال کوو په 0963 511 488.

0: بالکل گران مینوالو بل کلر به ګورو چې مرسر د پروگرام نیکسٹ کلر چوک ته جی کم جنل جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ورور چو خبره کې جی او د کم جنہ
1: سمی الله خبر کوم د جیوسنا سمی الله ګنڈاپور.
0: سمی الله ګنڈاپور سے پروگرام چې ارکلا درته وای جی پروگرام مخکې د پروگرامو چې کال کړه د کوال کال دی جی. رضا صاحب ته کوم. رضا صاحب ته کې مشت نه کوم. اچھا بے مشت کال کوما صحیح دا جی. اچھا رنگا جی بٹائی چی خوب گرمی ڈیر رہی کا نا دا چی دا ٹولا راج تاسو مزدوری ہو کوما شام خوب دا سی ہو چی کٹ چی دو بنایو بیا بس پہ نہ پہ گرمی پہ جو نہ پہ شور پہ جو کنا بس یہ خوب پہ زنو
1: بالکل بالکل لگا سے بس پکی تو پر تو یہ پتہ نہیں رہتا جی یار مالا
0: بس خو مسالہ پاک تیار چاہتا آسانی گانی جوڑی کی جی.
1: آمین آمین. نور
0: وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ٹولو تا سلام و رسیدہ جی چا تب دعا سلام پیغام. وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی جی. السلام علیکم. نو بالکل دا اور مشتقال کڑو چکم دا جی نام خمان ویرس و چکم دا بٹائی چکار کی نو بالکل چوک دے پدیل مرو بانی مزدوری گانے کی اللہ پاک تیار چاہتا سانی گانے جوڑی کی والے چھ ڈھیر زیادہ گرمی دا خلق کی کمرو چھ نسی برداشت کا والا دوخ بے پا بٹائی چھ پسرل مروان لگی آئی بل کالر بگورو جی چھ چوک دا جی او دا کم جنا جی. السلام علیکم. تاسو ستړي ماسو خورې جی چو خبرې کو جی او د کم جنہ جی پروگرام چې یار کله درته وای جی تاسو شیو خیر د جی الحمدلله چې ایدان راغلی دی ایدان ته مو تیاریګانې کړې دي. اچھا ماشاء الله. نو چې کومه دا تیاریګانې مکمل دي؟ اچھا خیر دجی تاسو شیو
1: تاس
0: نزمان بھائی خوب بشی انشاء اللہ کرک تے جان رسولا ترن پٹ سو عید چبا کنرا لے ارے پسے ورجم پزور را والا ہوں کنرا تلا بے کرک تپسی جوں بس خو مجبوری ہے وات لال ضروری وہ والے چھ بے ایدان تو نسیت لے کا نا دلتا بھائی ہاں نہ خام خا عید مور پلار تا تل پکار وہ والے چھ بے ایدان چھ نہیں دا پنجام پجام عید دلتا ہے تیرا جی ڈیرا مہربانی نور بچا تھا دعا سلام باور کو جی جی کوشش پو کو بلکہ خام مخاب پورا کو تاس کلا چھ فرمائش کڑا نہ جی چا ویلی دی دا خو بز کمپیوٹر چ غوان کمیندے میکڑے خورے نو خام مخاب در تہ پلے کوں دا سی پٹی پچیشی وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی جی. السلام علیکم. نہ بالکل گران مینا والو تاسو ہوں پدے پروگرام چھ رات تک والے سو شرکت کا والے سو ما سرا خپل آواز شامل والے سو اور دن کو تواز اور والے سو او چکم دا پروگرام تاسو په د پاره د تاسو کال نه کوم میسجونه کوم بالکل دا په تاسو کالو په میسجو باندې پروگرام خوشاله کیږي. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مطلب به څنګه
0: خیر د جی تاسو شیو جی چو خبرې کو جی او د کم جنہ
2: تحصیل کولا چی لونه کړي شفیولا خان دل سوز.
0: شفیولا خان دل سوز نن خو په مشته یو شعر بچی روای خامخه
2: یار زه خیم نن غنزمان بای غونی تیرا ته ارشاد کچری
0: ما ته خو شعر نه راځي دنه زدا کول کوشش کوم خو زدا کیږي منه
2: زدا کاږي کی
0: نه مز زدا کاږي
1: او
0: کاجی د کاجی نس
1: ماشاءالله پروگرام خو زبردست روان دی
0: فرداوت بھائی بس خو چو کو بس تاسو د پاره مش کوشش چې چوک ریډیو اوري چې ورنه بور نسی ټیم شور سره پاس چې نه چس دکړه ورنه وکی
1: بالکل بالکل بس خو پروگرام خو دی خو دا چې خبره ده چې په مش شایسته ده په تاسو شایسته ده خو
0: مش پروگرامونه ابا نزمان بھائی خو تللای دا چې کوم ده بیا ایدانو ته نسی تللای ویل چې یو دوه درېش په بابا کوم بیا ایدانو ته ویل نسی تللای نو چې کوم ده بیا مشکل وینو ما مشوره ورسره کړم ملته لاړ څه چکر ولګوا چې کوم ده کوروال بیا برای سي دا خو چې کوم پر ریډیو باندې یا خو تاسو ریډیو والا ورو کنه نور چې کوم دلته موږ آلی کنه خدای ته زه ورته چې منیجر سه بس دا سه وکا دا سه نه وای دا سه
1: پروګرامونه ورو مګنه غمیر دین استاد ورې چې کنه
0: ریڈیو پروگرام نہیں دا سی چکم والے خدا بھی نہیں کا نا جی ہاں جی ہاں
1: جی
0: شغلی دے چورا جی مجھے تور کڑا بھی دے شغل تھا کلا کلا بیا سام شو غلی او جی بالکل بس خوش یاری دوستی دا ملگیری دا بس اللہ پاک مدی دا سی خوشا دیر امیر بانی چین دیر امیر آمین آمین دے آمین دے خدا پا خیر تیر کی جی
1: آمین آمین بس چوری ملگری دا ما آواز داروی
0: ڈیر مہربانی جی دکال کولو ہم یو جان مننا چھ تاسو راغلو مش سرا پروگرام چھ شرکت اوکڑے او چھ کم دا کال ما اوکڑے نو بالکل تاسو چھ کم خبر اوکڑے ماشاءاللہ منیجر سے او مش خدا د چھلکا دلتا گیدرنگ وی بیا گپ شپ وی خام خا پروگرامو چھ ہم گپ شپ لگی دا تاسو اردن کو دے پاراوی چھ تاسو مجھا پروگرامونه و راغینه چھ خوندونه چھ مزے واخلو نو بالکل موږ دا کوشش وی او چې موږ کوم پروګرامونه دي دا تاسو په کالو باندې تاسو په میسجو باندې شولې چې تاسو میسجونه مشتکو یا کالونه کو هغه باندې موږ پروګرامونه شولې کیږي یو بل کالر به ګورو جی چې موږ سر د کال په لګي چوک ته جی او د کم جنن السلام علیکم خیر دی جی مشرا تاسو جی چو خبر خیر دی جی تاسو شو جی چو خبرې کو جی او د کم جنن
3: جی سید غلام خبرې کوم سبزی منډی نه
0: سید غلام صاحب سبزی منڈی نا سبزی گانے دی گرانے کڑی دی کارزانی دی
3: برابر ہے
0: خیر دی جی زوائے مال شایان دی گران کڑی دی کارزان دی
3: یار ملک زوری سابونا شروع دی
0: یار اچھا زوری سابونا شروع دی گرانی منو در آوستے
3: یار گرانی پچا دا پا گو دا کنا مور خولا غسل لگی
0: آئی اچھا اچھا تاسو غسل لگی آئیو نور شیو سیات مرشد نو تاسو الحمدللہ کم جیو بے ایدانو تا بجو کدل تا بھائیو
3: یو شیخ اتار
0: بے خونیز دو ہے
3: جی شیخ اتار یو خو اٹل مپا تاک چی سبزی مندائی چلا
0: جی جی
3: جی
0: اچھا اٹل مدا
3: جی اٹل مدا
0: اچھا اچھا ما خویلہ کالا کتا چیر سبزی مندائی چی اچھا کم دا اے اچھا ٹال دے دا بے ماں خوتا نا غلط پوچھتا وکڑا تا سرا گن ہوا کہنا تا سرا منسلی کہنا ہوا پوچھتا جی نور
3: الحمدللہ
0: زبردست زبردست شکر دا ٹک ٹاک الحمدللہ تخپل شے کنا
3: نا
0: نا کلا کلا مو کیجی کلا کلا مو بیان کیجی
3: ما کا چے سی تنا سی خو بیا خو نیا چے بارو ز بیا خو تا کنا
0: اے سی تا خو نستا بار خو ډیر زیات سر مر دا ډیر سخت گرمی دا بل تاسو ہوٹل
3: دغه دا چے احمد یو لتا په بنو تو لگا ډیر شوم مو یا
0: بل خام خای در تلګو بل یو مانوی خور اوس چې کوم پرمایش کړه دماغ مو کمزور دی امانه ورسو نو معذرت سره تاسو چې کوم احمد ګولی به چې کوم هم غای
3: احمد ګولی په आवाज رو لګو ته
0: جی
3: سعيدة.
0: آه سعيدة إن شاء الله.
3: بس سلامونا مبارك وا إبراهيم كونديتا كوندو كوتوال إبراهيم دباري والتا فتي ولا ماستر وشيخ وتا نشان مابوب مشيخ وتا فتي ولا ماتي ولا شيخ غرينا.
0: جي جي.
3: ملازم پردیسیتا.
0: آه پردیسیتا ما شاء الله.
3: دران رمي والتا. آه جي. سلیم کتی شیرتا.
0: جي جي. وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی جی جی جی داچ کال بن کے داچ کال بن کے اتھے بہوا رہے اوکے السلام علیکم جی

0: السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی ورور چو خبر ہے کہ جی دکم جی نا ناشنا س د ڈبر نا پروگرام چیر کلے در توایو جی اچھا خام خواب ہے اس میں چیو نشر کڑے اس کو بتاتا ہوں نشر کہو اللہ کڑے ناکام دے اچھا اچھا جی بس گوڑ یہ کمیندہ مکڑا بے خام خادر تھا پلے کو اس میں جو پلے کڑے تھا اس پہ تھا تو پلے کو. السلام علیکم جی. ڈیرا مہربانی ما پا خیال ما پروگرام نہ ہو چکم دا پرمائشی پروگرام جوڑ سلے بل کالر با گورو جی چی مستر دا کال پلے کے چوک دا جی او دا کمی نہ جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. داو سے افتر ہوئے جی.
0: کون تی کی تو
1: محمد اکبر رو در پیزو خبر کم
0: پیزو نہ خبر کیا پیزو تا خلن زدر غلے ہوں دا سے سول مار و گاڑی تا میں جیا نمین دا والا بس درغل ہے انہوں ٹولا راج میں پیزو چھتے رکھنا بس خدا را زیادہ گرمی و مار دا سے کڑو زو بلے واچھا بولو
1: بلکل
0: جی دا غصدار
1: تا چرانگا
0: دوانا چھ پینجو خوو آیا
1: ماں چھ دا یار مریض تر گلی دلی دی
0: ما چې د یار مړې سترګې لید
1: د مخ لارې نیولې دي
0: ودارا
1: تاسو را نه خلی باندې انکار وکړي سترګو کې نه پوي کړی چې تاسو خپلې دي.
0: ماشا الله.
1: او یې سبا د ناسیا په وینا باندې صبر شم
0: جی
1: ډېرې مې د غړ کوټا نه تلې دي.
0: وا جی وا وا.
1: او یې ته چې مې د عشق په عشق نه منې دا تنه د چا په شلې دلې دي
0: دا تنه په چا په شلې دلې دي.
1: او یې دا دې د عمر د سوي زړه اواز
0: دا دے دا عمر دا سوی زڑا آواز
1: ما وای آشنا چی دا غزلی دی
0: ما وای آشنا چی دا غزلی دی واجی واوا
1: آخیر دی که پجوان می قدر نکوی دستا خوخا
0: آخیر دی که پجوان می قدر نکوی دستا خوشا
1: ما لبا پا مر دا دی دا دا دا دا دا دا
0: والا خلا دی خیر کی آچھا
1: دی نو تا بیا سا چرنگ دا جی
0: اللہ فضل دا جی مجھا آواز صحیح در جی پیزو تا اچھا ماشاء اللہ نور مخت دے ریڈیو تک کال کڑا دے کاولا نے ویرتی دے نا
1: جی نور کامی نے تکو کو بار کے بلا کلا وہ لگی جی کلا نے وہ لگی
0: جی جی
1: یہ تو شاہ کو ریشی تم جی تو ہری کڑا دا
0: جی جی
1: او دا دے چی کامی بار کے سو دا سی کنا جی
0: کلا کلا وہ مشکل لگی بس ٹرائی کو دا نے وہ لگے دا جی
1: ٹھیک تے جی
0: السلام علیکم جی ڈیرہ مہربانی.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام داود بھائی،
0: خیر دا جی؟ تاسو شیو خیریت تا چو خبرې کو جی او د کم جی نه؟ ماشاء اللہ، بس دا سے خوشی خوشی خبر کہوں کہ ہر چاہتا بے خوان ور کئی ماشاء اللہ جی، ڈیرا مہربانی. حکیم صاحب سر کد آگا ہو؟ حکیم صاحب سر خوان در گئی کد بس حکیم صاحب تشریف راوڑا دا دینا بعد بلا گھنٹہ ورک ہوں جی ڈیر
1: جی
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، بس دا شکر دا چھ ما والا پروگرام چاہتا مزہ وارکڑا نور جی تاسو شیو جی چکا روزگار کہو چیش دکان مدد جی؟ ہاں جی ہاں ہاں اچھا اچھا پراپرٹی جی اچھا اچھا حضرت اللہ نمیر مسعود مارکیٹ چی
1: کمرشل مارکیٹ نہ دجی دا سرا دمان پلازے سرا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا الان دکان چھ دا دا کینی چنگ تا دوام دریم
1: جی جی دے چھ
0: بس وہ ملے دے وہ ملے دے زہ خبرج دے مارکیٹ تا درغلا ہوں دیکھ دکان چھ غاجی صاحب سرا ز ملا اسنا جی جی جی عدل تم لشکار نور تاس جی ڈیر مہربانی چاہتا بدعا سلام بور کہو
1: بس عمران بھائی تا ڈیر ڈیر سلام
0: وعلیکم السلام جی جی
1: اچھا
0: اچھا ماشاء اللہ دو آوری ریڈیو کان اچھا اچھا اچھا دا خو ماشاء اللہ بے ریڈیو ڈیر ترقی کرے دچے جی ڈیر مہربانی جی دا کال کو لو جان منا جی السلام علیکم السلام علیکم اوکے شکریہ

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام مردود بھائی، چا رہا چل؟
0: خیر دا جی، تاسو شیو خیریت تا؟
1: زندگی و خیریت شدا؟
0: خیر دا جی، چو خبر کو جی؟ او دا کم جی نا
1: ہر اللہ منی لو بخیل عمران خبر
0: کو عمران خبر کیا جی؟ پروگرام چر کلے در تو جی شیو جی سیات مشدا
1: صاد زندگی و خیریت شدا؟
0: خیر دا شکر دا، تبا وای ایدانو تیاری گانی دے کڑی دی؟ اچھا ماشاء اللہ، آغا چرنگا دا مجھول ڈاکٹر سے پو انور بندیوان؟
1: انور بندیوان خبر آبار دا بس تو جوار لگیا دا جوار ری بی
0: ہاں ہاں
1: بس رشکا ورطا والی آرہ دا.
0: اچھا اچھا، بس سلامونا پوایا.
1: بس سلام مدیش پیشل پی وی آیو.
0: نور تو چرنگا مجھول پروگرام چی چیرے ٹپا یا شیر بچشا بشا ملاوی؟
1: شیر ٹپا شیر خنرا جی.
0: ہاں چشا در جی،
1: بس ہما سر ملگری دی.
0: جی جی ملگرو تو سلام نوایا جی.
1: وہ اکرام بندیوان دا؟
0: جی جی ٹول بندیوان دی.
1: اکرام بندیوان؟
0: اکرام بندیوان.
1: رضی اللہ بندیوان؟
0: رضی اللہ بندیوان.
1: چلو جا سید.
0: اوکے جی، السلام علیکم جی، ڈیرا مہربانی.

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، دغه کواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی او گورنر فیصل کریم کونډي اهم ملاقات شوې دي. عید نه بعد صوبای حقوق باندې مشترکاله حمل جوړول باندې اتفاق کړی دی. غنام بندېدلو او سین جی حوالې سره هم خبرې کړې دي. د ملاقات په دوران سینیټر پیر نورالحق قادری او نامزد صوبای وزیر عدنان قادری او دیسرا آجی ذوالفقار حمید هم موجود وو. صوبے کی غنم و بندے دلو سین جی اسٹیشن مسئلو خوال اسرا مشترکہ جادو جہد کول باندے اتفاق کڑے دے. دوڑو رہنما و غنم و بندے دل دائن خلاف ورزی گرزوالی او صوبے حقوق لپارے سیاسی جماعتونو متحد کول باندے ہوئی تحراج تحسین پیش کڑے دے. ملاقات کی امید ظاہر کڑے. غنم بندے دلو حتم کول خوال اسرا با وفاقی حکومت صوبے اسرا کڑے شوی وادی پورا کوی. وزیر اللہ و گورنر ملاقات کی اتنا بعد صوبے حقوق و مقدمے حوالے سرا ایوان سیاسی جماعتوں اور صوبے سیاسی قیادت مشترکہ کردار باندھے صلاح مشورہ کڑی دا. صوبے کی امن و امان صورت حال باندھے ہم خبری کڑی دی. ٹانگ کو ڈیر اسماعیل خان کے مہنگائی او بدمن خلاف جمعیت علماء اسلام فی احتجاج کڑی دے. مظاہرین دا پٹرول ڈیزل او ضروری چیزوں زیاد شوی نرخوں او بدم نئے باندھے سخت تشویش اظہار کرے دے. ڈیرہ اسماعیل خان کے مظاہرین و غٹ تعداد کے پیٹرول او ڈیزل و نرخوں کے کمائی مطالبہ کرے دا. اول دی چی مہنگائی دا عوام و جون خراب کرے دے. مظاہرین و دا حکومت معاشی پالیسیو باندھے تنقید کرے او فوری ریلیف فراہم کول مطالبہ کرے دا. کرکنانو سخت نارے و حل دی مظاہرین و پلسن کے بینرز او پلے کارڈ اوچت کرو. بلخوا ضلع ٹانگ کے ہم جمعیت علماء اسلام فی پر اہتمام کی احتجاجی ریلی مینار مسجد نا پریس کلب پورے شویدہ مظاہرین دا حکومت خلاف نعرے و حل دی. پیٹرولیم مصنوعات نرخوں کے مسلسل اضافہ عوام بند ظلم مترادف کرنے لگا. مظاہرین ٹانگ کا ڈیر اسماعیل خان کے مہنگائی او بدمنے خلاف حکومت نہ اقدامات کول مطالبہ کرے دا. پاکستان تحریک انصاف مشترکہ پارلیمانی پارٹی اپوزیشن لیڈرز دا اہم فیصلے اختیار ورکڑے دی. پاکستان تحریک انصاف مشترکہ پارلیمانی پارٹی اہم قومی و سیاسی معاملات باندھے فیصلو او لائحہ عمل ورکول اختیار قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی او سینٹ کی اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس تو ورکڑے دی. پارٹی المیہ جاری کرے دا اولی دی چبانی پی ٹی آئی او دا ہوا اخلیہ بو شبیبی سرا سیاسی قیدیانو رہائی لپارا لائح عمل با اپوزیشن لیڈر تیار کوی. المیہ کی ولی شوی دی چی بے گناہ قیدیانو رہائی او سیاسی عمل مخکی بتلو لپارا اپوزیشن لیڈر حکمت عملی پارٹی تسلیم کوی. پارلیمانی پارٹی وضع کرے دا چی ملکی جمہوری استحکام قانون حکمرانی او عدلی آزادی حوالے سرا کم پالیسی

اوکے جی اوکے جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اخترامات میں قبول کے سی گل گل اوردن کو سرنگ ایشے جوڑی بربارے وقتوں میں زجون مشد امید لرج سمرہ دی میش اوردن کی دیچی اغا بشوی جگ جوڑ بی بربار بی سی اور زندگی نے مسی خلی برخی خوندون او مسی خلی سی اوکے جی. پروگرام تو ویلیشی پروگرام د خلا راز د حسن راز ود نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان دی مګل ګل اوردن کو نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان دی بالکل خبره طریقې شي دې تو سره سره سي اور د دې سره سره چې کوم دغه خبره تر بکو سي د خپل غانو حوالے سره د خیستونو حوالے سره زه به هيا تاسو به هروسه سي دې چې تاسو به هروسه زه به هيا سي اور د دې سره سره شي او مزیدار مزیدار سوالونه به موږ انعامات انعامات به در کو سي دې چې انعامات بہادر کمل سے خود سوال جواب ادا سکر کبھی کہنا چی سو ہاگا زما انعام چکم دے کہنا گا خسل کو ولیشی خا یعنی زما انعام چکم دے کہنا گا رسیو کو ولیشی دو ضربت خان جسے بنا خان سی اور دا سے سوک بہ جواب نہ رکھا ہوئے خان سی چاہتا ناممکن ہے ویسی اور انعام تا اگو تا تک چکم دے کہنا گرون ویسی سوار حال سی زب غاڑا میں چی انعام دا سے چاہتا ملاو شی چاہا رسیو ہم کسی اور آگا ہم خوش حال شی زب ہم خوش حال شی من سی شکر کنا زمگا رو یا زمگا خور چکم دے کہنا آگا گفت اور رسیو کو اگو تا ملاو شو خواہ سو باہر حال سی سوک واڑی کنا چی گفت آم گفت آم ماتا ملاو شی گفت آم

گفٹ دی ماته ملاو شي نو بالکل سی ماته با سوال جواب رکھو ہے خاصی اور دس رسی رسی باہر چا بند با زچگم دے کنا مختلف و مختلف سوال کو مچی دی سوچ روسی سی پاسفار 963 صفر 950 11 400 سی ہر جانب بل بل سوال کو مسی دی سوک چی روسی سی پاسفار نو سو تری ساٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی ہر جانب بل بل سوال کو مسی دی سی کوئی گفٹ بیو بھی انعام بیو جی چاہاں اول دی مو سوال جواب ٹھیک رکن سی اگت بلے ویش ہاں بکیت سکم دے کہنا بکیت سکم دے سمر ہاں دی میش ہاں اور دن کی دکھا وہ جو بونا ٹھیک ہاں رکڑل سی اگت بگفٹ نہ ملے ویش ہاں اول کلر سی سوک خرو شی اگت بچے کم دے کہنا دے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ارجن فیشل دیدہ بتو سا ملے ویش ہاں واہم آسے آسے سو بلکل جی راش ہے دخبر انعام سکم دے کہنا غمونا گ
په شوق سره سیملاوي زی نو بالکل چې راشه او دغه انعام مانو غټه خاصي جاي سیملاوي سي مخشولات پر د مخې سن دي ورځي بالکل چې سیملاول شي نو ټینشن کاسمټکس پاکستان ګولډ کریم شاه ګولډ کریم د مش داسي کریم یو ورځونکو چې کم مخ ته شلاویر کوي ها په لس ورځو شي سو بالکل جی رخصل شي روډل شي نو ټینشن ګولډ کریم نو ان شاء الله خيستا مزیدار رزلټ کوم دغه نه اب دیر کوي شي سو بالکل چې قدیمش خیان دي ها قدیمش ورونه نه هسي هغه ټول تل للی شي او د دې نه لوال شي دیمیش نوٹینشن کاسمیٹک پاکستان گولڈ کریم اور غسل شخان اب بل خبر بتاؤ کہ پرون چی کم دیمو دی سوال جواب اچھی آگا نوٹینشن شیمپو اچھی کم چی مارکیٹ کے بالکل اویلیبل شے دا مارکیٹ تر غلی دوچی مارکیٹ کے تا سب بالکل اس میں لوی دلائی شی اوس کے سوک واڑی کہنے چی چی نازمار بھائی دی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چی کم شیمپو د چی اب مت سرنگ ملاوی شی نو بالکل ملاوی شی خان نور خان سب سره په ډبر شی هم ملاوی شی کغوڑی کنا اردن کو چی وشتم وژد شی نرم شی ملایم شی چمکدار دی شی کنا شلی دی شی نو بالکل جی لاړ شی روای خلی جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم نو الوا جی دی می شیمپو ملاوی شی خان شیمپو هم رواخ لی جی وسراوی سراج جی دی می شن نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خیرال هم ملاوی شی رواخ لی جی استعمال کی ان شاء اللہ مطمئن بھائی خوشحال بھائی جان آپ ٹینشن شیمپو مدیشہ بالکل روایت لیجیے محسوس لاڈ سے پلنی سی میڈیکل اسٹور جنسرتا لاڈ سے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خیرال اور نو ٹینشن شیمپو رواخ لیجیے واڑ ایک نیچی وشتان اجدی شی نرم شی وشتانو خرش مختم شی اسپومے پہ ختم شی پو مکمل تو گبا نشا بالکل جی نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیرا رواخ لے وشتان موجدی شنا وشتان مگڑنے دی چی وشتان مغردی جی اسپو میں دے بکے خرش دے بکے بار بار پل وشتان چکم دے کنا تو سی گرہ ویشان بالکل جی لگ لاڑ شے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹس جی یعنی شیمپو ہیرا رواخ لے خر وڑو کی میڈیکل سٹور جن سٹور کی ملاوی دلے شی غٹ میڈیکل سٹور جن سٹور کی ملاوی دلے شی خر وڑو کے خر لوے دیمیش خور دیمیش ورور چھ کم دے کنا غیس ملاولی شی خان خون اس لاڑ شی اس مزے ہنڈی اس نا وقت دے خان سیدی چھے سوالونا سلسلہ بہن شروع کو چھے سوالونا بہت دینا کم چھے چھے کم دیمو دے نن پروگرام سوالونا دیکھنا چھے اب ہم مختلف ہر چڑی نا بخپل خپل چھے کم دے کنا پشتنا کی چھے کنا وچھے ہر چڑی نا بخپل خپل پشتنا کی چھے مزے کتو سمیائے چھے

0: Next caller of the show, Guru Sukh Dira Saradakam Zainadi. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ji, Janab Sukh, how are you? Wa alaikum Zainadi.
1: میں گرم
0: محبت سے اتولہ
1: بات کر رہا ہوں
0: جی گرم محبت سے اتولہ صاحب آپ کو پروگرام میں کہتے ہیں جی
1: مہربانی آپ کا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے خاص کر آپ کا جو انداز ہے نا ہم کو بہت پیارا لگتا ہے
0: جی جی
1: ہم نے کہا کہ روزانہ سنتے ہیں آپ کا پروگرام آج میں نے کہا کہ ضرور گھنٹی
0: اچھا اچھا اچھا سمجھ آتی ہے آپ کو یا نہیں
1: جی
0: پرسوں کی سمجھ آتی ہے آپ کو خبر گزارا کہ ماتا سوال جواب رکھولے سے کنا اچھا اچھا اگر سے شدی چھ پاس ہم زی اولان دے ہمر سی ہو یوزین چکم دے کنا خوشی شینا او کیا ہے او کیا ہے جو
1: اچھا اچھا
0: ٹھیک ہے جی اردو میں بتا دیتا ہوں سی او کیا ہے جو اوپر بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی آتے ہیں مگر اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے
1: اوپر جاتے ہیں
0: اوپر بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی آتے ہیں مگر اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے سی
1: بہت مشکل
0: مشکل نہیں جی بس آپ کنفیوز ہو گئے ہیں جی آپ سوچ لیں نا ذرا سوچے نا میں چاہتا ہوں کہ یہ نام آپ کو دے دوں جی
1: اوپر جاتے ہیں نیچے بھی آتے ہیں
0: اوپر بھی جاتا ہے اور نیچے بھی آتا ہے لیکن اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے جی
1: نظر تو نہیں ہے
0: کیسے
1: نظر تو نہیں ہے
0: نہ سر
1: دیکھنا جو ہوتا
0: اچھا اچھا نہیں نہیں نہیں بہرحال نظر نہیں ہے اسے
1: اچھا
0: سوچے خیر سوچے اسے
1: اوپر جاتے ہیں نیچے بھی آتے ہیں
0: اوپر بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی آتا ہے اسے لیکن اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے اسے اچھا سی کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو اچھا نہیں آ رہے جی سو ایٹ سو کے بہت بہت شکریہ جی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے پروڈکٹس آپ نے یوز کیے ہیں یا نہیں جی
1: نہیں وہ نہیں کرتے ہماری تھوڑی سی فرمائش ہے اگر وہ تھوڑا سنا دے گانا تو بہت مزہ آ جائے گا
0: انشاءاللہ کوشش کریں گے جی رات کو کوشش کریں گے کہ رات کو پلے کریں گے ٹھیک ہے نا جی
1: ٹھیک ہے
0: جی بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ جی دا انعام نگر ٹھیک ہے سر بس میں نے انعام بولے نگر ٹھیک السلام علیکم اوکے ڈیر جاتا مننه چې خوشاله شي تاسو کال ملو شوې د جی تاسو مشر خبر نه کوي سي ګلمنه کنه یا سبل سوجا د سي صبح ډیر جوت مننه خوشاله شي 09365111428 نه بالکل کال کې ولې شه فیملی شاپنگ سنټر کې دغه د میشن اټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس ملي وی شه شیمپو چې کوم نه کنه بریدون کو بالکل روغلې دوشه شیمپو روغلې دوشه وسرا د میشن اټینشن هیرال هم ملي وی شه اگر دې مش فیان دې چې راکا بار بار ویل چې فارمولا خاص کړی چې بای چې کله به دې نو ټینشن شیمپو روسی کله به روسی کله به روسی زه اوس دې ته ویایم نه چې شاب لاړ شې زر بدهانه چې منه روړې سي یا د دین ورځ کې بل نزي دکاندار ویږي ته هویر شې اغه نه روخ لې سي چې بیا مودا ګلا ورکه شي شي بای جان نه ملاوي شي شاب ډېر شمې ډېر ځان تر واخلې خزي السلام علیکم و علیکم السلام سي صفر 9365111488 السلام علیکم اوکے سی اوکے ڈیر مننه خوشاله شه تاسو لاندې جات بي زيدي کا بي سي نو بیا بي سي مس طرف تر سچي ها السلام علیکم اوکے سی اوکے سی اوکے سی اوکے سی اوکے سی نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم السلام علیکم شیو مجید موبائل لے شرم تا پریج دے سو خبر کے وے کم سے نا سرنګ به آرام ته پرې دوځته موبایل نه قرار شي کنه دغه ګوتی پټینګ وایسي نو ورسره ورسره سي په تاسو سره به خبرې څنګه وکم سي تاسو موبایل آرام ته نه پرېږدي لشر ته کې شي دلته موبایل چې کوم تاسو ګوتی ټینګ وایي هغه تو تواز مشته روسي سي لشر ته کې شي بیا د مشتر خبرې طریقه وایسي تاسو چې د کیسه نه نو بیا په میاس کورشي ولاړ هی به مسره خبرې کوي ته بچي بیا ته ژغیدو نو بیا نه کیږي خان السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته میزمان به تاسو ور سٹاپ ته سلامونه
0: صحیح ده ډیر زیات مننه وعلیکم سلامونه متي ولا سپتو سه اخر کله سټډی مشي بیا ته
1: برمان خوشاله آباد
0: اوسه مننه خوشاله شي درته وچی نو ټینشن پروډکټس اویلیبل کړه نه کنا متي ولا سپا
1: اویلیبل مې کړه ان شاء الله کدی الله رضا و
0: نو ټینشن شي پدې هو رسولا
1: سیم پو ير ورته ولا و چابل ته ویلی وغیرہ اړه
0: انعام گٹھی پر نو ٹینشن کے نہیں گٹھے انعام گٹھی بار بار شیمپور اگلی خبر اچھا سوال بل لے سی
1: جی
0: یو دی ٹرک ڈرائیور په غلط طرف را روان دی کنه سی
1: جی
0: نو شپیش پولیس ولا چکم دغه ولاړو خو غی غسړی و نه درو چې لکه ته ولی په غلط طرف راځي وای نه درو وجه سدا په
1: غلط طرف روانو
0: او یو ٹرک ڈرائیور په غلط سایډ باندې چکم دغه روانو شپک پولیس ولا مخ کې ولاړ خو غو نه درو
1: روانو
0: یا خدای پاګس ما ته د سوې سی تہ زما سوال مې پوښتنه
1: وکړه ټرک ورخه مخه تلې به ولې به درولې خو ډرایور ټرک کو نو ور سره کې
0: سره هغه
1: ما ډرایور واکه په کوم طرف تلې خو اخو د خپل خوشي خو ټرک نو په غلط طرف روان کې
0: نو ټرک په مکمل په غلط سیډ باندې روانو
1: اچھا مکمل په غلط سیډ روان و او یې نه درو خو دا به چیرې دوی خو خپل کم څو کې سره جاي حالت په غلط طرف دی دوی بنور دی
0: نه نه نه نه ګوري سوال لشکي پکې فرق دی کنه سي صحیح وی راغله
1: اچھا
0: صحیح لکه نن بیا انعام سره تا ویجی راته ویجی لشو فرق
1: دی الله دې خیر کی بیا
0: زنه هو یا لکه ست سوې ست سدي
1: زه خو هم چې دا په دغه کنه دې کم جه خپل جه کنه پاک دی په دبل سیر باندې خلک پرې دی خپل طرف نه پرې دی
0: لکه ته وای چې ته په دې خبره باندې قائم یې چې لکه ته وای چې ګراج ته روانو دا خبره کوي
1: او دا غاټه خبره کوي
0: صحیح ده لکه بل خبره خونه کوي کنه سي مکه وخت عاشوي زه ډیر زیات لکه ته په دې خبره باندې پوښ ولاړې په بل خبره نه یو ولاړ نه
1: او دا په خپل خبره ولاړې بالکل
0: صحیح ده
1: ترجمه کوم
0: چې صحیح ده لکه ته وای چې بس
1: او شرم کیږي
0: ګوره زه به تا غلطه مو هچې دادی ته پاته وی لکه مته به دا نه شي ګوره زه تا غلط کړم سوال جواب راکے بالکل جی لائیو شو لائیو پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم اور اس طرح بلیچ بلیچ نہ کرنا ارجن فیشل کو انعام کی درکم خو صحیح جواب روکے صحیح دے جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان بھائی سلام
0: ہے جنتی شی اللہ دے ملشا
1: سرنگ نزمان بھائی شی جوڑے برابر ہے جی اس کی تشدام
0: بالکل شی دے جی تے شی
1: دیر شی ماشاءاللہ بس امن امان
0: صحیح دے سی سو خبر کے وے کم سے نا
1: اچھا
0: کم خوب نے کبھی
1: अच्छा नीचे काम खूब होना कहीं
0: जी जी जी انعام در کوم دل چې سیخلو نکلی ته ورشه خمزه جنستونه د نو ټینشن ګوډ کریم یا چې کوم د کنا اجن فیشل وسره روډه چې یا د دین لوجی شیب خان زګزې سپ ته ورشه غلط نه روډه چې جواب راکه شابه جی جی جی هغه کوم میار ته په کوم کې چې خلک ډیر کم خوبونه کوي شابه زر ویه
1: ستمبر
0: نہ غلط یہ خوشحال ہے من نہ خوشحال ہے اوکے سی لائیو شو لائیو پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان انعام نشو گٹھلے شی سی متیولا سے پتہ نہیں ددی دو مہورا سے انعام سر گڑتا ویش متیولا سے لکہ سوک چھا وینر نہ شروع بھی متیولا سے لے ورکو شا لکہ جگہ جواب ٹھیک ہو سی خاغا بیا خپل جو خبر نہ منکر شو خپل خبر ہے پریشو بلے خبر مندے لاڑو سی ٹھیک خبر ہے دو کہنے سی خبر ہے نہ والے زیادہ

0: مركزي 0963 السلام عليكم. بالکل شیما برباری مت سنگے شی جوڑی برباری سوکو پٹن کوڑ نہ سوک جی جی رسن شاہ سے خر کلے سڑی مشی تے یہاں پروگرام شی
1: کم سوال دا
0: اچھا جی سوال در بندو کوئی لکھا تیوری سوال دے جی ہیلو
1: ہاں
0: ہاں وہ مت تیوری سوال تھا جی جی سوال در بندے کوم ازی واور ہاں اچھا سے شیدی اجی سے گنا اچھا پوس ہسی اولون دے ہرسی او دی خپل زین چکم دے کنا غا خوسی شینا و ما اخ سے شیدی چے غا پوس ہسی او رغلون دی ہسی او خپل زین خوزینا تاسو چې ونیا سو یو بل خپل وریس کوم دا خوځي را خوځي لګیا ایتي. هلو اجي سم आवाज درځي کنه درځي؟ هلو اوکې ډېر چا ته مننه چې پته نشته اجي سم چې کوم د کنه سسپنس کې وسی زه ورته هغه څه شي دي چې هغه خوځي را خوځي چې نو پاس هم ضلع ځي خو خپل ځینې خوځي را خوځي نه سي سو بهر لسی اجي سم چې ورې سي دي بهر لاجي سم غینه پات کوم د کنه تاسو لاین سي کوم د غکټ شو بهر لسی بیا ټرایو کې هڅه اوکے سی ابل کلر گرو جی سوک دیر سرا او دکم زینے دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جی قربان سوک خبرے کوئے دکم زینے
2: جی سید رحمان دے ملان خبرے دے سرکان زین بھائی شہید جوری طبیعت چیت وقت
0: من نا خوش آلہ شب بلکل شیل سی لکا پروگرام اور وی انام دی پر لکا چی گڑتا ویشی راتا ویشی
2: یار تب منی کنا مکمل پرش کی چوں بل ڈرائیور چلا ولا دے بعد غزا برزا و خما و سی پروگرام بار وی یار تب پروگرام لگا 7 بجے نا واخلا 8 بجے تک نو مکمل ہرو کا پرش کی چ و او کا پگاڑ جو کا پپائی دل و کا پکاٹو سی ترنگ جی چ و دال کا خام خا ارو
0: سید من انعام تے چل جوڑ دے
2: نو بس تم منی کرا
0: ز سیدا اچھا در تو یہ کہنا سی عمر بہ ہدی مش پروگرام اوری کہنا سی
2: جی
0: نہ کدے نام در دل کو مسی عمر بہ وچ لکن نہ کدے نام بول ور کی یو سڑے او سڑے
2: ہاں
0: اپ باران کے روانو کنا چی چترے بالکل نو ویر سرا
2: چی چ روانو
0: تو برونا ش روانو برونا ش ہاں
2: ہاں برانا چی بالکل جا
0: چترے خنو ویر سرا مطلب کہ دا چی غلامین پ برونا ش روانو چترے نو ویر سرا
2: نو
0: سید اگے ٹولی کپڑے چکم دے الا ہندے شوی
2: ٹولے کپڑے لاندے
0: آو خدا خدا آو دا خدا پکار تے گورا کنے لگا دا پسر میں یو وشتہ خلون نہ شدا والے
2: او بن بیٹڑا بنم دے
0: سرنگے جی
2: تے پسر میں وشتہ ون ترنگ بنم دے
0: لگا مکو سوچ پیو کا گوری اسل سوچ بیا پیو کا
2: یار سوچ خدا سے دا تے اس بس تبا نے ہوتے اس تو لم دی رکا نا بسار بنے سے مکمل وجود لونسا او خالص سارے پات سے سر بنے خوب تے سے ون تے دلم دے دین سے تے سے وے کو خام خبلم دے چرمن خبلم دے
0: نہ خوب سارے چترے نہ وگن چترے نہ بیا خدا پاک چار تو گرے یو وشتے لون نشا او کنه پسر مندی لکه داسې نشته د چې لکه زو ایم چې پسر مندی چترې و یا چې کوم د بل دسی پړکای په چولم بغیر چترې رو ټوله کپړې لام دې شو خدای پاک چارو ته ګوره دې سر یو وشته یې هن شلو نو
2: یار دا ما ته انډسکاری
0: نو خدای مسلمان اند خبر نه کوم دې چې ګلامین په برونه کې روانو ګلامین
2: اجا سړای او مور کچر گیا دې خدا پاک
0: شیر کہنا دے تے یو تو مسجد تو دنیر دے چر کے چر کے چکو تے پسی خان کی رو سی دی عزت دی تاں چیو سڑائے پر برونا کے روان و چترے وے سرا نوا
2: جی جی اجا نور لگا مکمل وجود لون سے خو خالی سارے پات
0: ہاں سر یو وشتے ہن شلون یو وشتے پی جنی دای ہن شلون خدا پاک چار تا گورنو
2: بس خو در و در
0: خدا پکا باران ہو کہنا باران شیرا ہوں وزد تیائیں خوچ باران کے رہا ہوں چترائیں خانا ہوں سرا ټولې کپڑے لاندې شي سر نه واخله د پښو پر خو په سر کې خدا پاک چیرته کسه یو وشته نه شلون
2: زبردست
0: جواب صحیح دی کنه دی سی
2: یار دا خو به بالکل صحیح ده چې په سر وایستان خو مکمل نام ده
0: ګوري سوچ
2: خالی کا پره ده
0: ګوري سوچ به وګا سوچ به وګا
2: اوله پرشن سی دی بیا به خالی سی دی
0: وای ما سوچ به ګنو ټینشن ګوډ کریم حاضر کو ارجنټ ارجنټ فیشل حاضر کو زون مندی بیا لګو مخ به دښل شي خیسان بشي لکه خاطر شوه خونه یې پشه
2: یار ان شاء الله زه خو مال یو ټوک مې به وګا نه
0: پروگرام نہ بات کے ماتا کالو کا سیدھا جی نمبر برا کے بزربت خانہ جی سے تسین کے تالا بھائی نام در کی سیدھا سم خوشحال ہی کہنے خوشحال سے من کے درمن سے

0: زما وش دې زلفي خوشي شي ندان لے ونه وای اوکے سی بای بای چاچا ان لو یو آی تھنک هم وش لسنر نن چې لښ په تاسو ربیا ملکات کې شي تل لس بجونه واخل تر دول سب بجو پري ترغي پر بای بای چاچا ان لو یو آی تھنک هم وش لسنر د لوی لا پما
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن ټسی شر یا چار نیٹ ورک دی. نن د هفته ورس کال 2 پاکستان مې میاشتې د رښتما نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے ترقیاتی سرگرمیانوں کے غٹ اضافے قول و لاپارا غٹ قدم اچت کرے دے. میڈیا رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا حکومت رتلون کے مالی کال 2023 اشتم لاپارا خپل وسیلونا دریس والس ارب روپے نزیات مالیت غٹ ترقیاتی پروگرام ترتیب جوڑوی. ابتدائی حکابہ غٹ اختر نباد وزیر اللہ سہیل افریدی تا پیش کولی شی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ترقیاتی پروگرام کے پشاور خزارہ ڈویژن مردان او قبیلی ضلع لپاره خصوصی ترقیاتی پیکج شامل کړی شوی دی. صوبائی حکومت راتلون کی مالی کال کے انفراسٹرکچر شہری ترقی تعلیم صحت مواصلات او پسماندہ علاقوں ترقی باندھے خصوصی توجہ ورکوی. میڈیا رپورٹ کی ویلی شوی دی چې مجوزہ ترقیاتی پروگرام کے پشاور ریوٹلائزیشن پلان لپاره 200 ارب روپئے تجویز ورکړی شوی دی. ہزار ڈویژن لپاره 1500 ارب روپئے او مردان لپاره 500 ارب روپئے ترقیاتی پروگرام کې شامل کړی شوی دی. او دغه شان بندوبستی ضلعو لپاره تیار کړی شوی ترقیاتی پروگرام حجم 244 ارب روپئے او قبیلی ضلعو ترقیاتی پروگرام حجم 85 ارب روپئے لګولی شوی دی. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر د ایران صدر سره ملاقات کړې دی. فیلڈ مارشل آصف منیر 13 ورځې ایران په دوره تللی دی. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر ایران دارالحکومت تهران کې د ایران صدر مسعود پزشکیان پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قلیباف او وزیر خارجہ عباس عراقی سره ملاقات کړې دی. د میڈیا رپورٹ تر مها ملاقات کې دواړو د تعلقاتو او امریکې سره جری مذاکراتو متعلق امور باندې خبرې شوې دي. دا ملاقات په دوران وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی هم موجود وو. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې ملاقات کې هتی کې ذاتی شوی کشیدګۍ مهنوی او جری تنزی ختم کولو لپاره مختلف سفارتی اقداماتو باندې خبرې شوې دي. ایران او امریکې په منځ کې کشیدګۍ کم کولو لپاره جری سفارتی کوششونو باندې تبادله خیال شوه. د پاک فوج شعبۂ تعلقات عامہ اس پیار تر مہا فیلڈ مارشل آصف منیر ایران او امریکی پماس کے سلسلے کوششوں سلسلے کی 13 ورځې تہران تر رسیدلی دی. اتوشتہ معنی ترمیم مہنوی لپارا پی ٹی آئی متحرک شوی دی. وزیر اللہ سہیل افریدی پنوم د بلاول بٹو خصوصی پیغام رغل دی. پاکستان تحریک انصاف مجوزہ اتوشتہ معنی ترمیم مہنوی لپارا سیاسی رابطی تیزی کردی. دو پاکستان پیپلز پارٹی او مولانا فضل الرحمان سره رابطی کردی. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دغا عمل کے ژور کردار ادا کوي. مختلف سیاسی جماعتونه یو متفقہ حکمت عملی باندھے اتفاق کولو لپاره سرگرم دی. وزیر اللہ سہیل افریدی 13 ہفتہ په دوران گورنر خیبر پختونخوا سره مسلسل دریاهم ملاقاتونه کړې دي. پیپلز پارٹی او پاکستان تحریک انصاف په منځ کې 23 آئینی ترمیم معاملې باندې یو موقف اختیار کولو کوشش کیږي. میڈیا رپورٹ کولی شوی دی چې دواړو جماعتونو معاملې باندې یو حد پورې نږدې شوی دي. په یو شمېر نکاتو باندې اتفاق پیدا شوی دی چې د هغوی نه بعد بلاول بٹو سرداری خصوصی پیغام 13 ورځ وزیر اللہ سہیل افریدی ته راغلی دی. ولې بل خو وزیر اللہ سہیل افریدی د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سره 13 ورځ ملاقات کړی دی. ملاقات کې ملک مجموعی او لکه سیاسی صورتحال نه علاوه تویشتہ معنی ترمیم ممکن اثراتو او هغه خلاف مشترکه حکمت عملی باندې تفصیلی خبرې شوې دي.

0: وزیر اعظم با مختلف معاہدوں اور مفاہمتی دستوں تبادلے تقریب کے ہم شریک کی گی علی بابا گروپ ہیڈ کوارٹر دورہ بہم کبھی وزیر اعظم شہباز شریف پر بیجنگ کی دا چین وزیر اعظم اور صدر سے ملاقات کبھی چائنا اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز دورہ بہم کبھی بنو کی سیکورٹی صورتحال الوجہ بنو پولیس تا جدید جنگی آلات فراہم کری شوی دی جبائی کے اینٹی ڈرون گنز اور نائٹ ویژن آلات شامل دی انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید دبدم نے خلاف جاری جنگ کی بنو پولیس آپریشنل صلاحیتوں نور مضبوط جڑول لپارا یو غٹ او اہم فیصلہ کردا خصوصی ٹرانسفارمیشن پلان جاری کر دی دا خیبر پختونخوا پولیس آجی ہدایات باندھے صوبے مختلف ضلعوں او سینٹرل پولیس دفتر سی پی او ریزرو نے جدید ترین جنگی او تکنیکی آلات فوری واپس استل اسرا بنو پولیس خولی کڑی شوی دی بنو پولیس تا پا مجموعی توگا 500 جدید ترین آلات فراہم کری شوی دی چپائی کے 45 عدد جدید ایس کے یو اے آلات یو دیرش ترمل ویپن سائٹ شل نائٹ ویژن ڈیوائسز فضائی نگرانی اور انٹیلیجنس معلومات حاصل کولولا پارا 15 عام کواڈ کاپٹر او یو جدید سرویلنس کواڈ کاپٹر بنو پولیس خولی کری شوی دی او دیس را دوا جدید ترین اینٹی ڈرون گن ہم بنو پولیس تور کری شوی دی اولی بلخوا بنو دا غٹ تباہی نہ بچکڑے شوی دے لس کلو وزنی بم ناکارا جوڑ شوی دے پولیس پوخت کروائی کولو سرا بنو دا غٹ تباہی نہ بچکڑے دے بنو تانا کینڈ حدود کے گلزمان مسجد و بنو میرن شاہ روڈ سر نیز دے لگول شوی لس کلو وزنی ریموٹ کنٹرول بم پولیس پوخت او مصر کروائی کولو سرا ناکارا جوڑ کڑے دے خیبر پختونخوا حکومت عید پر موقع سلور چھٹائی اعلان کرے دے ایمرجنسی اور ریسکیو ادارے بخپل شیڈول مطابق کار کوی خیبر پختونخوا حکومت غٹ اختر پر موقع سلور چھٹائی اعلان کرے دے خیبر پختونخوا چیف سیکرٹری دا چھٹائی بارے کی نوٹیفیکیشن جاری کرے دے دا رتلن کی منگل شپگشتہ منٹے نبا جمعہ اور رزینہ وشتہ منٹے پر سرکری چھٹائی وی ٹول سرکری دفترون تعلیمی اداروں کی با چھٹائی وی ایمرجنسی اور ریسکیو ادارے با خپل شیڈول مطابق کار کوی وضح دی چی وفاقی حکومت رتلن کی منگل ورزش پگشتہ منٹے نتر اتوشتہ منٹے پورے درے چھٹائیو اعلان کرے دے کوہستان کرپشن سکینڈل مرکزی ملزم سورلس ارب روپے اسسونا دستبردار کے دلو اعلان کر دے کوہستان کرپشن سکینڈل کے اہم پیشرفت ماہ طرح والے دے مرکزی ملزم کیسر اقبال سورلس ارب روپے نہ زیاد ملیت اسسونا دستبردار کے دلو اعلان کر دے ملزم 13 روز احتساب عدالت جج محمد ظفر ماہتا پیش کرے شو التے بیان ریکارڈ کرے دے دو سماعت پر دوران عدالت نے حکام عدالت کمرے نہ باہر یستلو ہدایت کری دی عدالت ملزم نے استفسار کر دی چایا دوئی دو دبو لاندی اساسونا دستبردار ہونکی کی ملزم درزمندے ظاہر کول اسرا دستبردار کی دلو دستاویزات باندھے دستخط کری دی نیب حکام ولی دی چ ملزم کورنا 1 کلوگرام نہ زیادہ سونا 15 ارب 65 کروڑ روپئے نہ زیاد پاکستان کرنسی 1 سعودی ریال 1 امریکی ڈالر او 9300 برطانیہ پاؤنڈ برآمد کری شوی دی دین علاوہ کروڑوں روپئے مالیت قیمتی گاڑی ہم تحویل کے استی شوی دی او دوسرا ملزم بے نامی اکاؤنٹس کے اربوں روپئے منتقل کری دی اوس یو نظر دنڑی پہ حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران د امریکی سره مذاکرات لپاره وفد اعلان کړی دی میډیا رپورٹ تر مها ایران پارلیمنٹ سپیکر باقر کلی باف په مذاکراتی ټیم مشروی ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای ایران مذاکراتی ټیم ترجمان مقرر کړی شوی دی د میډیا رپورٹ تر مها ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای یو بیان کې ویلو چې تهران سنجیدګۍ او نیک نیتی سره مذاکرات لار اختیار کړی دی ټول تفصیلات په مجاز حکامو په ذریعہ جاری کولی شي دا میڈیا رپورٹ تر مہا مذکرات کے حتی کے جری کشید کے حتم کو البحر ملک منجمد اسسو بحلائی او سمندری لارو باندی ایران جازنو تحفظ پشان معاملات تا بنیادی اہمیت ورکولی شی میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی طرف نہ حالیہ سفرتی پیغام نہ بعد والو ملکونو پا مسکی زینی معاملات باندی فصلی کم شو دی او مکمل اعتماد بحلی اوس خمیو غٹ چیلنگ دے دا ایران نیوکلیئر پروگرام ہتے لپارا ٹولونا غٹ او فری تشویش جوڑ شوی دی متحدہ عرب امارات صدرتی مشیر انور کرکاشیو بیان کی ولی دی کچیر امریکا او ایران پا مخ کی کشیدگی یو نوے جنگی مرحلے کی دہلے کی خیص ربا ہتے صورتحال نور پیچیدہ او غیر مستحکم کی دلی شیب دا متحدہ عرب امارات صدرتی مشیر انور کرکاش خبر درے اور کڑ دی جب نئے خرمز کے سا قسم دا تبدیلی یا بحران نہ صرف مشرق وسطا بلکہ یورپ توانائی او عالمی تجارت بان ہم اثرات چولی شی انور کرکاش ولی دی چی یورپ تام نئے خرد معاملے صرف علاقائی نہ بل

کې خپل توانای او تجارتی سلامتیا لوجی قتل پکار دی. د متحده عرب امارات ستراتی مشیر ویلی دی چې ایران نیوکلیر پروګرام مخکې دویم یا دریم غټ تشویش ګڼلی شو، خو اوس خلیجي ملکونو لپاره اولنی ترجیحي سیکورټي تشویش جوړ شوی دی. اب نئے خرمز بحران نور زیاد شوی دی. ایران نوی نقشہ جاری کړی دا مشرق وسطی کشیدگی نه بعد او سب نئے خرمز کې نوی شدت راغلی دی. ایران نوی نقشې نه بعد شل زره نه زیات ملا او دوه زره جازونه محصور پاتې شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران طرف نہ نوے نقشے جری کولو نہ بعد عالمی سطح باندھے بحری تجارت او توانائی سپلائی چین سہ دبو کی راغلی دے. اب نئے خرمز دوڑو طرف نو وسیع سمندری علاقوں باندھے مبینہ کنٹرول دوا کڑی شویدا. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې دغه صورتحال په نتیجه کې شل زره نه زیات مالا او کم زیات دوه زره تجارتی کارگو جازونه ځینې هفتو نه سمندر کې ولاړ دي. هلته خوراک، اوبو او مالی ادایګیو کمی په شان سخت مسایل دي او د سراب نه خرم بحران نور زیات شوی دی. موجودہ صورتحال عالمی شپنگ انڈسٹری، انشورنس کمپنیو او توانائی مارکیټونو کې سخت بچنی پیدا کړی ده. ایران سره مذاکراتو کې هم پیش رفت شوی دی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو هم بیان ورکړی ولی دی چې ایران متعلقہ معاملاتو کې مثبت پیش رفت شوی دی. خو بنای خرمز کې ټول ټیکس نظام نافذ کون کے سر قسم تا کوشش نشی قبول کی دلی. دا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میڈیا سره خبر کولو په دوران ولی دی چې ایران بنای خرمز کې ټول نظام نافذ کولو کوشش کوي، خو له دوا قدم ناقابل قبول دی. مارکو روبیو ولی دی چې بنای خرمز عالمی تجارت او توانائی ترسیل لپاره یو اهم بهري لار ده. دې له وجې هلته څه قسم ته اضافي پابندۍ یا مالیاتي نظام عالمی سطح باندې تشویش وجه جوړېدلی شي. مارکو روبیو د ایران سره جری سفرتی ربط و حوالے سره مثبت اشارې ورکړې دي. ولی دی چې ځینې معاملاتو کې مثبت پیشرفت ضرور شوی دی، ولی اوس هم نور خبرو اترو او سفرتی کوششونو ضرورت دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان د آسٹریلیا خلاف ہوم ون ڈے سیریز لپاره ٹیم اعلان کړی دی. بابر اعظم او نسیم شاہ ٹیم توپسی شوی دی. رضوان او فہیم اشرف ڈراپ کړی شوی دی. شاہین شاہ افریدی د کومی ٹیم کپتان ټکلی شوی دی. آسٹریلیا خلاف سکواڈ کې سلمان علی اغا، عبدالسماد ابرار احمد، احمد دنیال، عرفات منحاس، بابر اعظم، حارث روف، ماس صداقت، غازی غوری، نسیم شاہ، روحل نذیر، صاحبزادہ فرحان، شاداب خان، شامل حسین او سفیان مکیم شامل دی. والی بال خود ٹیم نہ فہر زمان، سیم ایوب د انجری لوجی، یستلی شوی دی، عثمان خان د پی مرئی لوجی اسکواڈ کی نہ شامل کڑی شوی، او دیسرا محمد رضوان، فہیم ارشف، فیصل اکرم، حسین طلعت هم د ون ڈے سیریز نہ ڈراپ کڑی شوی دی. اولی بل اختا کرسٹیانو رونالڈو شاندار کارکردگی مظاہرہ کړی دا. النصر سعودی پریمیر لیگ اول ټایټل ګټلی دی. النصر د ماکتا سلوریو گول سره شکست ورکړی دی. رونالڈو دوا گول کړی دی. سعودی پرو لیگ اخری مرحلے کے کرسٹیانو رونالڈو دشندار کر کے دگئے لوجی النصر دماغتا سلوریو گول سرا شکست ور کڑے ٹائٹل پنم کڑی دے. او سورو د موسم حال. د موسمیات محکمې تر مها تیرو څلوېښت کنټرو په دوران کرکله کې مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې موسم چو ګرم او ځینو علاقو کې په اسمان خال خال ورېځې وې. د موسمیات محکمې له خوا ویلي شوې دي چې کرکله کې مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې به سبا موسم چو ګرم وي. د موسمیات محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې نه زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم څلېرش ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی، او په هوا کې د نمای تناسب پنځه ویشت فیصد او د هوا رفتار پنځه کیلومیټر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اول انور به سبا سهار یولس منټه د پاسه پنځه بجې سیره وهي او ماښام څوارلس منټه د پاسه اووه بجې به پرېوځي. دود ریڈیو منٹسی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبروں دنور ہم خبروں اور دلو دا پار ریڈیو منٹسی اشاریہ چار کرک ٹانگو پٹاگرام فیس بک پیج لائک رہے اوستا نیوز ٹیم سرا ماتا رکھ رہے اجازت دلو الہ پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारस होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: یانور ولی خانا چیر روانه او د بشیر چیر روان کړی دی
5: یار گل جنان اورورا بچی می ورځ پر ورځ کمزوری کیږي ودا نه کوي او مړ مړ کیږي
4: و زورا ورا ولی تا ته دا پته نستا اوس خو دې اری بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کې دی
5: یار گل جنان اورور هغه چرنګ
4: یار نور ولی خان اورور اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپیټال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش
5: یار گل جنان اورور زه خو ډیر پریشان یم دا پته خو را وشو
4: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا سیات هومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کری او پتہ ہم نوٹ کا ٹانگ چے تانگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈاک خانے گلے سر نزدے بالکل خوا پخوا واقعہ دے۔
6: السلام علیکم۔
7: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی
6: جسے نوا مسدا
7: ولی حضرت
6: جی ہاں
7: جی
6: سے کم زنار غلا ہے
7: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
6: اچھا گرا شیخ سلطان
7: جی ہاں
6: دا کم زنا کم زے سر نے زیدہ
7: دا دا ڈبارے سر نے زیدہ
6: اچھا ڈبارے سر نے
7: جی ہاں
6: اور سب بیماری ہو دیتا
7: دا کہ تا صرف دا تکلیف ہو جے دا لاس نو ہاں دا لاس ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتے دا کشی چلس دار دو ہاں وہ جب سار چا کار ورک لایا آ جوڑن چے دار دائی وہ سی ما ماری الحمدللہ اسی پی سفار کڑائی دائیں دا دویا ماری ذرا روانی ہیں
6: اچھا سمرا ٹیم نے بیماری ہوئی تا
7: یارا تا تقریباً شپڑا تا میں آشا بکی سورا بکی جان دا وقت رتا معلوم دائیں
6: گرزدلی ہوئی
7: گرزدلی خو خاما خایو پیسے ہم لگا ولی خاما خا
6: اور ڈاکٹر صاحب تا لس روز دوائی در کڑی وا
7: یار دے ہفتے دوائی را کڑی اپو دے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدا مرا نور ہم رو کی اٹول مریضان دا خیر ہو کی اتا سو خیر تا کانی اپی الحمدللہ 100% 80% دے دوائی سر مو فرق واشو
6: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوس تبی موری
7: وس میں کور والا روا سی دوا ماری اغا بھی ماری
6: اچھا اچھا یار صحیح ہے اپ کو تو بس پیغام مر کے اس کی تو آواز ہور وی
7: اگر تا زدا پیغام مر والا ورکوا چی ایلا شفا ورکوا لالا دای ایو ور دخا ما خطا سره ملاقات کینی ای خرچه بډی رکړی رات بیماران وکور چورته پرته وی یو ور دسا سره دوا یو ور فری
6: ملاقات کینی میډیکل اسپیټال تا ډاکټر نور حسن خان سر زسه ته دروش
7: جی جی خامہ خدا تشریف ور تراړ یا دومره خرچه خو به کړی پلاکونو خدا الله ددلتا وکی پکم پیسے علاج کیجیے اپا شپ آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قدر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
6: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
7: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی صحیح ہے
6: ڈیرا منا نا خوشحال
7: ہو السلام علیکم
6: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
6: نما مسدا
5: عدنان
6: عدنان مې کوم ځای نارغلی یو
8: ډېرې نه
6: اچھا ډېرې خانه
8: ډېرې خانه
6: اچھا اچھا سم مسئله وتوستا
8: لکه موږ لا برته بیماران بي د پټې ماټې خوځدلې
6: یو بیمار وو
8: یو بیمار وو جمشید نامه وا شینا وا
6: اچھا
8: خو اوس مسئله ډېره صحیح شو ډېره فټ شو اوس دوايي غسر صحیح شو له اوس
6: اچھا پټو مسئله
8: وا پټو مسئله وا
6: څومره ټیم نه مسئله
8: تقریبا درې سالوري مې ستنه واد مسئله وا لکه پېښور ډاکټران باندې موټر اشراولې وا لکه نور ډاکټران باندې خو دا ډاکټر مې چروا سم سره فول سیټ شو لا
6: یعنی ډاکټر نور حسن خان
8: هي ډاکټر نور سره خان باندې
6: پیغام
8: ڈاکٹر ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈر غدا کانا اور میرا جان علاج ورس رکھی جی
6: صحیح دا او تاسو بیسیکلی دا جیهان کو ڈیهان یی
8: ہاں ڈیهان یو
6: اچھا دا صحیح دا ڈیر مننا خوشحال اوس السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نوما مسد
9: شر عالم
6: شر عالم صاحب دکم زو نرغلای
9: لپنگی لاکی جراغلای
6: لپنگی
9: ہاں لپنگی
6: دکم زو کیدا
9: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خیزے کا نا
6: اچھا
9: ملک سیلا خان کو رو سر مسخیل ہو جا رہا گلا ہے
6: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا تھا
9: بیماری دا وا ما بچی نہ کیا دکا نا بچو گا میں وہ او سین شالا پارک باندھ رہا وہاں نیو
6: اس کو پارک باندھ پیشہ ہوا
9: ہے ہاں ان شالا پوسو ہے
6: پر سوم رہا دا وی ڈاکٹر صاحب در کڑے وسوری
9: سر یار غیر آوا یا سالویش تر وز راو کو شل اور وز ما استعمال کڑا شل اور وز پر سر استا اس میں نور جوڑ کر سالویش تر وز تبلیغ کروانی
6: اچھا اچھا صحیح دا او فرق باندھ پیشہ ہوا
9: ہے ہاں فرق باندھ زوان چھ پوسو ہے اندازے پر مطابق پوسو ہے
6: اگر خلق دسا پیغام مرکه چې کوم ایتو आवाज اور وی
9: ها هغه ته بوای مل ان شاء الله دغه ډاکټر ته ور درمو ډاکټر څه نام ده سویل نام
6: ډاکټر نور حسن خان
9: ها ډاکټر نور سر خان
6: صحیح ده ډیره مننه خوشاله اوسه
9: مهرباني
6: السلام علیکم
10: و علیکم سلام
6: سنا محمد
10: محمد رفیق
6: کوم ځای سره تعلق ساتي
10: شنه مچن خیر سره
6: اچھا تو تاسو بیماری وا
10: ما تا و سیرو مسالہ وا او ډیر اباده مسالہ وا چا برتل چې پلان کیج ته لاړته چا برتل چې پلان کیج ترا سا
6: خونی بو سیرو کنا
10: او خونی بو سیرو
6: اچھا
10: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نه بیا ډاکټر صاحب بس تو چې بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقیقت نه
6: صحیح یا دې نه مخې ګرځېدل په نورو ډاکټرانو
10: او ډیر ګرځېدل په بازار چې څور ډاکټرانو دا غون دې وګرځېدا
6: او څه بیا
10: او څه خو با ول چې اره دا خونی بو سیر دې دا په پرشن کوي بیا بدا سه کوي بدا سه کوي کنه
6: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر پرشن
10: ها پرشن با کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
6: اچھا ډاکټر صاحب ته چرو
10: الحمد للہ شکریہ الحمد للہ ڈیر سے ڈیر الحمد للہ پارک ڈیر سے تیس چالیس ہزار روپئے مند لگا وہ لکھا خدا بس آپ چې بس په سالور کینځو زرو باندې زه دلته بس پاره خسم
6: سید او درته وشه د ډاکټر صاحب کوم ریویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغه نه مطمئنی
10: الحمدلله شم مطمئنی چې ا ش برابر ش
6: ا خلک چې تو आवाज ور وی هغه ته څه پیغام ورکې
10: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یو ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مریضه چې زه ورته راځم خو بس ښه شفا خدای ورکي وسره ښه ګناهونه خدای معاف کوي بس خو دالې د هسپتالونو له ډاکټرانو نه له هغو نه پرشنانو نه دی بس حقیقت نه
6: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې خپل غوړي چې دا پته هو شي
10: بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره او ته کوم چې بس د دې تر راځي د ډاکټر سره دا ابا دا خپل چیک اپ جنو کی بس دو تھا پتہ سر ڈاکٹر صاحب دو تھا کونڈ تھا پتہ صاحب مجھے لا کے چی ہاں ہاں ٹھول تھا ٹھیک تو ڈیرا بند
6: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نما مسدا
11: داؤد جان
6: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
11: کوٹا زم نہ رغلا
6: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دل تک رغلا وی پم یو پیتے کا دویانے مو استعمال کڑے وی صحت ہم یو میڈیکل اسپتال تا رغلا وی هغه د وایس سره فرق شوم کنه
12: هغه ته ما راغلم ما زوی به راوسته هغه د سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره دره ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغله هغه دوی غانه هغه د شسه بيدار سره درو کور روښه ورته ان شاء الله دوی دا دوی ځای نه دی ور دوی
6: کوم بيته ګرځي یعنی یو بچی دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
12: بچی دا ورغله
6: هغه وسره ټیک
12: هغه ورته ټیک سو
6: اچھا
12: کوڅه نور زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوی د ما خپل تکلیف وکړي درته ان شاء الله دوی بیا
6: یعنی راغله نور آسان سره
12: خلاص خلاص چې پکې وګورم
6: اجي سبا تو یو بل خبر وکړل وختي تاسو چونګه ما سره ناسه تا یو خبر وکړل چې ما ته خلک وایي چې تا انټر ویور کړه واو سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک رانه پښتانه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس راځه بیا حلوړیا
12: ها بالکل با د خلک باندې پښتانه کې چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې د شدا وای دا زه سره زوی مشه سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شدا وای دا ډیر پښتانه خلک پښتانه کې
6: نور څوک یې ته پیژنګلو دي تو आवाज زور وی او تاسو پیغام ورکوي
12: او دا پیغام دا چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپور درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سره مور تر اها
6: نو
12: جنو ټیک سره از خپل ټیک سره مور ته چکه تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې لړ دي دا لړ دي په اوسه دا وی شاده وای دا
6: اجي سبا ایڈریس ته ورشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر سي کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خبر د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جنابیا
12: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دی تقریبا ور روز ناز دی
6: ماشا الله ورګو صحیح دا صحت هومي میډیکل
12: هسپتال
6: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا جی اجي سبا چې ټول ورته راتللی شي خپل علاج ډاکټر سره کولې
12: شي
6: اجي سبا الله دې قدر وکړ مان شي
13: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن اردن کو نظمان خٹک دغه ٹائم کې موجود په صحت هومیو میډیکل اسپیټال کې کم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دی د زړې ډکانه غلې سره نږدې بالکل خواپوها نن چې کې فریکم دې مختلف مریضان غلې دي او سر با خبرې طریقو د ډاکټر نور حسن خانی سبزی سره په حوالے سره اور سره اور سره هومیوپیتک طریقې علاج حوالے سره بدوی سره خبرې کو چې آیا ډاکټر سیمنا دوی علاج شروع کړی دی سمره فرق راغلی دی سو فرق دی مخصوص کړی دی کنه چرته مزه مونږ سره اوسې رضای دوی سره خبرې طریقو بالکل جی دغه ټایم کې مونږ سره یو بابا ولاړ دی د سره خبرې طریقو اوسې
14: السلام علیکم وعلیکم السلام اجي سم نام مسدا محمد حسین محمد حسین کوم ځای سره تعلق ساتي او ضلع ټانک کې اوسېګو او اصل شه جنوبي وزیرستان اچھا اچھا ضلع ټانک کوم ځای کې اوسې شه ضلع ټانک کې زور مرکز او تبلیغي مرکز او شاته رمضان نقصان دغه شپه پاس نشه پوی بیا تو په سیرات منو بو جهان چای وی بلډ پرشر دا سره زیتیږي نو دا ما بیا هم سره خراب دیږي او ګورده غا درته راکښنی
15: مننه اجي سه خوشاله اوسې سه
14: الله دې آباد لاله خوشاله
15: السلام علیکم
16: وعلیکم السلام
15: اجي سه سن محمد
16: محمد رفیق
15: محمد رفیق صاحب کوم ځای سره تعلق څه ده
16: د وزیرستان سره
15: وزیرستان کې اوس پټان کې پاتې کیږي
16: جی پٹانگ سے پتہ کیجیے
15: تاں کی کم زکے پتہ کیجیے
16: دا سرکا چک سے پتہ کیجیے
15: پھر کے چکے او در تو یہ چے تو سس بیماری دو
16: دا کور والا بے مرون دی آغا لش کی تکلیف او اس الحمدللہ شدید دعا مردا چے ورتا سی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ دا وی دے رشاد ہوئے سر ہاں
15: اس تکلیف تو شیلے شو کنا
16: دا پشیو ایمڑی وے سروے چا کارو یا او مائی داکش وے کلا کلا تو دا سگے سنا منار چگے دا اکثر الحمدللہ وی دے پارک شوائے دے
15: سمرا ٹیم نو دا بیماری وے تا نور چے تم گھر زولے وے نہ جو پس کنا
16: دے دے رام گھر زولے وے الحمدللہ وی دے راشا تو نور ڈاکٹر نو گا کھنا پارک مارک نہ کو اسے دا اکثر الحمدللہ دے راشا
15: تو نور ڈاکٹر نو تے سویا
16: دو چھا بلل چے ملیریا تو چھا ویل چے ٹائفائیڈ تو چھو چھا ویل دا گا او الحمدللہ دا کو ڈاکٹر سرا وی دے پارک شوائے دے
15: ڈاکٹر صاحب روی نا ڈاکٹر صاحب ہے نا تو سے مطمئن ہے
16: الحمد للہ اللہ پاک لاکھ لاکھ مہربان ہے پاشولی دے نا
15: ہاں وہ دوبارہ بیار غلا ہے
16: یہ دوبارہ بیار غلا ہے
15: آغا خلق تا اجی صاحب سے پیغام ہے کہ سو کہ تو آواز اور وی چھ بیماری ہو تین مختلف بیماری دی ویتا
16: اور سارا دے انشاءاللہ کوشش کا وی چھ دے نمیش کو خپل وی سرا صحیح اللہ پاک اور نے دین صلاح پالا دا توکل سو دین انشاءاللہ خدا یو ار چب اور کا وی اللہ پاک سبب جوڑائی انسان تا بوشے او انشاءاللہ میز دین دعا مردا چ خدا پاک شکری وی سرا
15: صحیح شو ډیر جات مانا نا خوشاله اوسې سی
16: اوکے مہربانی
15: السلام علیکم
17: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات
15: اجی سے نما مسدا
17: نو میں نصر خان
15: نصر خان کم دوسرے سر تعلق سوتے
17: مانجی گومل
15: مانجی گومل سر سے التا نرغلا ہے اچھا تبھی موری کنا تو سر بل مریض رغلا
17: نا بل مریض
15: اچھا بل مریض
17: ہاں
15: سم مسئلہ ہوئی تا
17: دا میدہ خوجی جی ہاں
15: ہاں
17: شوگر دا ہاں
15: ہاں
17: دا پشم شی خوجی جی
15: ہاں ہاں
17: دا بیمار
15: سے دا تم سم رٹم دا مسئلہ دا ہوئی تا
17: یار خدا پنجے شل کال بکیش
15: پنجے شل کال نہ دا مسئلہ دا دا خودی ڈاکٹر نے گردی تلی
17: تر پشاور تر ملتان پورے تلی
15: اغه ډاکټر نو سړی دی ملتان پېښور دی ها
17: اغه ویل چې ان شاء الله دا وایي سر به خسي خو فرق نه شته ها
15: ها فرق نه کې دا خو به دوی چې شپ شي
17: ها ها
15: دا مو ډېر پیسې هم لګې دي
17: 80 روپۍ مونږ غولې دي خو غریب خلک یو
15: ها ها
17: سو سنګه اوس مونږ رسیږي
15: ها ها ها
17: خو څو کې به مور وی شي
15: یې علاج هم لازمي
17: دی علاج خو زړه
15: نو بیا ډاکټر نور حسن هاني سره څه څه څنګه روغلې چا دې ته ویل نه کپریډیو مو ور ودا
17: نه پریډیو مو ور ودا بل چاره ته ویل ورې مشته خپل نس دو به مورونو هغه ته ویل
15: هغه څه علاج چا
17: هغه څه علاج وکړه دا شو ډاکټر
15: اچھا نو بیا چې روغلې ډاکټر سم نو اول ځل دا ویو استاد دا دویم ځل غلې سو فرق مخصوص شو دا
17: ان شاء الله ان شاء الله دا ورې خو فرق تا
15: یعنی ته څه څه فرق شو
17: دا ان شاء الله
15: ډاکټر سم سورې دې دوی تیر کړو
17: یار دا خان کچې پنځه نس وا
15: بالکل السلام علیکم
18: وعلیکم السلام
15: اجی صاحب نما مسدا
18: طارق
15: طارق صاحب دکم دوسرا تعلق ساتھ ہیں
18: کڑی احمد شاہ سرا
15: کڑی احمد شاہ سرا
18: عمر اڑا
15: عمر اڑا تو تو سم مسئلہ وا
18: یار ما لگ بیماری ونے خو ماشاءاللہ دی دی زبردست دوائی دی خو زبردست کار کئی ماشاءاللہ دی
15: سم ر ٹائم نو دا مسئلہ
18: یار تقریبا یو کال مخی مسئلہ خو ماشاءاللہ دی وس لک برابر شورڑی دے
15: او تا جن تا لوڑ وی کنا
18: یار تلے خو لک اس پارک ونے نو کوئی شو وس ماشاءاللہ دی
15: ضرورت
18: ضرورت دوائی دی ماشاء اللہ دی
15: هغه خلکو ته څه پیغام ورکې کم چې تو आवाज اور وي
19: یار چې سو کرور یو ته چا څنګه قسم بیماری وی کنه هغه د ډاکټر سیب ترای شي او ماشاءالله دی ښه زبردست دوايي او ښه ریټ باندې هر څه خبر ابر دي
15: زا ډیر زیات مننه شکریا قدر منشي
19: اوکے السلام علیکم جی
15: السلام علیکم
19: وعلیکم السلام
15: اجی صاحب نمام صدا
19: نسیم اللہ
15: نسیم اللہ صاحب کم سے تعلق ساتھ ہیں
19: زمون ہو وزیرستان اور ڈبر چ پتہ کیش ہاں
15: وزیرستان ہے ڈبر کے اسے ہے اچھا اچھا ڈبر کے کم سے
19: ہاں جوس
15: جوس کے اچھا سب ہی مریض تو تھا
19: دا مور میں دا مائدے تکلیف ہو اس کی دا کول میچ فرق ہو بیا مخش یو ورتا راوستی ہوا کنا اس الحمدللہ لش کی فرق ہوا کا غیر سرا
15: اچھا
19: او تقریبا دا دو میشت چکی جی بتا سو درجے سے چھوٹی ہوا کنا یا اس مو بیا راوستا کنا مو چھ بیا دا دوبارہ دوائی واخلی کنا انشاءاللہ خو غیر سرا لش شفا شوی دا کنا
15: یعنی دوائی سے ریفر کرو
19: او لک ڈاکٹرانو تم ڈرتا ور وصل ڈی خان تا دل تا ٹان کے ڈبارے کے خلق دا سے فرق نہ کدو
15: غیر سویا
19: اگے بالا کا قسم مسئلے وشولے کلا کول میں چھ کلا گردے چھ کلا مائدے چھ کنا اوس دا غتا سو ول دوائی چھ مو یو کھڑا کنا دا سر انشاءاللہ لش کی شفا و شو کنا
15: اچھا اچھا اگو سر اس فرق نہ ور
19: کنا اگے سر انشاءاللہ لکا دی خان چھ ور کلا کنا یو ڈاکٹر لش کی اگے سر رکے فرق کڑو خبیاد و بارم چھ ور سر کہ سر دا سے فرق نہ ہو کنا دتا سو دتا سو چرغ لدا دوائی سر بیا پلا پورا فرق شو کنا
15: اچھا سی ہت فم میڈیکل ہسپتال تر ول ڈاکٹر نور حسن خان اس سے سے تر ول دوائی مو سفر کے
19: الحمدللہ ما پیلا زل دل تر جتا ستارا شاہ
15: شاہ امور خوشالا دا
19: الحمدللہ وای چ دغه سره مډیر پار خوشا سبیرا تا وچ دغه تا زور جو کنا بل تنا جا
15: سلام قدر کا قدر من شی اور مرکای دوا دعا گا
19: امین انشاءاللہ
13: جی بالکل قدر من اردن کو تاس خبر اتر اور دل دا مریضانو کم چی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زیسے منا خپل چیک اپ کڑو خپل علاج کڑو پ صحت ہومیو میڈیکل ہسپتال کی کچری تاس تا ہم دغه شان بیماری وچ مختلف زینو کے گرزی دل یا کڑی دل یا علاج مند شوے نو بالکل تشریف راوڑے صحت ہومیو میڈیکل ہسپتال تا کاؤنٹی پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقید جی زڑی ڈکھانے گلائی سرنے سے اور دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زیسے مناخ پل چکا پوکے دو نور معلومات دا پارا کال کولے شے پو 0331 66 32 231 شکریہ

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و دے مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر شیمپو
10: زیم زائد دا ورسک روڈ نا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: ویختو کیا خوشکی معاملہ دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

خجی خوګو اوریدونکو تاسو غږ اوري د اکرام خان او پروگرام د اشما کاسمټکس پاکستان دی او امید دربلرم چې په ټول ټیک ټاک روغ جوړي د زهیب میسج د غوګنی ولې شما ما الله دې نه چې زهیب وای چې اکرام خوګا اورورا نت کار نه کوي اور اکرام خوگا را یا چکم دے نو سبل سم سلا دا نو بس دا سی لک خفم شما او غوگ میں ورتا کی خو چے غوگ میں ورتا کی خو نو زہیب صاحب چکم دے وہ فرمایل چے اکرام بھائی پروڈکٹ میں ختم دی اور باز محمد اور گل محمد تو اجمال پروڈکٹ را کی اشما فیس واش را کی اشما پروڈکٹ را کی اشما ایٹم را کی او یہ غوی چے اکرام تو آیا نو زما طرف نظر تے اجازت دے زہیب خانا زانویر رسوا او پروڈکٹ چکم دے نو اغه تر لاسه کوا د چانه د ګل محمد نا او د بازما.

0: حجی ان شاء الله پروگرام در سره لایو دے براہ راست دے او د اتوار شپه دا او د اتوار پشپ باندې د نهو نوالا لسو پورې خو زما تاسو سره پروگرام وی د ملګرتیا خو می در سره وی سیدا نهو نوالا تر دسو بجو پورې زمونږ تاسو سره د ملګرتیا وی دا چې کم کم فریکوئنسی باندې تاسو زما आवाज اوري خو په دې کې دوه فریکوئنسیانه دا سی دی 88.4 88.4 88.4 چې دا کم فریکوئنسی دا کنه 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک نو پدی باندے با انشاءاللہ دا جمعے پشپا باندے سوری دا اتوار پشپا باندے دا جمعے شپا دیر بختا وردے دا زمان خلی لبار بار رازی خواد جمعے دا شپی چا کم زمان خوک روڑ دے نو زمان خوال نرازی زمان تاو سر چکم دے کنا دا نهو بجو نوالا تر یول سو بجو پورے با پروگرامی اور انشاءاللہ ام دا نن بدر سروی ام دا وس نہ بدر سروی سیدا 88.4 امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرگ باندھے سیدا باقی لکی ریڈیو شو دغ شانتی چکم دے سنو ایف ایم 96 شو گلوبل ایف ایم 91 شو زلمی ریڈیو نو شہرا شو پدی باندھے بزما تو سر مل گرتیا تر لسو بجو پوری بھی او امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرگ باندھے زما تو سر مل گرتیا تر یو لسو بجو پوری بھی سیدا دا بہر د اتوار پشپ باندھی بھی ولی د اتوار شپ چکم دے نو ما خوخه کړلا زکه چې په سبا باندې د اتوار رزوی او زما اغه خويندې زما اغه رونا چې کم د اتوار پورز باندې خو د ټولو چوټي وي کنه س خلک بداسي وي چې دا غوي به د جمعې چوټي وینن سبا د هفتې به چوټي خو اکثر زمونږ چې کم تعطیل دي او یا اف ډے دا یا چې کم اورز باندې زمونږ چوټي وي نو اغه سنډي وي نو بیا سبا تاسو خوب مزیدار آرام کولی شئ ریلیکس صحیح ده خو یاد وساتئ چې ګورې مونځ ډیر ضروری دی مونځ فرض دی او فرض مونځ چې کم دی دا نه معاف کیږي صحیح ده نو فرض مونځ کوي اکثر زموږ رونه خویندې داسې وي کنه چې هغوی د مونځ اهتمام نه کوي نو مونځ ډیره زیاته لویه ګناه ده د مونځ نه قضا کېدو نه بله اډو لویه ګناه شته دی نه صحیح ده اللہ می دے معاف کی اللہ می دے معاف کی سیدہ دا چکم ابلیس دے شیطان گور اللہ رب العزت اور دا حکم کڑو چ آدم علیہ السلام تے سجدہ وکا صرف یو سجدہ اینا وکڑے قیامت پوری چکم دے کنا ابلیس دے شیطان دے او اللہ رب العزت چکم دے نو اگد جنت نہ رو وستو ہا نو دا پنځه وخت مونز دا دا اللہ حکم دے بیا پ فرض مونز کی مطلب سمرہ سجدی دی کہ یو کس دا ماسختنی سلو رکات مونز پری دی نو سوچ کوی سونا سجدی دی که د ماخام درې رکعت فرض مونځ م پرې دی مونځ کوي سحر مونځ کوي چانه جمع لاړ شي اومداسي کوي سیدا او که چانه قضا شي نو بیا قضا را ګرځوي قضا مونځ کوم دی هغه ضرور را ګرځوي سیدا د فرض قضا را ګرځول د نفلونو نه ډیر زیات کم دی نو هغه ثواب دی او افضل دی پکار دا سیدا بازی کم دی نو علما نه اورو او چې د سنتو نه هم زیات کم دی قضا مونځ را ګرځول پکار دی صحیح ده زکه چې حساب کتاب د فرض منځونو کیږي نو فرض منځ کې چکم دی کنه چانه قضا شوی نو قضا را ګرځول پکار دی باقی د سحر چکم زمونږ دوه رکاته سنت دی د سحر نو د دې ډیر زیات ثواب دی ډیر زیات لوی اجر دی نو هر چاله پکار دی چې سحر سنت هم اهتمام وکي نو که تاسو هر څومره د ماسختنی نه وخت سملی کنه صرف یو کار کوي چې بس الارم لګوي او پدی نیت باندی ادکی گئی چې زبا ان شاء الله سحر را پاسم صحیح ده او بل خبر دادا چې 33 مرتبه پدی خپل غتو باندي سبحان الله الحمدلله الله اکبر او یو پیر آیات الکرسی وای او اخیری او دری سورتونه دو دری پسلور 15 منټه لګي او بزان باندې چفکوي دا سه نیغ بسار را پاسي نیغ برا پاسي صحیح ده نو مونځ نه بعد بیا سملی بیا آرام کولی شي بیا خوب کولی شي او زما خپل مدد دي سحر مونځ نه بعد سملم او ما ډیر میلمانه چې کوم دی کنه نو هغه په دې مرز باندې راواړول چې کله زما خواله راشي نو د سحر مونځ نه بعد چې کوم دی بیا سملی کنه نو مرز ورته څه کوي ما چې اسې د سحر مونځ نه بعد د کېدل نه دی پکاره صحیح ده چې انسان چې کوم دی سحر مونځ نه بعد تلاوت وکي او دغه شانت خپل کارونو پسې وځي نو دا ډیر زیات برکت دی خو بس موږ کمزوري یو نو صحت لم خوبم ضروری دی چې انسان چې کوم دی نو هغه آرام وکي او خوب وکي صحیح ده کنه ها کال بتا سو کوي میسج بتا سو کوي په کم نمبر باندې 0315 94 72 30 2 دا یو نمبر دی پدې بس تاسو میسجونه هم شاملوم پدې بس تاسو کالونه هم شاملوم صحیح ده یو ګنټه 0315 94 72 30 2 باندې او بیا چې کله بلګینټ سٹارټ شي نو بیا به ورکه چکم دې 0335 960 74 50 هم ان کومه صحیح ده. نو راځي ګورو چې د فون پلی کرا سره پیلنې خوش قسمت خوش نصیب کالر سوګ دی اور کم زین دي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: ملک خبرې کوم کی مراد سو خبرې کوي د ډی خان نه
1: پہلا
0: زل دے کال ملو شو خبر آواز میں صفا درزی
1: ناراضی
0: نہ صحیح ناراضی نو ته څنګه وای چې پته نشته زما والا به څنګه در درومې ستا یقین نشته چې ستا आवाज مخکول خسته مزیدار سفر راځي
1: زګی کنه چې ما ته والا आवाज به صحیح راځي په کمرې کې باندې نه ځای لکه زه کمرې کې به سګنل دا چې رک رک سره درومې د دې لوي چې ما ته ښکاري چې ما आवाज به تاسو صحیح نه در درومې
0: ها ها ها ها دا ولي کمرے کی ولی بند کڑے ورانے کے خدے مکہ زناور در نہ جوڑ دے غوا پشانتے ڈغرے وخی منگو تا ڈغرے وایو تاسو ورتا سو وای وحل کوی ڈغرو تا سو وحل وای ہاں خا خا نو خدے مکہ غوا پشانتے وحل کوی کولی کمرے کی ولی بند کڑے اللہ خیرو کی دا ظلم زیاتے زما دی خور سره چا کڑے دے اللہ دی ور سره خو کی
1: امریکې زه په خبرې کوم کنه چې بار خلک چې کوم ماستي کوم نه بار لکه دا هغه چې ناسي کوم دا خلک به ماته غوسه کوي
0: دا خلک تاسو ولې غوسه کوي
1: دا ماته دا غوسه کوي کنه
0: ستاسو دومره خوږ आवाज دی ستاسو صدا سه بدرنګ आवाज نه دی د غوا په شان د میخه په شان تي د زناور په شان تي د مشه په شان تي خبر کوم کنا چې خدای ما کستا خو صدا سي خطرناک आवाज نه دی چې خلکو تاته غوسه کیږي بیا تاته غوسه کیږي ولې غوسه کیږي ستا څومره خوخ کوله خسته مزیدار आवाज دی خوري بای دا څه نه ده کنا
1: کله تا اما دا موږ مې چې دغه شیطان کې
0: په جوړ سي مې دونم زه سما شګورې امي بده پروګرام اوري موبایل بدرنه والی ریډیو بدرنه والی او دوانه به مات کی بیا بس کوي
1: نه بایانی
0: دې پروگرام نه ریکنه ځکه خو تاسو خبرې کوم ها دا ځکه خدا سره ډاډه لګی چې امی پروگرام نه اوري نه کنه بای چې بای دې لکه
1: ورور نشي موبایل خسته یې ته چنه وایي خو چې کله موبایل پلا خلک نه تاسو کار ملي تای زو خو دې پاپ جی ګیمونه کوي هغه لور دې راځي دا چې ګیمونه کوي به ما ته خلک ټول ته غوسه کوي تا موبایل چې څه خسته دا
0: صحیح ده بس ګوره داسې ده کنه داسې ده کنه چې زمونږ د بازي مشرانو خبرې صحیح هم وي ځکه چې زمونږ د پښتو معاشره داسې ده کنه چې مور او پلار ته خو بچي ډیر زیات ګراني دغه په اعتماد می ادبار می بروسم وي کنه خو د خلکو د خبرو د وجه چې کم دی بیا مور او پلار سختی کوي بچو سره او خلکو لم پکار دی چې چانه بم دا تپوس نکیږي چې ستا په گاون کې چې کم دی نو چا سکړی دی اوري ستا په خاندان کې چا سکړی دی چانه چې تپوس کیږي د پلار نبا د لور تپوس کیږي صحیح ده دغه شانته چې کم دی د رور نبا د خورباره کې تپوس کیږي د خاون نه د خزیباره کې تپوس کی دی شي اوري دغه شانته چې کم دی نو یو سورشتي دی چې لکه د دې باره کې تپوس کی دی شي کنه نور چې کم دی نو دا مونږ خلق په دې چې په کار د چ خپل کار سره کار وساتو خپل د چار دیوالۍ دننه نظر واچو نو مونږ نور خلک پریشان کوو نور خلکو پسې خبرې کوو نو بیا لازمی خبره د مور او پلار خو به سختی کوي کنه زکه چې ملایکه خو به پچا باندې واده کوم کنه ټول عمر خو به زمونږ د سر او د دماغ نه خوري نو چې داسې خلک خبرې کوي نو بیا به څنګه واده کوو دا زنه وایم دا به ستا مور او پلار وای زنه وایم زنه وایم دا به ستا مور او پلار وای
1: پلار می دی وای ستای ما مور می دی وای کنه
0: صحیح
1: قبل ده كان طبعا صار وقت وايد شو بعدم بدي بلدي خبرني ما صار كذا صار خبركم هو دوبدي ودوبدي دور حين كنت زولي أنا ما دولو تا زمينة بدي تانجاني أنا مثل شو كرشة لازم وايد هذا بوركا دهينه ده دي روران هذا
0: صحیح ده ٹھیک ده ما کله داسې ویلی ما خو پیله زلو وی اسې خبره مې وکړه ستاده امي خبرې پسې چې ته وای امي مې غوسه کیږي کنه دې پسې مې خبر وکړه اچھا بھائی کوا
1: دسل کنه بیا وځو تا دماغونه
0: نه درېږي ان شاء الله ان شاء الله زما ته نو امده امید ده خوري او زما د رونو نو امده امید ده چې کورونه مو دونه وکي او خوين دې مواد شي زما امده امید ده چې هغه سترګې نه بدلې واپس گرمی گرمی جان سر را واسطہ نو میں موسم دے نو پدی موسم کے داس کئی چراضی واپس اولے گا ڈیر گرمی جان سر را واسطے جمی کی دے راشی
1: دیر کو خنات کا داس کار میں ہوتا کہ جی کان حل کو نکام رکھ لو دانم ری جی
0: خون بہو کی جو موسم خان مامام زما پروگرام اوری او پزان را کی دی جی وا وا وا دا پلار طرف نہ دینی کدے کدے مور طرف نہ دینی کدے ملائکا ما تا دا سخکاری چی دا بننستا اخیرے کال وی خوا خاندان کے بعد سوک نہ سوک پروگرام ہو رہی ہوتا لبکار گوری خڑے رے خبر ہے اوکا خڑے رے خبر ہے اوکا دینا بعد با سوک نہ سوک رازی ہوتا لبکار گوری خوا بہرحال لو یخزش خوشحال ہو سی ملائکہ زما خوگی خوری کوشش کوا چھ 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک ٹیون کی زکا چھ پدغا چینلو باندے بزماتا او سرا پروگرام نن تر یولسو بجو پوری وی نو دانا چھ دلسو نا اخوا مو بیا پا زڑ در دی چھ خدا یا پاک اکرام بی پاک چینلو لگیا دی او مونگای پروگرام ناورو نو زکا خود ارتا ویما کنا چھے 88.4 ٹیون کا کوششو کا کرک اور ٹانک انشاءاللہ ٹیون بشی وہ بلگی انجینئر ایم ایس ڈی تا اور نازمان حمزہ تا بوایو چھے زور ورکا چھے ستاسو ریڈیو پورے دا فریکوینسی درو رسی دا 88.0 نا چھے لگ یو سلور پوائنٹ وروچتا شی بس 88.4 دے صحیح دا ڈیرا زیادہ منن اللہ دے خوشحالہ کا زما ڈیرا زیادہ خوگی خو رہے ملائکہ اس خدا ویلے ہم نشم چلے و نہیں بیا پروگرام ہو رہی ہے

0: شوی دا د شګو ته د تم رادر جوړیږي دا څنګه هجي ټول دا د بری چال ته دکان کې تر څه زیات وي کسٹمر بار بار بار بار درمي بیا غي مطابق بیا مونږ چې کیم دا لکه اوس مسله دی درې کټن مې هر بلای لا در ور کړه دا څه درې کټن راځي څه سوات ته کې جیو جیو کټن ما کار نه کوي
1: صحیح خبره ده ماشاءالله او بل خبره مې دا کوله کنه مولانا سیبو
0: جی
1: چې ستا بیا خپل مریدان دي کنه چې هم تعالی ځان را رسې بل چانه نه اخلي خیال لري
0: بالکل اکرم بیا خبره لکه تحديث د نعمت لکه د الله پاک لک لک شکر ده چې اکثر کړه تمر جدا سي دي چې
1: مولانا سیب مړ आवाज دین راځین نن کنه نن څه چل شته دی ستا په علاقې کې یا تا کې څه چل دی یا ستا په علاقې کې
0: نه نه
1: مولانا صاحب چې کال ڈراپ کما کنه ځکه چې تا ډیر انتظار وکړو او چې څوک پروګرام اوري نو گوا دی چې ستا په خبره بالکل څوک نه پوهیږي آواز دې کټ کیږي دلته ادرے گا کنه ځان اتړه دی دیوال پسې چې اونخ وځي اوس صحیح شو مولانا صاحب اللہ دے ڈیر زیاد خوشحال کا ما خو ډیر کوشش وکړلو چې ستاسو خبر باندې پوی شم خو بس اوریدونکو برا سرا ایگری بھی چې یار آواز دې کټ کیږي مولانا صاحب ګور یو بل کالر بزان سره والو السلام علیکم
0: خوشحال
1: اچھا او دا راته چې ته ما سره داسې زر زر خبرې کوي کنه عام کور کې داسې زر زر خبرې کوي
0: او چې تا زر زر خبرې شروع کړې ما
1: مجبورې نه نه نه مجبورې نه شروع نه کړې سٹارټ کې چې تا سلام واچولو نو د اک وخت نه خلک گوادي چې ستا خبرې عمده سي وي سلام علیکم غری خبرې کوم ته بنو نه او نو ما چې خدای پاک دا سنگ زر زر لګیاي نو شکر دے خیر دے غنی نادر زما ډیر خرور دے ها نادر ل پکار دی چې د اشما د رونو خويندو د پاره چې پروډکټ پسی راځي پکاوړه خو وړه خبره ده چې سپیشل سموسه ورلا ورکي او کنه نو بس پکار دی ورلا زما خو خپل دغه چاټ او سموسه ډیره زیاتې خوخی دي زه چې کلم په دغه روډ باندې زم نو زه کوشش کوم چې ورته ودرېږم او زه یو الله غټ کړی ما او داسې دی نادر په شان رونو غټ کړی ما چې د دوی د خوراکونو زه کوم او ورزش شتنه اکسرسایز شتنه پیدل ګرځېدل شتنه ناسته ناسته ناسته یو الله او د دې خلکو د وجه زه غټ شوم
0: الله اکبر
1: خدارت وای غنی خانه چې دا اشمه هر بلایل دې ته واغستل نو دا ته څه د پاره استعمالې جانگیر بیلا ٹنڈ در سرو جنگی مان ہو ڈیر لری ماشاءالله ماشاءالله نو اشما هر بلایل زمونږ دغه خوراکي څه د پاره استعمالې کور والا دی پروګرام اوري کنه زه
0: دغه نوم راغور وی تنه چې دغه هر بلایل باندې په غوړایږي
1: او خپل لا سونا ملا سټ ټول بدن غوړولې شي ځکه چې کدی کې یو کس وای چې دا زیتون دی یا کلونجی دا یا شاد دی یا دمشوی دی ا خبره په خپل ځای خدا خو ته یو قسمه یو دوا استعمالوي کنه لکه یو دوا استعمالوي ماشاء الله نو خوشاله دي نه کنه ہر بلائل کی چکم دے نو امردہ ڈائریک امردہ او د یو کس برا خیجی د لکی مروتنا د یو کس برا خیجی د بنونا د یو کس برا خیجی د کرکنا د یو کس برا خیجی د ڈی ای خان نا د یو کس برا خیجی د ٹانک نا ڈائریک چکم دے نو امردہ ہر ضلعے پستہ باندھے با ادا قرآندازی بھی داسی نوشیرا داسی سوابئی داسی چار سدا داسی مردان چرتم زما آواز چسو کوری کنا ہر ضلع باندھی بوی آمین آمین غنی کستا عمر رو خطا کنا زما در سرا وعد دا چې دا خور می چکم ادا کنا دا چې توی ز پروگرام نا ورم خو غی ډیر وری هغه به در سره هم زلیګم تاسو دوانه به زلیګم او هغه دی الته دواو غواړي ادي الته دواو غواړي چې یا الله ډیر خطرناک سړی دی یو خو خور ته سپارلی دا زما په ژوند کې برکت واچي غنی ډیر مننه الله دې خوشاله کا ډیر زیات مننه غنی زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او دا راځي ګور بل سره فون بلی کوي سوق دي کم زین دي ها اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام کرم
1: څنګه چلې اوپا خیر عاشق الله عاشق الله ته چا عاشق یې اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سیدا خو انسان پہ دی دنیا کے چون تیرے ہوم ہم دسن اس عشقی کی گنا سن اس سر امین لری ضروری نہ دا چ اگد مطلب دار انسان وی سو کاروبار سر امین لری سوک چکم دے نو مطلب گاڑی سر امین لری دا چا پزڑ س س چکم دے نو مینا محبت وی سسرا سسرا سوک پکے زمونگا اشما سرا سوک پکے زمونگا پروگرام سرا نو پسن اس بانی خو سوک عشق وی گنا صحیح جی بل خبر دادا چی بیا زما سره نمبر او ما مولانا بلال سیب ورتلو یواری د مولانا بلال سیب دی په جمعات کې بنو کې ختم او مونږ ورغلی او مونږ ورتل چیرې جو ټایم پکار دی غوی زما ملاکه مسله ده او بچی دا بنو ډیره زیاته لري ده او زه بنو ته تلینه شما نو د دې د وجه چې کوم دی کنه بس په زړه کې مینه وا بهر حال او پکارم د نیکو خلکو لتلل پکار دي سپته لګي الله رب العزت وای چې یاره د دې انسان لمخه مې دا ټول خلکو بخل نو زمون غونتي ګناګار خلک هم پکې راشي الله خو الله دې کنه
2: بس خدا خبره
1: اشه کولا به پروډکټ زمونږ خره واندي زه خو دې ګوره هر وخت یادوم او ته مې نه یادوي بل خبر دادا چې دی واره قلم زمونږ ډراوی ان شاء الله کنه ګور ته به ضرور راځي ها که څوک تا نه خبرې دادا غوی غلطی دا او باقی به خپل ان شاء الله اعلان کوم انی اربه ما نو دکانداران ورونو لزمونږ پکار دی چې ضرور راشي بیا مطلب دارے چھ دغه یورز داسی وی چھ اوباسوی اسپیشل ستاسو د پارا ستاسو پشانتی درونو خدمتو کو مہمان نوازیو کو پتمیو نو چھ بیا مطلب تاسو نه نو بیا پتہ نشتا کلا ملاقات کی کنا او بل خبر دادا چې ما ریډیو پلی کا همیشه زه یو خبره کوم چې زمونږ هر آنے والا چې کوم ډرا دا نو چې کوم ډرا زمونږ تیر شي وی دا غینه بخېسته وی کنه نو څنګه دا تیر چې کوم زمونږ ډرا وا دا ډیره خېسته وا زوی ما چې مال بازی دکانداران خوال را له هلکه داسې دکانداران چې غوي کله ما ته ریډیو کې کال نه دی کړی کله زندګی کې ما ته واتس اپ نه هلکه ما پی جندل زم پی جنم مان پی جنی خو پرسنل کې را سره خبرې نه وکړي زما خوال را له ما ته ویل چې اکرام بھائی یقین وکا چې مونږ په زندګی کې داسې ډرا چرته په بل خار کې مده یوې کپنې نه دلی دلی لکه ماشاءالله ته چې په بنو کې کوم ډرا وکړه وای چې سلام درته کوم تا نو دار چې زمونږ ډرا به ان شاء الله د تیر ډرا نه هم دا ډرا خېسته وي ان شاء الله نو پکې ګلپانې او نو پکې کرن خانی او بیا هم خېسته ښه ډېره مننه آشیق بھائی سب پیغام ورکوي اوریدونکو ته
3: پیغام داری بس میکرام بھائی سر اسما تمام پروڈکٹس اویلیبل دی ارزان نرخ ہونے مناسب ریٹ ہونے بول سر او بل دا خبر ہے سیدھا کاری نو خطاب سے چکم دے دیر زبردست آرڈر تیار کرو خاص کر دا ہینڈ رائٹنگ
1: بس دا دا کاری نور خطاب سے مینا دا او دا کسٹمر او دا لسنر او غوی سر مینا دا چه بیا غوی رازی ماشاءاللہ زمونگا دا مولانا کاری نور خطاب نا پروڈک خلی او دے که ہی شک نشتا چه زب اخپل ہم دا مولانا کاری نور خطاب پا خوشخطی باندے پا لکایی باندے ستا پشان اشکیم سنگا چه تا اشکی زبردست ڈیرا مانا رور اللہ دے خوشحال کا تھینک یو جی اللہ حافظ بہادر خیلو کے سوکم زما آواز ضروری کہنا اشک اللہ خو گرور سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی رازی گرو فون بل کے رسر بل سوک دی اور کم زین رسر عمل گری دی اسلام علیکم سوک خبر کبھی دا کم زین ببو فیمست دا سی پا کلار کلار والی خبری کوئی سو بایی خوستا بیٹری چارج ہوئی دا ٹیم دا لو والی دا
4: نا دا لو
1: شاید بان خا خا ماوی که نور ندی را خطلی کنا یا دیر زیاد چکم دین و بس موسم خیستا و طول ورز نوستا بیٹری ندی چارج شوی بلکل شایی امتا شایی کیر که خیر دای اوز سی فادر سی اب ماشاء اللہ ماشاء اللہ موسم چا رنگا دو خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سوائے زخوے مچے لو اختر سنگر نزدیکی گی او اللہ رب العزت داس کے نرے نرے باران مور سر کئی واہ بیا او رکش غمونا د لو اختر نہ بعد خو خام خا باران کی گی کنا زکا چې دا کم گندونه دی د زناور چې کم گندونه حرام دی پاتې شي د هغه بدبو ختمېدو د پاره الله رب العزت د لوی اختر نه بعد خامخا باران کوي خو چې دی پیره پکې د لوی اختر نه پیلم باران وشي نو ډیره مزه به وکي فیمس هو ته ډیره فیمس یې کښ ما ډیره فیمس دی خا ماشاء اللہ سب پیغام اور کبھی اور کو تب چھوڑیا او پتہ در تشتا چ ان شاء اللہ نن بزمونگا او استاد سو مل گرتیا او پروگرام تر یول سو بجو پوری وی ہر ماس ہوتن دا سے 11 ولی زلی ونے ہم سو خرو ہم سیدا سیدا ہٹی کی دا خوری ٹھیک دا ٹھیک دا ہاں سیدا انشاءاللہ درخواست جمع کوما پخبل کور کی نور خطول زما ماتے دی خوشتا دا سے خلق شتا چی اغا زما دا سر دا پاس دی نو اغوی تا درخواست جمع کوم دا کشران خوسم نوی دا ریڈیو والا خدا مشرانو نا چکم دین لگ پازا بی ما آو کنا آو کنا بغیر دا چوکی لکا دا سعودی عرب دا پولیس پشان تے صرف آواز کئی یا حجی بس بیارو را حجی منڈے وخی آرے خبر ہی کبھی کٹ کے خوبیا بخل اقدام میں سی جو نہ کہ اس طرح پورے ممانا معاف کئی ہاں ڈیرا مننا فیمس خوری اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا فیمس زما ڈیرا زیادہ خوگا خورما سے رمل گری وا چھ دا ہر زین اوانو بس اللہ دے خوشحال سے
5: تمنا ہے کہ میں آپ کے شہر میں آ کر گنبد خضرا دے

Okay, G, welcome back after a short break. As you know, I am the only one, Ikram Khan, or Tasu Devak Kizama Awaz, Atasi Sharia Char, Aman Radio Tank, or Aman Radio Karagbande Aure, or this Arasara Chikamden, or Agaruno Huendum, Yo Nadei Manana, the Agaruno Huendu, Ha! Yavazigore Huendine Adoma Saida, Runa Meadoma, Chikam www.datishmaradio.com, by a master Malgertia Kay, the Netlika, da. Netlika, her time, any time har ze ke kar kai kachar ta munga ani ariyo aw da ag likha da che pade bande sirab zamunga live program na chale ki sahi da kana baki pada radio bane khota su recorded program ho maure deshe no silsila shuru da sta su da kaluno ta su sara da gap shap da itwar da shpe che kam zama program hi kana no 90% bada gap shap hi sahi da baki 10% pa ki kasok da product khabar ho ki no khair de agab munga shamil ho baki 88.4 aman radio tank aur aman radio کرک چکم زمونگا دار ایڈوان دی فریکوینسی آنی دی نا الحمدللہ دا زمان خپلی دی او دستاسو لبرکتا او ستاسو دا مینی دا وجه چکم دی نونن الحمدللہ اکرام و رشما کاسمیٹکس اللہ دا دیر ایڈوان و دا دی فریکوینسی آنو چکم دی نو آغا مالک کرده دی او انشاءاللہ دیر زر ویدن ون ایر یا half in one year matlab kal yo nim kal ke ba inshallah noor dwar advance chukam de no agaba hum inshallah zamunga de simita pa de ilaka bandi razi che agaba hum dastaso aur da ishma de team wi inshallah pa agi ke chukam de kana no lucky marwat ke ba yo radio wi inshallah lucky marwat ke frequency be badalai zabai taso tawema aw inshallah da shanti ba zama 3 ghante program wi aw da itwar pashpa ba bi chukam de kana no 2 ghante program wi no bi da lucky marwat خلق بم خوشحالی شی انشاءاللہ بنو کی بم چکم دینو یو فریکوینسی یو ریڈیو رازی نو انشاءاللہ پا دی علاقہ باندی بزمونگا سلور فریکوینسی آنی شی یو با انشاءاللہ چکم دینو پا کوہاٹ کی بھی نو کوہاٹ کے خلاوہ سا پوری چکم دے ریڈیو شنا خو مطلب آغا زبدہ سی ہوئے ما چی سرکاری دے زمونگ پشانتی دا پرائیویٹ خلقو ریڈیو چکم دے نو آغا پا کوہاٹ کی نشتا نو انشاءاللہ کوہاٹ کی بم راشی دا سی بزمونگا یو ریڈیو انشاءاللہ پیشاور کی مراشی مردان کی بم راشی نو انشاءاللہ دیر خلق بچ کم دے نو یو نیم کال دو کال بعد چ کم دے کنا پورا کے پی کے زما آواز با اوری انشاءاللہ اب یاب د مردان خلق دان وئی چ اکرام بھائی مونگ سر د شپے پروگرام نہ کے پشاور خلق بدان وئی چ اکرام بھائی مونگ سر د شپے پروگرام نہ کوے لکی مروت خلق بدان وئی چ مونگ سر اکرام بھائی د شپے پروگرام نہ کوے زما خپل فریکوئنسی بھائی خپل ریڈیو بھائی خپل چینل بھائی او د ک شانتی د طارق د انجینئر ایم ایس ڈی د حمزہ نیم دے کنا دغه نیم زما رو نازمان او د دې رونو په نگرانۍ کې بوي نذیر زما ډېر خوږ ورور دی او کې دیشي نور هم داسې خواږه خواږرونه چې کوم دی نو زمونږ د دغه قافلې او زمونږ د دغه ټیم چې کوم دی نو هغه حصه وګرځي خو بس الله رب العزت دې چې کوم دی نو مونږ د بدو سترګو هم ساتي او ستاسو په دعا کې دې الله مونږ ساتي ستاسو په زړه کې دې الله رب العزت زمونږ مینم ساتي یقینا چې دا د ستاسو دعاګانې دي ستاسو دعاګانې دي گینی چې کم کاروباری حالات کم سخت دي کم گرانی دا کم شارټیج دی کنه نو پدی کې دا

0: تعلق غلی شخه ډیر خو غواز دی ته به اورو ان شاء الله سیدا لګیا به یوننخه انجینیر ایم ایس ڈی وای چې د یو لاسو بجونو بعد زما پروگرام دی چې مونږ تعالی نن موقدرم کو کنه سیدا بیا به یو لاسو بجو سره ګورو انجینیر سم لخه بیغم سم لخه سیدا ګورو د فون بلی کرا زربل سوق دی کم زنه ډیر انتظار وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سوق خبرې کوي زما خوږی خورې د کم زاینا او په خیر زما خورزی سنگه خی ټیک ټاک برابر ان شاء الله یو ورځ به داسې راځي کنه چې ډی ای خان پورې به زمونږ د ټانک ریډیو आवाज درځي اوس درځي کنه
1: ماشاءالله
0: ډیر خراب دی او ډیر صفه आवाज راځي د ټانک 88.4 اجازت میں واغستو 88.4 ٹانک آواز رازی دا ٹانک 88.4 نو آخو میں ہوئی کنا چھے بس اغین خو میں اجازت واغستو کنا آغی سر خو میں پروگرام لسو بجو پورے ہو صحیح ده ٹھیک ده انشاءاللہ انشاءاللہ ما ہوئی کنا چه ورز بدا سی رازی چه دا 88.4 ٹانک ریڈیو آواز بڑی خان پوری رازی خان بس من مجھے خپلور تیرانی
1: من ہنچے مسئلہ
0: دا اچھا صحیح ده ٹھیک ده خان دارا تو آیا کنا چه کپڑی خلق روڑی کنا
1: جی بھائی
0: کپڑی دیر راری ماشاءاللہ اشمسیان دیر خرسی دی ویری گوڈ اشما پروڈکٹ ہوتا سو اس دا خیر محمد نہ روڑے گا خیر محمد سر کوپن ہی جوڑا ہوا خا چکل ڈراوی بیا دی بھائی جان را لے گا نا بھائی جوڑے
1: ہی لگے دا او ماشاءاللہ سامان را
0: لے ویری گڈ خلق بخو اختر لزوے ما بلیچ او فارمولا کریمم ډیر ډیر خلی خدا لو اختر داس اختر وی چې اشما هر بلایل او اشما ایک وسټم خلق ډیر ډیر روڑی کچرتا مې دینه خراب یونو چې دا مورته استعمال او ها صرف ڈی ای خان کی کنا بل زم ملاوی گی صحیح دا ٹک دا خا یار وانا زما خورزی خو خیو خبر راتا بلا ہو کا کہنا دروغ بنا وائی رشا رشا براتا وائی صحیح دا چی دا تو دون ڈیرے کپڑے گنڈے پروڈکم خرسے دا دون ڈیرے پیسے گٹے زان لدے پٹ سب سونا جوڑا کڑے دا کہنا مالا دا زمانہ مانا گورا خوین دے چھ کمی دی کنا گل سونا خوین دے چھ کمی دی کنا نو اغوی سونے سر ڈیر زیادت مینے وی چھ لگی پیسے مور للاس لرازی کنا نو زن لسن اس سونا خام خا جوڑا وی
1: نا ما خو سونا نا دیکھتے
0: بھائی اچھا نو تا پیسو بانے سکوے مورو پلار بلائی ور کوے پا غوی لگوے کسنگا
1: نا بابا تیور کم آو امی تیور کم
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اغوی بم سم خوشحال ای خان چې الله را له ماشاءاللہ چې کم دینو مهنور لور نه درا کړي خو بلکې ماشاءاللہ ماشاءاللہ چې کم دینو سم زوی را لرا کړي دی اغوی به وای چې مهنور نه د محمد دین دی ماشاءاللہ سیدہ تو ورته خدای دې سوکرا غلط کی ما دیو کی نو ټول ار صبر علی کرام بیو کی خو خدای دې سوکرا غلط کی وی غم مکوا سیدہ کنا غم مکوا ان شاء الله ها خدای دې سوکرا غلط کی ها خدای غلط کړی به عمر تکوي کا ولي
1: خرزه
0: بدنیم بی غم شه ان شاء الله تب وای چې مامو دامه پکار دی او دامه پکار دی ان شاء الله ملاوی کی بدرته بغیر د سونی سونا ډیر ګران ده سونا کې بدرته لک پات سونا کې بدرته لک پات را شمه باقی که ستا کپڑی وی که برتن وی که فریج وی که واشنگ مشین وی که استری وی فرنیچر پورې دې ذمہ وار ما بس خیال کا وقت اور زمونگ دا پیسی ڈیرے حلالی دی جیسے پال آسان نہیں سی خدا ماں کا بوڑھا ہی نشے یاره مړه مهنور ډیره مننه خورزی الله دې خوشاله کلو یا خزه شي خوشاله اوسه ها الله حافظ وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه مهنور زما خورزما سرملګری وا د ڈی آی

0: زنګ خدا راځي ګورو فون فلي کرا سربل سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر سلورم. مولانا صاحب ته څنګه یې؟ مور او پلار څنګه دي؟ خوین دي رونه څنګه دي؟ درزی توپ څنګه دي؟ اشما پروډکټ څنګه دي؟ ایشا څنګه ده؟ موسم څنګه ده؟
1: الحمدللہ اکرام جی سے منا غوند ددا سے نقش بیان کولے لا کمیش پکلی دی چیوا میاش کرا کڑی
0: اے ہے اونن سوا خو می دربان دے شک دے کہ دیشی شو گیری کوی کپڑے گنڈی نا وقت نا وقت پوری لگیا ای دکان کے کور کے
1: منا چے دا تو ویلا لا وال دی پروگرام سیری سے امید مان دینا او پر دامیان چے دے ورست جی مہیلا سیری کی چ 11 بجے رکھا او پروگرام وی
0: خبر تاسو کڑے وے ہاں نن بخلک سم خوشحال ہے چھ خدے مہمان نشتن نے کرام خبر گئی
1: خبره دا وی اکرام چې کیچنان چې سره اوسوک مایلس کی ته چې دا غاسه مې دا غاپ مایلس نور سره ورځول ختمه ولا مو نه خو بیا هله کبانګونی انتظار کی او دا کدی به خورا کای په مونږه مخ شهر منټ انتظار کړای وو
0: بالکل یې کړو یقینو کا ډیر انتظار کای دا خوین دی او زتا سره خبرې کوما کا دربئی لگیا دے انتظار کئی اتم منٹے دے کا دربئی کور چکم دے اغا د لکی مروت ریڈیو لان دے دے او ماشاء اللہ لکی ریڈو یا د کرک ریڈو دا د اشما د وجے زما د وجے اوری بیا دا دے ما پسی چینل بدل کی دا سی ډیر خلق دی چی چرتا چرتا کرک ریڈیو کار کئی ٹانک ریڈیو کار کئی خلقو با چینل چینج کڑے بھی بدل کڑے بھی فریکوینسی بھی زما دا پارا بدل کڑی بھی کنا نو مینا دا مولانا سے با دا دی مینی دا وجے ما دا فیصلہ اکڑا چی یار پہلا چبا زما ریڈیو نہ ہو زما با فریکوینسی نہ دم رڈیر سہولتوں نہ ہو دم رڈیر کالران نہ ہو دم رڈیر مینا کون کی خلق نہ ہو ما بدش پہ 12 بجو پورے دا پہ خبر پہ چینل بانے پروگراموں نہ کول اوس دم رڈیر سہولتوں نہ دی زمونگ خپل فریکوینسیانی دی دم رڈیر مینا کون کی خلق دی نو سوا جدا چے اوس مطلب ٹائم نہ ملاوی گی اوس پروگرام نہ کوم نو ما خپل زان سرا دا خبری کول ما وی چے یار اوس پکار دا چے کم از کم پہ ہفتہ کی ز یورس داسې په خپل خپل فریکوئنسیانو باندې پروگرام کوم زکه چې نن دوه فریکوئنسیانې دي زمونږ خپل دوه رډوان دي ان شاء الله کال بعد دوه کال بعد به دا 15 وي ان شاء الله نو بیا به د ټولو باندې پکار وی چې د ټولو نه ځان خبرو لسنر نه ځان خبرو کالرانو نه ځان خبرو پغه یو غنټه کې خو چاته ټایم نه ملاوي کینو زه د دوه دوه غنټو کې خو به خلکو مینه محبت لګ خوي کنه مولانا سے بدلتے کے خوز کوما خو یو نیم انسان باندھے دونا بد لگی گنا چې انیر ما ته سن وای یا په موقع ما ته سن وای خروس ته ما ته وای چې تا ما ته داسې څنګه وای او زه تا ته داسې ښکار زور د کله کله ویم چې یار دا مونږ خیر دی غپ لګو مزاق کوو چې انسان ډېر زیاتې خبرې کوي او په خبره ته غوږ نګدي کنه مې مونږ وای چې لکه داسې جراسیم دی کنه مې خیر دی دا وجه نه دا چې مطلب دا سبل سوجه دا یا صدا سے بس بد ټکی دی نو تا زما والا ټکی او الفاظ وکړو ها
1: اجی صاحب نہ خدا سے وچ سمرا کا ورنا وی تو تا روشی گاپ تے تھرا لگا دیتا کا ز خپل بز تو کچھ جو پیتا نو تو منا دمر میں کا پرات تو جنی وی لگا گاپ شاپ تا لگا چھڑی ذہن میں تھرا فریش
0: صحیح خبر دا بس مولانا صاحب زب ام دا یو خبر کو ما چ دستا سو مینا دا پروگرامونا ډیر زیات دی ار جے گان ډیر زیات دی کپنیانی ډیر زیات دی گپ شپ خلق ډیر کوشش کوي چې اولګي سوک یو شان پروگرام کوي سوک زما پروگرام کې حالانکه هیڅ میوزیک نه وی ډنګ ډنګ نه وی زیات تر تاسو سره خبرې وی نو دا تاسو مینه ده او الله دې تاسو ډیر قدر وکي کټول ژوند او ټوله زندگی تاسو په شانتي درونو او د خويندو د میندو د مشرانو کشرانو د مینه محبت ز شکریا ادا کم په الله باور وکړي نشم ادا کوله دومره مینه ده ماشاءالله تاسو
1: بالکل دا اجیزه ما کی کته بندا ته چې ماشلا لا کا پروډکټ چې سمره جوړ کړی دی اچھی دی اچھی دی 85 دی کنه
0: جی جی قربان
1: لکه بالکل اے ٹو زیڈ دی ریزلٹ نہ ڈاکتی دا رنگی کا اس ماسک لگا کین سے سیرم چرو وتا یا لکی مغا چرو وتا طرف طرف دیکھا چا جی تک بار متخپل والے دا حد تار تو ششلا جنگیر جی تک تمانر بیان کڑی وان لگا مو خپل کپڑے مو گنڈلی یا تو سامی لگا پپڑے وتی یا فنگر تی پا مو چولی وا کو بیا کی ذرا چ دلی والوں دے دے دے تری تے زاب دا سپی چ کین تی دا کلیپینا چ پلا گاوے آغا می گسا پکڑی دا گل سکی جڑ ولے پا کپڑا بندرا گتنا دا مو چ دا دا بو سرنگ چ دل لوی وتا ہا پا مو چ تی زوی سواری پی جرم نا اے دا وتا او پلے گئے گیا وتا گانڈے ہاں خود استعمال کرنا مطمئن شی
0: امدا سے مولانا سے بل خبر دا مانن سحر پروگرام کے امدا خبر اوکڑا تاسو بزما پروگرام اور دلی کور کے چا جانور ساتلی دی ما اور تیل چے دے دا پارش ما ہر بلائل روڑے ک بیمار وی ور لور کئی کنے بھی بیمار سے بے سم ور لور کئی سے حتمن بوی دا دودری سرور پینزا ورزی دی نو دا زناور چکم دے دا بد بیماری نہ بچوی گنا نو ما خبر اوکڑا چے گور مونگ مسلمانان یو مونگ تا پتا دا چے دا زناور دا قربانی زناور دے ز تاسو تا دا خبر نو کوم چے خدای مکا تاسو بانی دا دودری ولا کروپو زناور چکم دے نو خرابو ما ولی ز مسلمان نه یما یا مثال چکم دے ز د دینه خبر نه یما چې دا زناور د قربانی دي نو مولانا سب دا سه هر یو پروډکټ خو بهر حال هر پروډکټ خو یادول نه شو کنا زکه چې دا دنیا دا سیدا وای چې مار خوړلې د پړی نم یریږي کنا ډیر خلک داوی وو کی پروډکټ یا شانتی نه بیا چکم دے نو بس ختم شي سایټ ته شي نو بیا اغه لسنر اغه یوزر ټول خلک هم په اغه تل کې ورواچي کنا چې دا ټول بمدا سی وی نو هر یو پروډکټ مولانا سب تاسو ته پته دا چې مونږ جوړو نو مونږ اول هغه په خپل باندې استعمالو دغه شانتي بیا د ډیرو خلکو په نگرانی کې او د ډیرو خلکو په نظر کې هغه جوړیږي نو ځکه بیا چې کم دی زمونږ پروډکټ داسې फायदा او داسې ریزلت ورکي لکه څنګه چې ماشاءالله زمونږ صرف دی نو کم خويندیرونه چې کم دی زما आवाज اوري کنه نو زمونږ د اشما صرف چې کم دی دا تاسو بے غمه بغیر صد خوف استعمالوي او ان شاء الله ریزلت بدر بدر کوي راځي ګور د فون بلی کرا سره سوک ملګری دي اور د کم زین را سره ملګری دي اسلام علیکم اسلام علیکم جی زما خوږی خوري سوک خبرې کوي د کم زین زر زر خبرې کوي خو ام تا متوجه يم سوک د بنو نه خبرې کوي اقرا ستارا خبر کے ستارا پلوشا دبنونا سنگ خور طبیعت دیکھا دے برابر خلق وش دی کہو دو خلق وش دی ولی سباخ وختر نشتا نو ستا وش دی خا کرو نہ کئی گجران یہ کو پالا باور کو ٹول ادبی کل کل زدا سے وہ گئے ہم کنا چی زڑ میں گواڑی چی سو خورم خو چی سو چکم چی یار خلق دا سے بیغم ادبی بس چی ہر یو انسان وی کنا زما عدد دے دا وقت دا سرا ز سوک د خوبه نه را به داروما بس هم زمانه کرامه بس ته مو د شالله بش پتی ر کی سار بش یوره زمون کور کې خلک ډیر زر سملی خطا سو خلک لیټ سملی ماشاءالله تاسو خلک فکر کلی ته تلی لیټ سملی یا ها دار تو ای زما خوږی خوري چې حافظ زهیر به دکان ل ورزی پروډکټ نه خلی کنه حافظ زهیر به سوې خوشاله ده که خفا اوستر گی چاہتے ہی داغا لیپ ٹاپ خراب دے یار استا دی خبری پسی داغا لیپ ٹاپ رایا چھپے خبر تیرا لے گلے مونگ اور لٹی کڑے ہو خود آغا سا کیبل وغیرہ خراب ہو پتہ نیشتا چاہ غب اور لشیراز اغستی گنا غریب زمانہ ډیر گیلہ من دے او زور تم دا وازو نکو ما چھے ولی گیلی کوی لمانا ولی مروری تا لمانا او زم دا وی جتا زما کار نکوی نہ پروڈکٹ را لے گی نہ کیبل را لے گی نہ بس انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ چې سبا بل ورځ ورله سچل کومه او دا لیپټاپ ورله ورلېږم او په لوی اختر کې به په انشاء الله ستاسو د غوږونه به په خورم انشاء الله. اوري خوب نه کنه؟ اوري خوب نه چې لګي خبرې پسې وکړو؟ سویل نه شي کنه؟ ته خو به کال کټ کې مال به غم وګورې. غټ ډسټریبیوټر مې دی ماشاءالله، بنو، میرلی، میرانشاه، بکخیل، کرک، د دې ټول علاقې ډسټریبیوټر مې دی. نو ته زمانه ډسټریبیوټر خو پکوي ښه؟ ستام پې زړه بدیږي کنه؟ ماشاءالله ماشاءالله. بس ځکه خو مونږ چې کوم دی نو اغله سپیشل په هفته کې یو ورځ پروګرام ورکړی دی چې ستاسو زړه روغي، چې تاسو ته پته لګي چې زمونږ سخر بابا ژوندی دی. صحیح ده. ډیره مننه، ډیره مننه خوري، الله دې خوشاله کسي تاره. جی جی جی وایا. خدا خبر سوکمنی نه خا دا ٹریانی او دا کوشش ما ډیر کړی دی. نه نه نمنی نمنی نمنی دا ټول کاګل لرګی دی. نمنی نمنی نمنی خوری نمنی دا گزا او دا میدان زا نمنی نو تو خو خیار ای کنا تخپل سخرتا تلی سخرتا ستا سخرم دیر زیاد تو خیار دے سعید خوری اللہ دے خوشا لگا. ڈیر مننا ستارہ، ڈیر زیادت مننا زمان، ڈیر خوگا خور دا ڈیر مدبات کال کئی ستارہ اینڈ پلوشا دا بنونا. ماشاء اللہ زمان دا آواز خوالی سر ما خبری مننو بس جوندی دی اسی سر دا دے کالرا رازی دے کالر سر خبری کو. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: او کشمالا باجی، اگلے یا پچھلے کس جنم سے بات کر رہی ہو؟
2: بس دا سیا
0: میں دکھا رہا تھا لوگوں کو، ماں خودل خلق تھا چھ کشمالا زما دا سے خور دا جلنے والو نہ جلو دا سی مینا کئی ور سر خلق کا تن نویرا پیدا شوے زما یقینو چھ سباب خلقو دا چاولو دی گونا پا خول او زمونگ طرف تب ایم یو ہاٹ پاٹ را لے گلو چھ دامو کشمالا پسی خیرات کردے دے ولی نن را پیدا شوے او دودری ورزی بعد برا پیدا شوے وی دا اللہ بندی چاولی بمو خوڑ لیوے امانے والا یارے گا مدب مرک
2: ندا سنے جو پرشتہ پس
0: دا خبر دیم سیدا عمر ماشاءالله ماشاءالله ستا خو نیا او نکمو س پوری ژوند دي نو ستاسو خاندان کې د خلکو عمرونه ډیر دي ماشاءالله برکت دی پکې.
2: نن ستا
0: دا درته ویل چې نیا نکمو نه دینم نه دیو طرف پلس ته نه دبل طرف دا سوای ته دومره زړای ستا نیا نکم نشتا بس سیدا ماشاءالله دا خبر دا خبر دی سیدا بس زمونږ هم نشتا خا او بختور دی هغه خلک چې د چان یو نک ژوند دي. بالکل
2: بالکل
0: راضی بنو دا ٹول دنیا امداسی کنا ته چې د مشر نه تپوسو کې چې کاکا سونه عمر دی هغه به 60 سال 70 سال بیا ته تپوسو کدا سنگ تیر شو هغه به د سترګو رب په شان تیر شو. تاسو د سترګو رب ته سوای لکه دا سی یو صحد غون تیر شو. نه نو ستا اراده څه ده لکه چې ته نیا شي کنه نو بیا به ته سنگ نو سو سب مینه کې د نو سو ترب باخلی ټول ماشومان دی پغې کړی دی دا دی خکړی دی خدا یو دی بوډای پغې کړی دا کوزه کا دا فایزا نا نا نا کشمالا ټول خبرې زستا منم خوري دا یو خبره به ته زما منې دا یو دی بوډای په غېکړې دا کوزه کا بس دا ماشوم نه د خاطر سمینه مکوا سترګې دی والا سری کړی دی ها په خوا د دې سترګې داسې سری نه وي تا ولو سترګې سری کړی دی په هر چا باندې ورزی لکه په دې قربانی کې کله کله یو یو جانور لیونی شي کنه پیزوان او پړې وښلې او په هر چا باندې ورزی داسې دی فایز اکړې د په هر چا ورمنډه کوي ها خدای نه کړ کوپا باندې داډا
2: دا کنه چې خدای ته اوکی نه نو په څټ باندې مضبوط کړه
0: ولار دی اومدا سیدا بونو کې یو کرب دا غریب ته ډېر تنگ دا ډېر خفه دا نه
2: غریب بس غلریا غریب اوسه
0: کشمالا زما خوگی خوری موسم سنگھ ریڈیو خان کے پیخبر کے ماشاء اللہ دم رخل خیستہ مزیدار گرمی دا کنا چ بغیر دا اسی وقت نہ تیری گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ استاذ کور خوا کے پٹیشتا کیتشتا اچھا بس بیا خو صحیح دا بس گیا گانے بور لاغی نہ روڑی ہاں تکڑے اسپیشلی
2: مطلب تیار دودھ را کبھی ہم جو کرے دے
0: خدمت خبر در تقوم خان یواز خبر ہی نہیں دی چپا دا گروپ کے تدی خویندو سر کبھی کل انڈے ور لے گا کل پئی ور لے گا کل لسی ور لے گا کل ملائی ور لے گا کل مکھن ور لے گا دے سر مینا سے وا کی تو ترش خبر ہی دی خبر ہی دی خبر ہی دی خبر ہی دی او کشمالا را نشتا کنا سی پلائر شتا کنا عبداللہ انکل نا او دا سے سی پلائی بدر لکی ماشاءاللہ چھے تو خو او آیا صحیح کنا خدا خلق چکم دے ہیرن پیجے نہیں کنا خلق فرق نشی کا ولے کنا تو اسو گورا ستا مقابلہ کے دے شمنا سے حیثیت دے ستا مقابلہ کے دے نادرا گل سے حیثیت دے ستا مقابلہ کے دے ندا سے حیثیت دے دخکولا سے حیثیت دے خلق اغیلا اوٹ ور کئی او تالا اوٹ ندر کئی خلق ہیرا نہ پیجے نہیں ہیرا خلق کو دے پتہ نہیں خبر ہے کہ نظر خپل تان دے مقابلے سوک
2: سمجھتا ہوں نظر خبر دے خپل جان سره دا خبر دے خپل جان سره
0: دا گورا زما خوری زګوره تا سره ملګری ما او زما ووټ ستا دی ها اور ما ته په جندلې چې ماشاءالله ته یو هیرې زمونږ د پروګرام یو داسې تکړه خوري خو د نور خلک دینه پیجنې خو زمړې ان شاء الله یو ورځ به داسې راشي چې ارمان به او کې وخت به تیر وي نه داسې انسان باندې زما چرته چې کم نه نو رنگ فیرزو شي اگر سر جوڑی گیا خدا اینا سوڑ دے دا خوستا پشان انسان لپکر بھی شمانا اس خوری گورے بخن اغوالم خب مانا ساگا مشرہ دا مشرہ نو دی خوا دا وقت او دکی گی پروگرام ناوری
2: بس ورن خوشحال
0: انگی طرف سفر وطن ملو نا نا سنگا با ملاوی گی دا زمانا مانا دا ما تا منظور نو آگے گیم ما تا نو منظور اسی نو نا نا بس گورا آگا چکم دے پینڈنگ دے کنا زمونگا چکم دے نو دا بیڈنگ شوے ہو دا ریڈیو وغیرہ نو دا غیر لیسن سے اسا پورے پینڈنگ وے کنا نو دا غشانتی دا خبرم پینڈنگ دا دا مونگ تا منظور نا دا خا
2: تا
0: ان شاء الله خور زستا زړه خفقوم نه خط لګ را بيدار شغي بي ګم تو ګور استا زړه به خوشالي کی ان شاء الله
2: نه
0: ولي به ملاوي ګم زیاته شوي دې
2: حقدار
0: وي شمناز حقدار نه دغه نه چھوڑو ما بہرحال ڈیرا مانا نا کشمالا ڈیر خبریں میں اکڑ لی او یورور ڈیر زیات انتظار کئی دے سر بخبریوں کو خوری اللہ دے خوشحال کا او چا چا بارہ کم گپو لگو لو دے ٹولو نا بخنا غواڑم شب تم بخنا غواڑا چسو خفنی شیخا بس ټول خلک د کشمالا نه خفه شي چې چام کشمالا د چا باره کې سویلی ما نه مخفه کیږي سیدا ما مزاق وکړو ها او دا خبر دی سیدا بیا خو در سره زمل ګرې ما بس د زړه بڑا صوبا سا خو غټي به ان شاء الله غټي به یو رز به دا سي راضي چې ان شاء الله دی خلکو ته پته لګي چې کشمالا حقدار ده ووټ ورکې ان شاء الله ته غټي ها بالکل با اوٹی ان شاء اللہ شمناز بم اوٹی او ان شاء اللہ مولانا قاری نور خطاب بم اوٹی چ سو گٹی بس اغه با ریٹائرمنٹ اخلی ډیر مننه کشمالا تھینک یو الله حافظ کشمالا زما ډیر خوګه خورما سره ملګری وا د ڈی آی خان سویل نه شنو بس کشمالا پروگرام اوري کنه سیدا ګور د فون بلی کرا سره بل سوق دی اور کم زین دی اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام وعلیکم سلام اجی سے سلام
0: سے ابراہیم کونډی د کونډی کوټ نا ابراہیم دکان دی بنکړې دی په کور کې اللہ دا رضا دا پارا چھ ٹانک وی او پکی بیا کنڈی کوٹ گلے وی او شل منٹ کم یولس بجی وی او دا دستا خوال رازی نو دا ضرور دی کہ ما تا سا چلخ کاری دی کسانو کہ خواہ یا خوی کورن را شڑی او یا چھ کم دینو دوی وی چھ منگ ورزو چھو ٹولو دی چھ بس دماغ را لنا خراب ہے بیا خو ورتا سلام کو یار ملګرو بس خفانه شیخا ډیر لری گنی ما بم دا شربت سکلی او زکا چې امکانا پینا سرم انسان را ویخیږي مصروف یغی ته ګوري کنه موسم سنگھ رے موسم
3: موسم خواجی سے ماشاء اللہ دا دیورا جو ڈیر خستہ موسم ہو تیر شپا ڈیر سڑا ونن خلوش موسم گرم ہو گرمی ہو بیا ہو شپا را سڑا سورو پورو بیا دا سی جاپ جاپ آسمان دا نیوریج بدالا دا
0: او سا زناور ہم راوستے دے لو اختر لکنا
3: جی اجی سی چشا جناور چشا
0: ویما سا جانور ہم راوستے دے لو اختر لکنا
3: او اجی سی ماشاء اللہ جناور خموش پکلی شی شدیر دی یار سڑا دا کور جناوری دی ماشاء اللہ اباس خرچوی موږ ماشاءالله کړه دې جناور دلې نن څو مورا د کړه دې به خال غن نن دوه مورا دې چا دې چې بس خال کو پجنا اورو باندې شروع کړي دا جناور بس اخلي دلې کلی شي دې ماشاءالله موږ جناور دې راغلي دې بیا دې علاقې کنه کلی شي منډیانو ته بیا یې خال غا دلې پکلې شي خال کو دا کم څه کلی وال قربانيانه کوي کلی شي هغه کلی شي ماشاءالله جناور خال غا اخلي لګیا دی
0: او ما اورې دې دې کنه وای دی پیرا وای جانور هم ډیر مناسب ریټ کې ملاویږي.
3: بالکل اجي سب جناور ته منډي تلار سي چا ز پرون دي خان ته للاو ما
0: بس ګوره دادا کنا چې دا خو نه وایو چې مطلب ارزان کې زمونږه فائدہ ده. بهشکه دا چې کم خلک خرسي نو دغم زمونږه داسې رونه دي چې د اغویم چې کم دي نو ډیر زیات خرچي دي کاتی وی دي جانور ته پیسو کې هغه شان برکت شتنه. خو مناسب خدي چې هر انسان قرباني وکي ډیر حلالو شي او ډیرو خويندو او ډیرو غریبانو رونو او کورونو ته چې کم دي نو د الله د رضا غوخه لاړ شي.
3: بالکل اجي سب دا غدا د کنه چې چار جناور کړی دي سوداګری دي کنه د خپل کاروبار کې دي جناور او مخته یو میا دوی میا سیلا انجن میا سی مخته جناور اخی چې د عيد د پاره کنه به خرته هغه غریبان خو سرڅ کوي ای وریا دي جناور تاوان کوي. اته کوم اخی ستون کی دي هغه چې جناور په دغه ډیر باندې ټیک دی به صدا کا سی وی ټیک دی یا اجنا د سوداګر ته کوم دي هغه غریبان سرڅ کوي ای چې تاوان کوي شاله.
0: صحیح ډیر زیات مننه زما ډیر خوګرور ابراهیم کندی خوشاله اوسې صد پړی سو یل غوړې قربان وایا
3: پدام ویلو کنا چې مخته په زمي شه د پروګرام کړو هغه هفته راځي باندې دی
0: جی جی
3: او زه در ما در کې څه وي د بیا ماته نه وای دا چې بیا تا پروګرام کړی دی بس روزاناري هفته ته راځه په دغه شپې باندې
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله 100% کوشش وکوم چې د اتوار په شپه باندې زما تاسو سره د 9 بجو نه والا 11 بجو پورې ملګرتیا وشي. خو خوشاله پدې ما چې ماشاءالله ټول رالل د خندا خبرې وکړې خسته خبرې وکړې غب شپ یو لګولو جام سي ګيله و نکړه چې اکرام بې یاده پروګرام دې یاده خبره دا مونږ پدې باندې خفيو. نو زما د پاره دا د خوشاله خبره دا که زن نم يم که ز پروګرام نم کوم که ز غیر حاضر يم ما سره د خلکو مين خپل ترپتا. خو ماشاءالله چې زمون کم دا کشران پروګرام کوي نو خلک د دینه خوشاله دي.
3: بالکل اجي چې ټول خوشاله دي ماشاءالله پروګرامونه ټول اړيو شپه مينه يار وي ټول نه خوشاله دي ماشاءالله. ګيلا بچو کولې کې چې پروګرام شي ماشاءالله چې کمی نه ايده بګيلا د چې کې چې پروګرام شي کمی وا
0: او زربت خان جی مودہ دے ہاں بوڑھا دے 2 گھنٹے خوب بے کڑے بوڑھا دے بوڑھا
3: بوڑھا
0: ان شاء الله ان شاء الله ضرور در لیگو قربان در لیگو ټول پروډکټ بدر لیگو ان شاء الله. صحیح ده ان شاء الله ضرور الله دې خوشاله کا ډیره مننه خوشاله اوسې. وعلیکم السلام دې ملګرو نامه والا ملګرو نامه ابراهیم ملګرو نامه والا
3: نامه یو دې رمضان را سره ناسې ورور مده ګلا کندی او بل ورور مده عبد الله کندی عبد الله انان ماما دې توایر دې شانور دې قطب خان دې زورامان دې دا ماشاءالله وار ملګری دې خپل شناسي
0: دا خو ماشاءالله دا سخکاری لکه چې سکول کلاس ته راغلي دې دون ډیر دې ډیر مننه الله دې خوشاله کا ډیر زیات مننه غب لګوخه چې تر سو پورې غب لګولې شو. صحیح ده بیا به ان شاء الله اجازه تخلو خو دې یو کالر ډیر انتظار کړی دی راځي دې سره لګي خبرې کو. اسلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سید وزیر زما خو غرور ٹیچر اغه خو نه ٹیچر او
4: کنه یار خالي
0: سید وزیر سنگه الکه تکړه سړی ښا چې د وزیرستان په جګو جګو غرونو کې ماشاءالله دومره نا وخت پوري ویخه کنه بنو ترغلی بنو کې چې کم دینو کرک ریډیو ښه صفا کار کوي خان زموږ پروګرام 88.4 کرک باندې اوریدې شي.
4: او ډیره زیاته سپده. او بل دغه ده چې د پنجابیانو چې کومې ترخه سپایسې ترکاریانې دي هغه ښکلا هم پکې ښکاري. ولې چې ته لاهور ته تللی وې
0: دا خبره دې صحیح ده. یاره د پنجاب چې کوم سپایسي خوراکونه دي کنه کوم ترخه ترخه خوراکونه دي کنه نو مړه د هغې زه تا ته څونه تعریف وکم نو کم دی. خو بس دا ده کنه چې خپل وطن خپل خاوره خپل علاقه خپل خلق دا خپل خلق دي. چکر چې هر ځای ته انسان ځي یو ورځ دوه ورځې درې ورځې بس بیا یار انسان بور شي.
4: او بالکل دا صحیح خبره. ما خپل 6 سال سے تر کړی دی فیصل آباد لاہور کې نو ماته هم پته دا وسره د دي شوی یو.
0: یاره بالکل دا خبره دی سید. زما خو خپل ملګری دی کنه او الله می دی معاف کی زه همیشه یو خبره کومه کنه زم قدر چې کم دی د انسان پکار دی. بدقسمتۍ سره مونږ خلک بیا د اغه چا قدر کو ډیر کم تر خلک داسي وی چې اغه د انسان قدر کوي د اغه چا قدر کو چې مونږ ته پته ولګي چې د دې کس نه زمونږه څه فائدہ ده کنه. زه نن نه اته کال وروسته لاړ شم نو زه به 2018 کې پنجاب ته تلم یقینو که زمونږ به دومره چا قدر نه کولو نه به دومره چا مهمان نوازی کولا. اته کال بعد اوس چې مونږ زو ولاده غوي مونږ باندې جګړه وی یو وای ما سبا ناشته کې بل وای ما سبا د غرمې روټه بل وای ما سره مړونو دوه خوراکو کو دا منډک نه د دې پشان بیا پړسېدل ولې چلته خو ګرځېدل نه کنا گاډې دې ناشته دا میټینګ دې او کانا دا کنا. خو بهر حال پنجاب چې کوم دی هغه مرکز دی یوازې زمونږ د پروډکټ او د آیټمو او زمونږ چې کوم څه نیډ دی څه دی یوازې دا غینه بلکې د هر څه نن سبا یو مرکز دی. او دا حقیقت دی چې التنا مطلب زی خلک ډیر داسې آیټم او شیزونه راوړي او دا غینه بغیر زمونږ د کارونه چې کوم دی نیمګړي دي کنه. او خلک هم ښه خلک دي یار ډیر اخلاصمند خلک دي والله زما خو چې چاچا سره ملګرتیا ده انتهائی مینناک دي انتهائی اخلاصمند دي.
4: او بالکل زه خپل اوسه ما کلاسمیټ کې چې چلته داسې فیصل آباد ته لاهور ته مې طبیعت اوسه چې لاړ شي څه کار دپاره نو دی اکثر وایي یار کور ته مور سره بودی کور کې شپه را سره وکړه روټیان لکه ډېر زیات ریسپېکټېبل دي دغه اوپن مایندډ خلک دي کنه نیرو مایندډ نه دي.
0: والله هم داسې دا زمونږه دوه ملګرو مونږ کور ته بوتلو کمره کې به کېنولو او خو ښکلې د کور د لاس کوکینګ به یې را باندې وخوړلو او یقینو که زه به بیا حیران وم یار. ما وی ماشاءالله ګوره دا دونه تکړه دي چې کم داسې ډیشونه داسې کوکینګ کوي چې یقینو که دا زمونږ دلته په هوټلو کې نه ملاویږي. اصل کې هغوی چې هر کار کوي کنه که ته ورته سوچو کې زم ورته سوچو کم او دا ټول خلک سوچو کې هغوی شوق نه کوي. او کم انسان چې یو کار سره شوق لري مینه لري محبت لري نو هغه هغه کې بیا الله خامخا کامیاب کوي. سید وزیر الله دې خوشاله کړي ډیر انتظار مې در باندې وکړو سنگ او لګي دو دانن زما پروگرام زکه چې تام په دغه لیټ پروگرام کې 2 غنټو پروگرام کې پہلا ځل ما سره خبري کیږي.
4: او پہلا ځل دې کنه ما ولې غنټې دا ول سر نه ما ټری در تک ول تقریبا چې حساب مې لګول ری ډایل باندې مې نمبر لګول او تقریبا 1500 نه باو ری ډایل شو.
0: اوه هوې هوې هوې زبس خیرم در سره خبري وشو خو ګروره او ډیر خوشاله شوم چې تاسو مې خبري شو دوباره بختر لزی وزیرستان ته کنه. انشاءاللہ ضرور ضرور ضرور انشاءاللہ ضرور بدرزم ستام چرته پشاور ترا تا گوشو نو موست ویلکم انشاءاللہ زم چا طرف ته درزم ضرور بدر سر رابطہ کو ملاد خوشاله کا لوی ژوند در لغواړم کامیاب اوسی.
4: بس دواګان تر اته کوا ول زل میکال سره شو به ذکر د کالج ته لړم کنه دا یو شاد خبره دل سره شیر کوم.
0: اها اها اها
4: کالج ته چلاړم کنه دلته مونږه بنو کې بکا خیل دي ډاکټر صاحب دین سکول ان کالج دي کنه
0: ماشاءالله.
4: کلاس ته کلاس ته ورغلم کنه نو کلاس کې درې سلور داس سټوډنټانو چې راته ودرې دل ډاری کې د خبرو کې سرځي ته خو ایشمه ول تکال کړو
0: ماشاءالله.
4: صحیح خبره کوله چې دی اکثر وای چې مونږ ریډیو باور کنه خو د انلاین سیستم باندې نو سبا ډېر بار نه کوي نو مانه پته کوله دا ایشمه پروډکټ چې تاسو خپل استعمال کړی دي څنګه دی مونږ ګور ولا پته کوي چې تاسو د خپل سرجینه پته وکړي نو ما دا خبره ورته کوله چې دا خو تاسو استعمال کوي نو ما خپل بیرې چې څومره کېدل هم ورته وویل دی چې بس مونږ یې خپل بنو ته چې لاړ شو نن زه حافظ ظهیر ته ورغلی وم بیا نوې دکانې کولا وکړي دي.
0: اسې ما خو پرې دا کنه سید وزیر بھائی ما خو پرې گدا زبستا سو د علاقې حافظ ظهیر بھائی یاد کم کنا یار د داسې انسان د چهره نه اوټنا بیٹنا نه چاته بم دا پتهونه لګی چې دا غلط انسان دی نو داسې انسان زما ملګری دی کنا نو ګوره ته بد خلکو د علاقې نه د یار دوست نه د ناستې ولاړې نه دغه د ګیدرنګ نه به ته پته لګوي چې دا څنګه انسان دی. نو ماشاءالله د حافظ ظهیر په شان فرشتې مونږ سره ملګری دي. نو الحمدلله زمونږ پروډکټ او دا هر څه رښتیا دي. او کدا دروغ وې نو زما به دومره ډیر عمر د ریډیو په دنیا کې نه وې، نه به دومره ډیر سفر وې، نه به دومره ډیره ترقی وا. او زما خو ګروره باقی چې چا اومنله نو اغوی ته بستا غونته فائدہ ملاو شي او اغوی بستا غونته مونږ سره مينم کوي. او چې څوک شک او شوبات کې دي نو زندگی به تیر شي او دوی به هم دا شک او شوبات کې ډیر مننه سر جی، الله دې خوشاله کړه، ډیره زیاته مننه. زما ډیر زیات خو غرور او ټیچر سید وزیر ما سره ملګری و دوه کالران با خلم خا. دین آباد بس تاسو میسیجز شامل ہوما چې څومره وخت کې هم تاسو میسیجز شامل شو پس د اغینه به اجازه ته خلمخه الک انجینیر ایم ایس ڈی ویخه کو دی بیا د میسیجونو نه پته لګی ها چې د ټانک والام زما رونا خوین دی ویخ دی او کو دی امید رب لرم چې به ویخي. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.

خجی بہرحال یو منٹ دو منٹا چکم دے یا درے منٹا زما لنک چکم دے اگر خاموش شوی ہو او ریڈیو پلی کبانے بزما آواز کٹ شوی ہو دے دبارہ تاسو ٹولو نا غوالم بخنا رازی لگ لگ نظر چکم دے نو آغاز تاسو دا خکولی خکولی میسیجز باندے اچو ماریا تن ہوائی چی زم در سر پروگرام اورم دا نیٹ پلی کباندے در سر مل گرے ماں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایسے چیز اضافی لگی دے دیجیے داخو پتی بجلی بند کو کنا صحیح دا ہاں دین علاوہ دا انجینئر ایم ایس ڈی اور حمزہ ڈیرا مننا چمنگ سر مل گرتیا کہیں ہاں ور سر چی کم دے نو زبیدہ نور سلیما نور وائی چی زم در سر پروگرام اورم ڈیرا زیادہ مننا تنہا افریدی وائی چی زما میسج شامل کا اکرام بھائی ویلکم تنہا افریدی زما خوگی خوری والے نا جستا میسیجز نے شامل ہوما نو دچا میسیجز چکم دے نو اغب از شامل ہوما سیدا نادر گل وائی کے نا وائی چی چاہنے والے تیرے ہزار ہوں گے کہاں سارے وفادار ہوں گے کو جان لینے والے ملیں گے کو جان نثار ہوں گے اور انا پرستوں سے بلا پڑے گا چہرے مگر خاک سار ہوں گے دشمنوں کی پہلی صف میں سامنے تیرے ہی یار ہوں گے واہ زبردست اشمان نور دبابو زینا ڈیر زیات مننا اور زبیدہ نور وائی چی سویٹ بھائی نن خو زمونگا نیٹ سم کار نکوی گنا بس خیر دیکھا لگا شیطانی کا زینت دبنو نازمہ دقا خوگا خورما سر مل گرتیا کئی دعا سلام را لگی منتظر شام امام وائی چی در سر نیٹ پلی کا مل گرتیا کم سجاد در ڈاڑی والے نا ادین علاوہ چی کم دے نو اشما لریب اشی کولا دا فون پلی کم را گلے ڈیر زیات مننا آسما استام ڈیر زیات مننا محمد دین تھینک یو ماریا تنہا ونس اگین خجی وائی چی اکرام بھائی دو گھنٹوں کے میسج شامل نشو منگا میسج تا انتظار کو فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی ونو بارک جستا میسج میں شامل کو دین علاوہ تنہا افریدی دا ہنگون استام دیر زیادہ منہ نا خوشحال ہو سی خورے آبر سر چکم دے نو اسمت اللہ کاری دے دا کرکنا وی اکرام بھائی تاسو تا سلام کو ما تاو سر زمان دا ملاقات دیر خواہش دے انشاءاللہ کو با ملاقات سیدا اسلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی بھائی آواز دے بالکل صفا دے شما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی پائندہ باد تھینک یو دین علاوہ چکم دے نو گلولی بابا دے ٹانک نا دیر زیادہ منہ نا اور سر چکم دے نو السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی سمیر ماما مستری بانڈا محلہ حسن خیل ہونا ڈیرا مننا عائشہ د کوٹ کشمیر کلی نا خوگی خورے خوشحالہ اسے زاہد نادان زما ڈیر زیاد خو گروڑ دے گا ٹی مچن خیل نا تھینک یو دین علاوہ سلام سلام اکرام بھائی ز سلمان یما د ٹانک نا ویلکم سلمان اور سر چکم دے نو وی سلامون اکرام بھائی اینڈ ویلکم اشما کاسمیٹک زندہ باد اور اکرام بھائی پائندہ باد سنا گول یما زنا زمانہ بعد چکم دے کنا اس د 11 بجو دا انجینئر ایم ایس ڈی زما د خو گروڑ چکم دینو پروگرام دے اور انجینئر ایم ایس ڈی سر تاسو ضرور شرکت ہو کئی امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک باندھے زب در نغواڑم اجازت ہر چرتا چو سی تلا بات خوشحال و بریالی سی چرتا زما د خلینا وتی داسی الفاظ د چا زڑت پہ دوک درد رسی دلے وی ایڈوانس کے در نغواڑم بخنا خپلو دعاگانو کے میں یادو ساتھی ان شاء اللہ کا جھوند زندگی وا سحر دلسو نوالا یول سو پورے بابیا تاسو خدمت کے حاضر یما تاسو آواز وورے دو دا اکرام خان پروگرام 88.4 امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک بانے تاسو وورے دو ان شاء اللہ د جمعه پشپ باندې د نه بجو نه والا تر یو لس بجو پورې په دې چینل او په دې فریکوئنسیانو باندې ملګرتیا کو باقی سحر لس نه یو لس مازیګر 3:04 او شپې 9:10 زستا سو خدمت کې حاضر یم ډیر مننه زما د کشرانو رونو چې امن ریډیو ټانک چا ما سره ریډیو ټیو کړه او زمانه بعد د چا پروګرام دی غم تاسو وره سیدا ان شاء الله سبا به ملاقات کو سبا پورې په الله باندې سپارما د لوی الله پامان شما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد د لوی الله پامان